veća dobra od onih materijalnih. Dobra koja se stječu i razvijaju tijekom cijeloga života. Ako nam je Bog darovao život i tijelo kao svoje najveće darove, zar se neće pobrinuti i za hranu, odjeću i sve ono što nam je potrebno za svakodnevni život? Isus nas podsjeća na ptice nebeske koje ne siju i ne žanju, a ipak ih Otac nebeski hrani. Pokazuje nam i ljiljane u polju koji ne predu ni ne tkaju, a ipak su odjeveni ljepotom koja nadilazi svu raskoš kralja Salomona. Koliko je tek čovjek vrijedniji od njih? Čovjek je kruna stvaranja, dijete Oca Nebeskoga, a njegova je vrijednost u Božjim očima neizmjerna. Do takve spoznaje može nas dovesti jedino iskrena zahvalnost Bogu. Zahvaljivati svaki dan znači postajati svjestan da sve što jesmo i sve što posjedujemo nismo ostvarili vlastitim snagama, nego da je prije svega dar Božje dobrote. U zahvalnosti se mijenja naš pogled na život, a zajedno s njime preobražavaju se i naše brige. One možda neće nestati, ali više neće biti teret koji nas guši, nego prostor u kojem učimo povjerenje, strpljivost i nadu. Zahvalno srce lakše prepoznaje Božje djelovanje i onda kada ga na prvi pogled ne razumije. Ono vidi Božju prisutnost i u trenucima radosti i u trenucima kušnje. Zato nam je tražiti najprije kraljevstvo Božje i pravednost njegovu, a sve će nam se ostalo nadodati. Kada Boga stavimo na prvo mjesto, sve ostalo dolazi na svoje pravo mjesto. Onaj tko ima Boga posjeduje najveće blago, te u svemu prepoznaje darove koji dolaze iz njegove milosrdne ruke. Nasuprot tomu, čovjek koji je potpuno zaokupljen prolaznim dobrima lako izgubi iz vida onoga koji je izvor svakoga dobra. Bez Boga ni najveće bogatstvo ne može ispuniti ljudsko srce, niti mu dati trajni mir. Draga braćo i sestre, svaki dan donosi svoje izazove, ali i svoje milosti. Zabrinutost za budućnost može nas dovesti do nepovjerenja u Boga i njegovu ljubav. Upravo to Isus naziva malovjernošću. Time ne želi reći da učenici nemaju vjere, nego da je njihova vjera još uvijek krhka pred životnim teškoćama i brigama. Gospodin nas i danas poziva da mu povjerimo svoje strahove, planove i neizvjesnosti. Bog nas neizmjerno ljubi i nikada ne prestaje skrbiti za svoju djecu. Prava sigurnost ne nalazi se u materijalnom bogatstvu, ljudskoj moći ili prolaznim osloncima, nego u sinovskom odnosu prema nebeskom Ocu. Tko se osloni na Boga otkriva da nikada nije sam, te da ga Božja providnost vodi i onda kada put pred njim nije posve jasan. Naše je stoga svakodnevno poslanje živjeti u vjeri, zahvalnosti i pouzdanju, znajući da je Otac Nebeski već upoznat sa svim našim potrebama i da nas nikada neće napustiti.

0: 24 sata dnevno. Uz vas je vaš radio. Hrvatski katolički radio. KKR.
1: Na Hrvatskom katoličkom radiju 21.6. od ponoći do 3 ujutro povodom Svjetskog dana glazbe poslušajte više od 50 hrvatskih gitarista.

lepšu pjesmu još mi fali stih. Ti imaš taj jedan

0: Može, pozdrav. Može, daj. Pozdrav Sisku.
1: Lepo glavi. Ajmo.
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku.
5: Drage slušateljice i slušatelji, Domovinski rat iznijeli su na svojim leđima hrvatski vojnici i policajci. Njihova žrtva je nemjerljiva, no ne smijemo zaboraviti niti doprinos mnogih drugih koji su se angažirali na raznim poljima s jednim zajedničkim ciljem – samostalna i slobodna Republika Hrvatska. Svatko je na svoj način stavio svoje znanje i vještine na raspolaganje Hrvatskoj državi i njezinu vodstvu. Osim vojnika, tu su bili liječnici, sportaši, pjevači, ali i brojni znanstvenici. Jednog od njih, Špire Matošina, prisjetit ćemo se u današnjoj emisiji.
6: Taj ugledni brodograđevni inženjer rođen je 1943. godine u Primoštenu. Nakon završetka osnovne i srednje škole upisao je studij brodogradnje na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Diplomirao je 1965. te odlazi na odsluženje vojnog roka, gdje završava školu rezervnih časnika inženjerije pontonjerije. Drugi dio vojnog roka služi u Brodarskom institutu u Zagrebu kod docenta Ive Buljasa na projektiranju i ispitivanju brodskih vijaka, gdje je razvio niz poboljšanja u postojećoj tehnici projektiranja.
5: Od 1967. do 1969. godine Špiro Matošin radio je kao projektant u brodogradilištu Jozo Lozovina Mosor u Trogiru, na tankerima Podravina i Posavina, a zatim na prvom plivajućem doku od 36.000 tona nosivosti koji je bio građen za ledolomca Lenjin. Godine 1970. odlazi na usavršavanje u Veliku Britaniju, a po povratku kao tehnički direktor radi na izgradnji infrastrukturalnih kapitalnih objekata vode, struje, puteva, obala, plina, telefonije i drugih. Krajem 70. zaposlio se na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, a u sveučilišnu karijeru nastavlja raditi kao savjetnik brodospasa u obnovi flote, brodogradilišta Trogir u gradnji objekata, te uz to rješava probleme niza hrvatskih brodogradilišta.
6: Svoje znanje i iskustvo upotrijebio je u ratnim vremenima kada se Hrvatska borila za svoju suverenost i samostalnost. Nakon što je krajem 1991. pristupio Hrvatskom časničkom zboru, u prvoj polovini 1992. godine započeo je s brodospasom pripremu projekta pontonskog mosta preko Novskog Ždrila, koje je tada još uvijek bilo okupirano. Kako su pri povlačenju u rujnu 1991. hrvatske snage minirale, a zatim u studenom i srušile Maslenički most, trebalo je pronaći alternativu kako bi se povezali sjever i jug Hrvatske, koji su ovisili o trajektnoj liniji preko otoka Paga, koji je bio jedina veza Dalmacije s ostatkom Hrvatske.
5: Nakon što je Maslenica u siječnju 1993. oslobođena operacijom hrvatskih snaga, po zapovjedi predsjednika Franje Tuđmana, Špiro Matošin u srpnju 1993. postavio je pontonski most, koji je unatoč čestoj topničkoj vatri sa srpskih položaja ipak bio najsigurnija veza između dva dijela slobodne Hrvatske. Zanimljivo, kako bi obranili most od mogućih neprijateljskih napada torpedima, prema projektu doktora Matošina pokrenuta je jedinstvena izvedba zaštitne protuplovne i protutorpedne metalne mreže. Nju su izradili i postavili hrvatski vojnici okupljeni u operativnu grupu Most, kojem je zapovjedao Vinko Šimunić, Bubanj. Jednom prilikom doktor Matošin obratio im se idućim riječima.
6: Učinili ste ono na čemu bi vam zavidjele i elitne postrojbe HV-a, a u rekonstrukciji, održavanju i najmodernija brodogradilišta. Nad vodom i duboko pod vodom bili ste svoj na svome, kao ptica u zraku, a riba u vodi. Bio sam sretnik što sam sreo takve ljude i dao barem mali doprinos. Da vas nisam sreo, iako sveučilišni profesor, ne bih spoznao snagu i duh herojskog i duhovnog hrvatskog čovjeka.
5: U rujnu 1993. godine Špiro Matošin dragovoljno je prišao u hrvatsku vojsku te bio u njoj do završetka operacije Oluja. U tom periodu upravljao je zaštitom i održavanjem mosta u ratnim uvjetima te sudjelovao u nizu ratnih objekata. Tijekom rata bio je pod direktnim zapovjedništvom generala Ante Gotovine, a nakon prestanka vojne uprave nad Pontonskim mostom nastavio je rat na održavanju mosta do travnja 1997. kada je isti demontiran. Dr. Špiro Matošin preminuo je u Splitu na današnji dan 20. lipnja 2000. godine.
0: Pozdrav, pozdrav Sisku!
1: Lepo glavi! Ajmo.
2: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
3: Domoljubne minute.
4: Imamo svoju Hrvatsku!
5: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plaši. Jer vjerujem. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane. Jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. A znam, daleko su oni koje duša vole, ali ne boli. Zaista ne boli. Možda malo onako na trende čujem glasa oca, majke, sestre, brata. Baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. Svaki sam tren života živio i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao i zaista.

Pozdrav ljudi, moje ime Miro Lesić. Ja vas samo ovim putem želim pozvati da u noći 21.6.2026. godine budete sve prisutni na Hrvatskom katoličkom radiju slušajući Noć hrvatskih gitarista, koji se održava ovom prilikom na dan, svjetski dan glazbe. Želim da uživate, bilo bi lijepo da komentirate, ako vam se nešto od toga svidi, bit će nas jako puno, puno će nas svirati, nećemo pričati, ali to je i bolje, jer bolje nam ide od drugo. Lijepi pozdrav svima i uživajte.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

koji se smiješ, koji sa mnom plačeš i sa mnom se boriš, baš ti si taj koji me razumije u noći.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirodne zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1928. u dvorani Beogradske narodne skupštine dogodio se najpoznatiji atentat u hrvatskoj povijesti. 1966. preminuo je Isusovac, matematičar, fizičar i astronom Georges Lemaître, začetnik teorije velikog praska.
0: Vremeplov.
8: 1928. dogodio se najpoznatiji atentat u hrvatskoj povijesti. U dvorani Beogradske narodne skupštine ubijena su dva hrvatska zastupnika. Jedan je smrtno ranjen, a još dvojica su teško ranjena. Atentat je napravio srpski zastupnik Puniša Račić iz Narodne radikalne stranke. Za govornicom je držao govor o srpskim interesima u Kraljevini SHS. Između ostalog je rekao: "Otvoreno kažem da ću upotrijebiti i drugo oružje koje treba da zaštiti interese srpstva." U dvorani se digla velika galama kao reakcija na Račićeve prijetnje. Hrvatski zastupnik dr. Ivan Pernar viknuo je Račiću i srpskim radikalima: "Opljačkali ste begove." Puniša Račić na to se razljutio i tražio od predsjedavajućeg da kazni Pernara. "Kazni ili ću ja njega da kaznim," zaprijetio je Račić. Predsjedavajući je tada prekinuo sjednicu. Tada je Puniša Račić izvadio iz džepa revolver. Dva Srbina pokušala su ga spriječiti da puca, no on ih je odgurnuo. Račić je prvo pucao u doktora Ivana Pernara, pogodivši ga s dva metka. Zatim je pokušao naciljati Svetozara Pribičevića, no ovaj se uspio skloniti. Metak koji je Račić ispalio na Pribičevića pogodio je hrvatskog zastupnika Đuru Basaričeka, koji je preminuo. Sljedeći metak pogodio je Stjepana Radića, koji je sjedio u prvoj klupi. Na to je Stjepanov nećak Pavle Radić potrčao na Račića, na što je ovaj povikao: "Baš tebe trebam," i ubio ga. Na kraju je Račić pucao i u hrvatskog zastupnika Ivana Granđu, a zatim mirno izašao na ulicu. U atentatu 20. lipnja 1928. ubijeni su Đuro Basariček i Pavle Radić. Stjepan Radić dobio je smrtnu ranu od koje je preminuo mjesec i pol kasnije, a Ivan Granđa i Ivan Pernar bili su ranjeni, ali su preživjeli. Puniša Račić uhićen je i osuđen na 20 godina zatvora. Upravitelj zatvora ustupio mu je čitav prvi kat svoje vile koja je bila izvan kruga zatvora. Imao je 3 kažnjenika kao osobnu poslugu. Preminuo je 1944. kada su ga strijeljali partizani po ulasku u Beograd. U Belgiji je 1966. preminuo Isusovac, matematičar, fizičar i astronom Georges Lemaître. Upravo je on iznio ideju prema kojoj je svemir nastao iz izuzetno zbijenog i toplog stanja. Postupnim širenjem materija se hladila i diferencirala, stvarajući kompleksnu strukturu svemira koju danas opažamo. Ta ideja se s vremenom razvila u teoriju velikog praska. Naziv veliki prasak, odnosno Big Bang, osmislio je Fred Hoyle za vrijeme radioemisije u kojoj je ismijavao Lemaitrovu tezu. Georges Lemaître rođen je 1894. a početkom Prvog svjetskog rata odlazi u belgijsku vojsku. Krajem rata dobiva i visoko vojno odličje. Nakon završetka rata studirao je matematiku i fiziku, ali se priprema i za svećeništvo. Zaređen je 1923. Iste godine odlazi na fakultet na Cambridge, gdje se bolje upoznaje s astronomijom. Dvije godine kasnije vraća se u rodnu Belgiju i tamo predaje na katoličkom sveučilištu. Lemaître tada počinje raditi na teoriji koja će mu donijeti svjetsku slavu. Teoriji o nastanku svemira u kojoj je iznio mogućnost širenja svemira. Nekoliko godina kasnije Lemaître i Einstein su zajedno putovali na jednu konvenciju. Tijekom putovanja Lemaître je ponovo objasnio svoju teoriju, na što je Einstein rekao: "Ovo je jedno od najljepših i zadovoljavajućih objašnjenja stvaranja koje sam ikada čuo." Godine 1933. Lemaître je izdao još detaljniji rad o svojoj teoriji širenja svemira. Svjetske novine nazvale su ga sjajnim belgijskim znanstvenikom koji je postao lider u fizici svemira. Godine 1936. Lemaître postaje članom Papinske akademije znanosti, a jedno joj je vrijeme bio i na čelu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 20. lipnja obilježava se kao svjetski dan izbjeglica. 1819. prvi brod s parnim strojem preplovio je Atlantik. Ime broda bilo je Savana, a krenuo je iz istoimene luke u SAD-u. 1926. u Chicagu je započeo 28. Međunarodni euharistijski kongres. Neki izvori tvrde da je na završnom euharistijskom slavlju kongresa prisustvovalo oko milijun ljudi. 1990. pred Hrvatskim saborom podignut je hrvatski barjak. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Evo me, Gospodine, večeras pred tobom. Želim te pozvati u svoj život. Želim ti predati svoje rane, svoje grijehe, svoje propuste. Želim ti predati sva svoja poniženja i boli koja sam doživio hodajući ovim svijetom. Želim ti predati sva razočaranja i sve neuspjehe. Pomozi mi da otajstvo moga spasenja se ogleda u tvome križu. U tvome križu koji je postao simbol pobjede nad smrću. Simbol moje pobjede. Simbol moga uspjeha. Neka otajstvo križa zasija u mome životu, u mome srcu i neka me prati na svim mojim životnim

0: Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.
1: Molitva Krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmoli, molitvena grupa Anđeli čuvari.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. Vjerujem u Boga, Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu,
3: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
2: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
6: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
7: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
7: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
7: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu,
6: kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe. Zdravo kraljice, majko milosrđa, živote slasti i ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo, prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo, tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje, o blaga, o mila, o slatka djevice Mario.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije, najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Hvala Isusi Marija, dobro jutro radni narode, jer ne vidim razloga zašto biste na subotu bili budni u 6 ujutro, osim ako se spremate na posao. Dobro, majke se bude kako bi iskoristile malo mira i tišine prije nego se djeca probude i tu nekako staje moj popis razloga. A vi ga slobodno nadopunite, slobodno na 099-460-9988. Otkud nas slušate, zašto ste budni ovako rano ujutro, pa ćemo se zajedno malo i nasmijati, a zajedno i patiti. No doduše, ako poruka ne bude nitko sretniji od mene, to znači da spavate. A što se meni dogodilo? Pa meni se dogodilo, ako ste ikad imali taj osjećaj, da zadnji odete s posla i onda ste ujutro opet prvi. Jučer sam zatvorio butigu, ono što se kaže, pozdravio vas, provjerio li sve kako treba i evo me ujutro. Papiri koje sam ostavio čekali su me. Pomislim si, pa ko je to ostavio? Pa sram ga bilo, koji od kolega je tako ostavio papire kad ono vidim moje ime i prezime, moje bilješke, moje crtice i što nas čeka u programu. A što nas danas čeka malo kasnije, prvo ćemo zasvirati, opustiti se, prodisati, popiti kavu, znate sve još kako ide. Dobro jutro, uz doba radija.

0: Dobri ste uz jutarnje pozdrave, stižu i želje za glazbomat, no doduše glazbomat je od 10:15, tako da ćete se morati mrvicu još strpiti. Veliki pozdrav Slavoncu koji popravlja traktore.
1: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio. Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje, svaki dan.

crkva se danas spominje srednjovjekovne mističarke blažene Margarete Ebner. U svome poznatom dijelu Dnevnik opisuje mistična iskustva koje je doživjela. Rođena je oko 1291. godine kao plemička kći u Augsburškoj biskupiji. U 14. ili 15. godini stupila je u samostan Dominikanki u Medingenu. U tom samostanu Svete Marije preboljela je razne bolesti koje je jedva preživjela. Tijekom rata 2 godine provela kod kuće s ostarjelom majkom, bratom i sestrama. Većinom je živjela u povučenosti, molitvi i sabranosti. Kad se rat stišao, vratila se u samostan. Tamo se susrela sa svećenikom Henrikom koji joj je postao duhovni vođa. On ju je poticao da piše svoja duhovna iskustva pa je tako počeo nastajati njezin dnevnik. Margareta je živjela u teško vrijeme kad su crkvu razderale nesuglasice. Tad su pape stolovale u Avignonu. Margareti je duhovno srodan bio dominikanac Ivan Toiler, koji je prozvan prosvjetljeni naučitelj. Znala je provoditi teške i dugotrajne pokore koje njezin organizam, iscrpljen bolešću, nije mogao podnijeti bez većih posljedica. Svojim je dnevnikom Margareta postala svjetlo koje mnogima osvjetljavalo put do Boga. Umrla je 1351. godine.

0: Dobro jutro uz Dobar radio. HKR.
1: Jutarnja molitva Patra Luke Rađe.
2: Gospodine, danas u subotu 11. tjedna kroz godinu, dnevno evanđelje što ga slušamo skroz je drago i zanimljivo. Kažeš nam, pogledajte ptice nebeske, ne siju, ne žanju, niti sabiru žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vrijedniji od njih? Gospodine, mi smo tvoja djeca, mi smo ptice nebeske. Oprosti što smo krivo stvari gledali. Na prelijepom goblenu smo vidjeli samo vezice i čvorove, a nismo vidjeli stvarnost kakva je. Mi smo tvoji, to nam je dovoljno i to je sve. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: 7 je sati.
1: Zbog povećane gustoće prometa mogući su zastoji kolone u zonama radova i na mjestima gdje se vozi suženim kolnikom, a to su autoceste A1 Zagreb-Ploče-Karamatić i A6 Rijeka-Zagreb. U to možemo dodati Istarski ipsilon, državne ceste broj 1 kroz Liku i 3 kroz Gorski kotar, Krčki most te trajektne luke i pristaništa. Pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km, povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, a između Lučkog i Karlovca mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Kolona je na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 1 km, a na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 6 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 2 km. Željeznički promet bez poteškoća u ovom trenutku, tako je i u pomorskom prometu, iako ima određenih izmjena u redu plovidbe. Sedam put.
2: Vremenska prognoza.
3: Za Hrvatske katoličke radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u Hrvatskoj provladava vedro, vjetar većinom slab, duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka od 15 do 19, na obali otocima između 20 i 25, a na jugu i do 28,9 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj u polju visokog tlaka zraka pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro još ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35,9 stupnjeva.

0: uskoro na HKR-u.
1: Uskoro naša duhovna priprema za ovaj dan. Dobro i poželjno za nadodati ako ste se već pomolili. A ako niste, itekako je potrebno da budete uz Dobar radio od 7.30. Slušat ćemo o potpunom pouzdanju Božju providnost. Riječ Božju današnjeg evanđelja protumačit će velečasni Mario Večerić. Inače, župnik župe Blaženog Alojzija Stepinca u Novskoj. Veliki pozdrav Novskoj. A današnji evanđelski ulomak predstavlja jedan od najsnažnijih biblijskih poziva na potpuno pouzdanje u Božju providnost.
2: Božja providnost mudrije i ljubavlju prožeti naum kojim Bog vodi sva svoja stvorenja prema njihovu konačnu cilju i savršenstvu. Ona obuhvaća njegovu brižnu skrb za svaku pa i najmanju potrebu svoje djece, te nas poziva na povjerenje i oslobodnje.

Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato vam kažem, ne budite zabrinuti za život svoj, što ćete jesti, što ćete piti, ni za tijelo svoje, u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odjela? Pogledajte ptice nebeske, ne siju, ne žanju, niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? I za odjelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske liljane kako rastu. Ne muče se niti predu. A kažem vam, ni Salomon se u svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, neće li još više vas, malovjerni? Nemojte dakle zabrinuto govoriti što ćemo jesti, ili što ćemo piti, ili u što ćemo se obući, da sve to poganištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani dragi slušatelji, sve vas od srca pozdravljam. Današnje evanđelje predstavlja jedan od najsnažnijih biblijskih poziva na potpuno pouzdanje u Božju providnost. Božja providnost mudri je i ljubavlju prožeti naum kojim Bog vodi sva svoja stvorenja prema njihovu konačnu cilju i savršenstvu. Ona obuhvaća njegovu brižnu skrb za svaku pa i najmanju potrebu svoje djece, te nas poziva na povjerenje i oslobođenje od tjeskobne zabrinutosti. Iako su njezini putovi često skriveni ljudskom razumu, Bog po svojoj providnosti djeluje čak i kroz ljudsku slobodu, životne kušnje i teške događaje kako bi sve okrenuo na dobro onima koji ga ljube. Isus danas započinje snažnom i zahtjevnom tvrdnjom da nitko ne može služiti dvojici gospodara. Slikom bogatstva želi pokazati da novac i materijalna dobra nisu samo neutralne stvarnosti, nego lako mogu postati gospodari našega srca. Nemoguće je istodobno biti potpuno predan gospodinu, a ujedno robovati prolaznim i ljudskim dobrima. Služenje Bogu traži cjelovitost našega bića, nepodijeljeno srce i ispravno usmjerenje životnih prioriteta. U brizi za materijalno i prolazno ljudi često upadaju u tjeskobnu zabrinutost koja slabi njihov odnos s Bogom. Razlog tomu jest činjenica da još uvijek trebamo rasti u spoznaji kako postoje mnogo veća dobra od onih materijalnih. Dobra koja se stječu i razvijaju tijekom cijeloga života. Ako nam je Bog darovao život i tijelo kao svoje najveće darove, zar se neće pobrinuti i za hranu, odjeću i sve ono što nam je potrebno za svakodnevni život? Isus nas podsjeća na ptice nebeske koje ne siju i ne žanju, a ipak ih Otac nebeski hrani. Pokazuje nam i ljiljane u polju koji ne predu ni ne tkaju, a ipak su odjeveni ljepotom koja nadilazi svu raskoš kralja Salomona. Koliko je tek čovjek vrijedniji od njih? Čovjek je kruna stvaranja, dijete Oca Nebeskoga, a njegova je vrijednost u Božjim očima neizmjerna. Do takve spoznaje može nas dovesti jedino iskrena zahvalnost Bogu. Zahvaljivati svaki dan znači postajati svjestan da sve što jesmo i sve što posjedujemo nismo ostvarili vlastitim snagama, nego da je prije svega dar Božje dobrote. U zahvalnosti se mijenja naš pogled na život, a zajedno s njime preobražavaju se i naše brige. one možda neće nestati. Ali više neće biti teret koji nas guši, nego prostor u kojem učimo povjerenje, strpljivost i nadu. Zahvalno srce lakše prepoznaje Božje djelovanje i onda kada ga na prvi pogled ne razumije. Ono vidi Božju prisutnost i u trenucima radosti i u trenucima kušnje. Zato nam je tražiti najprije kraljevstvo Božje i pravednost njegovu, a sve će nam se ostalo nadodati. Kada Boga stavimo na prvo mjesto, sve ostalo dolazi na svoje pravo mjesto. Onaj tko ima Boga posjeduje najveće blago, te u svemu prepoznaje darove koji dolaze iz njegove milosrdne ruke. Nasuprot tomu, čovjek koji je potpuno zaokupljen prolaznim dobrima lako izgubi iz vida onoga koji je izvor svakoga dobra. Bez Boga ni najveće bogatstvo ne može ispuniti ljudsko srce, niti mu dati trajni mir. Draga braćo i sestre, svaki dan donosi svoje izazove, ali i svoje milosti. Zabrinutost za budućnost može nas dovesti do nepovjerenja u Boga i njegovu ljubav. Upravo to Isus naziva malovjernošću. Time ne želi reći da učenici nemaju vjere, nego da je njihova vjera još uvijek krhka pred životnim teškoćama i brigama. Gospodin nas i danas poziva da mu povjerimo svoje strahove, planove i neizvjesnosti. Bog nas neizmjerno ljubi i nikada ne prestaje skrbiti za svoju djecu. Prava sigurnost ne nalazi se u materijalnom bogatstvu, ljudskoj moći ili prolaznim osloncima, nego u sinovskom odnosu prema nebeskom Ocu. Tko se osloni na Boga otkriva da nikada nije sam, te da ga Božja providnost vodi i onda kada put pred njim nije posve jasan. Naše je stoga svakodnevno poslanje živjeti u vjeri, zahvalnosti i pouzdanju, znajući da je Otac Nebeski već upoznat sa svim našim potrebama i da nas nikada neće napustiti.

0: HKM HR donosi
1: 7.46. Imamo osjećaj kao da smo budni već desetak sati i da je vrijeme za onaj popodnevni drijemež, kad ono dva sata, ma ni toliko nismo još odradili kako treba. Subota je pa nam se sve prašta, a jedna informacija koju vam želim prenijeti, teško biste ju oprostili da ste znali za nju prije i da ju niste iskoristili. Na našem portalu pišemo vam, odnosno donosimo popis ljetnih kampova za mlade crkve u Hrvata. Stoga dođite, ljetujte, rastite. Kampovi su namijenjeni srednjoškolcima, studentima te radničkoj mladeži, a kako su osmišljeni sigurno se pitate. Kao prilika za duhovnu izgradnju, na prvom mjestu za osobni rast i psihofizički odmor, naravno uz jednu dobru dozu humora. Sigurno poznajete nekoga koji je bio na određenom kampu, produbio svoju vjeru, stekao nova znanja, iskustva i prijateljstva. Stoga pogledajte ovaj popis Ureda za mlade Hrvatske biskupske konferencije. Službeni je to popis, nije to nešto što smo ovako sklepali. Na našem portalu pod kategorijom Mladi. Sretno i okupajte se za nas kud god pošli.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Nužne su izmjene i dopune zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Hrvatsku u Domovinskom ratu, poručili su iz udruge Dokumenta. Dogodilo se to povodom jučerašnjeg Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima. Prema podacima Ministarstva branitelja, od stupanja postojećeg zakona na snagu zaprimljeno je 318 zahtjeva za statusom žrtve, od čega su 262 podnijele žene. Pravo je ostvarilo 228 osoba. Uoči vrhunca protupožarne sezone u Hrvatsku su stigla specijalizirana vozila za gašenje šumskih požara i intervencije na zahtjev na zahtjevnim terenima. Riječ je o ukupno 78 novih vozila koja će biti raspoređena diljem zemlje. Za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Mi smo proveli sve one mjere koje smo trebali. Dislociran je dio vatrogasaca, nastavit će se sa dislokacijama, dakle 94 vatrogasca na 22 mjesta na područje priobalja, otoke. Zaposlit će se do 1700 vatrogasaca, dakle i ta zapošljavanja, sve to već u tijeku. Dakle, evo, mogu samo reći, spremni smo za sezonu, 6 kanadera, 6 traktora, a evo, nadajmo se da požara neće biti i da nećemo puno sredstava utrošiti.
2: Hod za život obitelji Hrvatsku održat će se sutra u Imotskom s početkom u 20 sati, a izjavu za Hrvatski katolički radio dao je koordinator tamošnjeg hoda Stipe Čelan.
4: Već 6. godinu zaredom hodamo ulicama našeg grada, podržući svijest o potrebi bolje zaštite svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove godine hodamo pod geslom "Prvi korak je zakon". Nažalost, u našoj zemlji još je aktualan zakon iz komunizma iz 78. po kome je moguće u majčinu krilu usmrtiti malo dijete. I znamo u ovom svijetu koji je sumoran često i pun ratova i sivila, da jedan mali osmijeh donese veliku nadu i veliku radost, i zato pozivam vas sve da dođete 21.6. sada u nedjelju u 20 sati na Modro jezero, da ulicama našeg grada pokažemo ovu feštu života, radost, ovu nadu, i da budemo njegov glas i pozovemo sve da donesu bolji i pravedniji zakon.
2: Novi krug libanonsko-izraelskih razgovora održat će se od 23. do 25. lipnja u Washingtonu, priopćio je američki State Department. Dogodilo se to nakon telefonskog razgovora između američkog državnog tajnika Marka Rubija i libanonskog predsjednika Josefa Auna. Rubio je naglasio potrebu za razoružavanjem libanonske militantne skupine Hezbollah, te potvrdio američku podršku naporima libanonske vlade da uspostavi potpunu kontrolu nad libanonskim teritorijem. Papa Lav XIV. Upozorio je na idolopoklonstvo profita i pozvao na izgradnju civilizacije ljubavi, izvijestio je Vatican News. Učinio je to povodom prvog izdanja inicijative i Dialogi del Borgo, koja je u Vatikanu okupila predstavnike poduzeća, nevladinih organizacija, sveučilišta, civilnog društva i crkve iz cijelog svijeta. Inicijativa je angažirana u projektima ekološke, društvene i gospodarske preobrazbe. Papa je sudionicima naglasio važnost globalne odgovornosti te izgradnje hrabrog vodstva koje je današnjem svijetu, kako kaže, prijeko potrebno.
1: Kultura.
2: Povodom Svjetskog dana glazbe, Hrvatski katolički radio večeras od ponoći do 3 sata ujutro priprema nesvakidašnji glazbeni događaj pod nazivom Noć hrvatskih gitarista. Geslo ovog jedinstvenog gitarističkog maratona glasi: kad grad zaspi, gitare progovore. Više o tome urednik glazbenog programa Slavko Nedić.
5: Nije bilo lako skupiti ovako lijepu brojku gitarista i odabrati s kojim ih skladbom predstaviti. Iskreno, na projektu sam radio skoro 4 mjeseca, pretražujući najprije fonoteku Hrvatskog katoličkog radija, posebice emisiju Ljudi i sjene, gdje su mi ljudi koji su dolazili u emisiju donosili svoje, čak i neobjavljene snimke, zatim vlastitu arhivu i vlastitu fonoteku, budući da i tamo ima raritetnih snimki, a onda na kraju i kopajući po internet bespućima raznih platformi, pa je na kraju brojka i gitarista i skladba i poprilično zanimljiva. Mislim da su hrvatski gitaristi stvarno zavrijedili da im neko posveti ovoliko pozornosti.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Sinoć su odigrane još 4 utakmice drugog kola svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Upravo su se Sjedinjene Države nakon rutinske pobjede nad Australijom 2-0 pridružile Meksiku i postale druga ekipa koja je uspjela osigurati prolazak skupine u ovom izdanju mundijala. Uslijedila su dva okršaja u jednoj od najneizvjesnijih skupina, skupini C. Najprije Maroko ranim pogodkom Saibarija došao do vrijedne pobjede nad Škotskom od 1-0, a nakon toga je Brazil na pogon dvostrukog strijelca Kunje te Viniciusa Juniora svladao Haiti s 3-0. Brazil i Maroko prvi su i drugi u skupini s po 4 boda, Škotska je treća s 3, dok je Haiti bez bodova. Posljednja utakmica, ona između Paragvaja i Turske, završila je prije sat vremena pobjedom Paragvaja 1-0.
1: Vremenska prognoza.
0: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj provladava vedro, vjetar većinom slab, duž obale ponegdje do umjerena bura. Temperatura zraka od 15 do 19 na obali otocima između 20 i 25, a na jugu i do 28,9 stupnjeva. Danas u Hrvatskoj u polju visokog tlaka zraka pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti uglavnom u Gorskom kotaru uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro još ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Vijesti je uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

Pred naplatom Lučko u smjeru Karlovca kolona je oko 1 km. Povećana je gustoća prometa u smjeru mora. Između Lučkog i Karlovca mjestimice se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Povećan je promet u smjeru Zagreba na A2 Zagreb-Macelj, A3 Bregana Lipovac i Zagrebačka obilaznica. Prema naplati Lučko i smjera Buzina kolona je oko 7 km i smjera čvora Zagreb-Zapad oko 4 km. Na Staroj Karlovačkoj usporedno se vozi između Gornjeg Stupnika i Rakovog potoka. Granični prilazi, nema nekih sad posebnih još stvari koje bi izdvojio. Osim oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška i Gradiška, prekinut je promet u oba smjera. Temperature 25 prekrasnih stupnjeva u Varaždinu, Zagrebu, zatim Osijeku 23 Daruvar, 24 Bjelovar, Slavonski Brod 22, Sisak 23 kao i Karlovac, Rijeka 26, Rab 27 kao i Šibenik, Split, Makarska, Hvar, Dubrovnik 29 stupnjeva.

8.41, vrijeme je za jedan kratak trenutak kulturnog uzdizanja. Spomenut ću se Jacquesa Offenbacha, francuskog skladatelja njemačkog podrijetla koji je rođen na današnji dan u Parizu. Njegova su se djela izvodila i u Parizu, Berlinu, Beču, Dresdenu, Milanu, Pragu, Njujorku i tako dalje i tako dalje. A njegov dulji boravak u Beču potaknuo je nastanak, barem tako kažu, i procvat operete i u Austriji. Offenbach je napisao više od 100 glazbeno-scenskih djela, a najznačajnije ste sigurno čuli: opereta Orfej u podzemlju, Lijepa Helena, Pariški život, te Hoffmanove priče. Mi ćemo jedno od najpoznatijih izdvojiti u nastavku, Orfej u podzemlju, drugi čin. Sigurno ćete prepoznati ako niste razumjeli ništa o čemu sam do sad govorio. Uživajte!

0: Marketing.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Nužne su izmjene i dopune zakona o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Hrvatsku u Domovinskom ratu, poručili su iz udruge Dokumenta. Dogodilo se to povodom jučerašnjeg Međunarodnog dana borbe protiv seksualnog nasilja u oružanim sukobima. Prema podacima Ministarstva branitelja, od stupanja postojećeg zakona na snagu zaprimljeno je 318 zahtjeva za statusom žrtve, od čega su 262 podnijele žene. Pravo je ostvarilo 228 osoba. Uoči vrhunca protupožarne sezone u Hrvatsku su stigla specijalizirana vozila za gašenje šumskih požara i intervencije na zahtjevnim terenima. Riječ je o ukupno 78 novih vozila koja će biti raspoređena diljem zemlje. Za HTV glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Mi smo proveli sve one mjere koje smo trebali. Dislociran je dio vatrogasaca, nastavit će se sa dislokacijama, dakle 94 vatrogasca na 22 mjesta na područje priobalja, otoke. Zaposlit će se do 1700 vatrogasaca, dakle i ta zapošljavanja, sve to već u tijeku. Dakle, evo, mogu samo reći, spremni smo za sezonu, 6 kanadera, 6 traktora, a evo, nadajmo se da požara neće biti i da nećemo puno sredstava utrošiti.
1: U 2024. godini u prometnim nesrećama na osobnim prijevoznim sredstvima, u najvećoj mjeri električnim romobilima i sličnim vozilima, sudjelovalo je 414 osoba. Svaku treću nesreću skrivili su maloljetnici, podaci su Ministarstva unutarnjih poslova. S druge strane, vozači osobnih prijevoznih sredstava u predmetnoj su godini počinili oko 4300 prometnih prekršaja, od čega se njih 370 odnosi na maloljetnike. Hod za život obitelji Hrvatsku održat će se sutra u Imotskom s početkom u 20 sati, a izjavu za Hrvatski katolički radio dao je koordinator tamošnjeg hoda Stipe Čelan.
3: Već šestu godinu zaredom hodamo ulicama našeg grada, podržući svijest o potrebi bolje zaštite svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove godine hodamo pod geslom "Prvi korak je zakon". Nažalost, u našoj zemlji još je aktualan zakon iz komunizma iz 78. po kome je moguće u majčinu krilu usmrtiti malo dijete. I znamo u ovom svijetu koji je sumoran često i pun ratova i sivila, da jedan mali osmijeh donese veliku nadu i veliku radost, i zato pozivam vas sve da dođe 21.6. sada u nedjelju u 20 sati na Modro jezero, da ulicama našeg grada pokažemo ovu feštu života, radost, ovu nadu, i da budemo njegov glas i pozovemo sve da donesu bolji i pravedniji zakon.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Sinoć su odigrane još 4 utakmice drugog kola svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Upravo su se Sjedinjene Države nakon rutinske pobjede nad Australijom 2-0 pridružile Meksiku i postale druga ekipa koja je uspjela osigurati prolazak skupine u ovom izdanju mundijala. Uslijedila su dva okršaja u jednoj od najneizvjesnijih skupina, skupini C. Najprije Maroko ranim pogotkom Saibarija došao do vrijedne pobjede nad Škotskom od 1-0, a nakon toga je Brazil na pogon dvostrukog Jelca Kunje, te Viniciusa Juniora sladao Haiti s 3-0. Brazil i Maroko prvi su i drugi u skupini s po 4 boda, Škotska je treća s 3, dok je Haiti bez bodova. Posljednja utakmica, ona između Paragvaja i Turske, završila je pobjedom Paragvaja 1-0. Ovim porazom Turska je postala prva ekipa koja je ispala s turnira.
0: Vremenska prognoza.
5: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj u polju visokog tlaka zraka pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka mogući su rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro još ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.
4: Najave vjerskih događaja.
6: U 10 sati počinju misna slavlje s obredom svećeničkog ređenja u Zagrebačkoj katedrali, koje predvodi zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša, u katedrali Svete Stošije u Zadru zadarski nadbiskup Milan Zgrablić, a u Požeškoj katedrali požeški biskup Ivo Martinović. Vrh Bosanska nadbiskupija domaćin je 36. susreta misionara Crkve u Hrvata. Sudionici četverodnevnog susreta okupljaju se danas u nadbiskupijskom sjemeništu Petar Barbarić u Travniku. Vjeroučitelji Đakovačko-osječke nadbiskupije okupit će se na svome danu u Đakovu. Budući je 800. obljetnica preminuća Svetoga Franje, u 12.30 je euharistijsko slavlje u Samostanskoj crkvi Presvetog srca Isusova, koje predvodi Đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić. Gosti na susretu su vjeroučitelji Srijemske i Subotičke biskupije. Caritas Đakovačko-osječke nadbiskupije priređuje od 9 do 12 sati seminar za djelatnike, suradnike i animatore Caritasa u nadbiskupskom vikarijatu u Osijeku. Hod za život obitelji Hrvatsko održava se danas u Sisku. Okupljanje sudionika započeće u 10 sati ispred Sisačkog robnog centra.

0: Dobar radio.
1: Radio za dobre ljude.
2: 43 prijatelja u našem kutku, 9:30, još 15 minuta do tog trenutka. Danas vas daruje kršćanska sadašnjost. Dvije su knjige, prva je Tončija Matulića, Željko Mardešić, promicatelj koncilske obnove crkve u Hrvatskoj. A druga knjiga je također Tončija Matulića, Čovjek zarobljen

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
1: No podem prije 43 slavljenika svima vama koji ste uz Hrvatski katolički radio, uz ove divne ljude, ali i uz sam projekt evangelizacije, hvala vam na tome. Za vas danas imamo dvije knjige kršćanske sadašnjosti. Među novim izdanjima knjiga pod naslovom Željko Mardešić, promicatelj koncilske obnove crkve u Hrvatskoj profesora Tončija Matulića, koja je objavljena u povodu 20. obljetnice smrti jednog od najvažnijih hrvatskih sociologa religije i istaknutih katoličkih intelektualaca. Vjerovali li ne, Željko Mardešić, mnogima poznati pod pseudonimom Jakov Jukić, ostavio je dubok trag u hrvatskoj crkvenoj, društvenoj, intelektualnoj javnosti. Nije bio samo znanstvenik, bio čovjek duboke vjere koji je nastojao pokazati kako kršćanstvo može vjerodostojno odgovoriti na izazove suvremenog života. I upravo u ovoj knjizi profesor Tonči Matulić donosi do sad najcjelovitiji teološki prikaz Mardešićeve misli, stavljajući poseban naglasak na njegovo razumijevanje Drugog Vatikanskog koncila i njegovu važnost za što? Za život crkve u Hrvatskoj. Posebna vrijednost knjige je u tome što pokazuje koliko su Mardešićeva promišljanja i danas aktualna u vremenu društvenih podjela, nesigurnosti, ubrzanih promjena. Njegova razmišljanja o dijalogu, o pomirenju, o milosrđu i otvorenosti prema drugome zvuče jednako suvremeno kao i prije nekoliko desetljeća. Stoga je Mardešić među prvima u Hrvatskoj koji je prepoznao da Drugi Vatikanski koncil nije samo povijesni događaj, nego trajni poziv crkvi da evanđelje stavlja u središte svojeg života i djelovanja. Dakle, knjiga je poziv na promišljanje o poslanju crkve danas te o tome kako živjeti vjeru u suvremenom društvu ostajući vjerni evanđelju i otvoreni svijetu. Željko Mardešić, mnogima poznat i pod pseudonimom Jakov Jukić. A sada tek idemo na drugu knjigu. Također Tončija Matulića, Čovjek zarobljen ohološću i oslobođen milosrđem. To su tekstovi ovog teologa i profesora koji su pisani i objavljivani u obliku kolumni u kršćanskoj obiteljskoj reviji Kana od siječnja 2011. do prosinca 2018. godine. Prvi dio knjige donosi 15 tekstova, sustavno se promišlja o grijehu svih grijeha, dotično o oholosti, predstavljajući intimne strukture tog glavnog i korijenskog grijeha za kojeg je još Sveti Augustin ustvrdio da je početak svakog grijeha. A drugi dijelovi knjige donose promišljanja o manifestacijama struktura grijeha oholosti u međunarodnoj zajednici, te promišljanja o vjeri i milosrđu kao jedinom istinskom i djelotvornom lijeku koji možemo izliječiti smrtonosnu bolest oholosti koju može izliječiti samo Bog svojim milosnim zahvatom. No knjiga ne ostaje samo na analizi problema, u njezinoj središtu i poruka nade. Čovjek nije pozvan ostati zarobljen svojim slabostima, nego pronaći slobodu u Božjem milosrđu. Jer upravo je milosrđe, ističe autor, put prema obnovi ljudskog srca i izgradnji zdravijih međuljudskih odnosa. Dakle, dvije knjige, čuli ste sve što sam imao pročitati od kršćanske sadašnjosti o ovim knjigama, o današnjem sponzoru. Hvala kršćanskoj sadašnjosti na ovim divnim velikim tekstovima s kojima podrobnije objašnjavaju knjigu i zašto bi upravo vi trebali nabaviti ove knjige. A dobit će ih današnji slušatelj koji nazove u program na 01460 9988 i jedan od današnjih slavljenika od 1 do 43. Neko se krije pod jednim brojem, a saznat ćemo i tko je to. Linije su otvorene, slobodno nazovite, a dok stigne vaš poziv, moram vam još pročitati reklamnu poruku da kršćanska sadašnjost poziva sve vas područja Moslavine na predstavljanje knjige Tražitelj Boga, ljudska i duhovna priča Ivana Bonifacija Pavletića 25. lipnja u 19 sati u Kutini. To je prilika i za susret sa samim autorom knjige, patrom Aurelijem Mocetom i suradnicima na knjizi, te prilika da bolje upoznate i lik i djelo Bonifacija Pavletića. Naravno, više informacija na www.ks.hr. A subotom u ovo vrijeme volimo istaknuti župne redovničke zajednice koje svojim prilogom pomažu Hrvatskom katoličkom radiju. Svoje hvala danas upućujemo sljedećim župama. Kloštar Ivanić, Uznesenje Blažene Djevice Marije, Rešetari Krista Kralja, Zagreb Resnik, Uznesenje Blažene Djevice Marije, Sveti Križ za Čretije, Uzvišenje Svetog Križa, Podravska Moslavina, Rođenje Blažene Djevice Marije, tu je Varaždin Svetog Nikole Biskupa, Koprivnica također Svetog Nikole Biskupa, Stari Pazin Svetog Jurija, Budaševo, Blaženog Alojzija Stepinca, Zagreb Sveta Klara, Svete Klare, Staro Petrovo selo Svetog Antuna Padovanskog, Duče Sveti Ante i Gospa Snježna, Brgat Sveta Ana, Postranje Velike Gospe, Zagreb Svetog Blaža, Pribić Svetog Siksta, Žminj Svetog Mihovila Arkanđela, Dobranje Bijeli Vir Gospe Lurdske, Vinkovci 1 Svetih Euzebija i Poliona Mučenika, Korenica Svetog Jurija Mučenika, Osijek 3 Preslavnog imena Marijina, Stari Mikanovci Svete Klare Djevice te Vođinci Kraljice Svete Krunice. Još jednom hvala svim prijateljima i podopirateljima HKR-a na svoje pomoći koju nam svakodnevno pružate. Idemo sada do telefonske linije, malo da i moj jezik prestane, pa čujemo ko je s nama. Dobar dan, već mogu reći, čujemo li se?
2: Dobar dan, hvaljen Bog.
1: Navijek, hvaljen Bog.
2: Ilijana Galijot je pri telefonu.
1: Ilijana, slušala. Dobro nam došli.
2: I dobro, evo, ja vas čula i na radiju ovoga. Tamo sam s posla, pa sam u autu slušala, evo, stala sam sa strane, pa me zaintrigirala knjiga. Znam da se radi o dozi oholosti i dobar put kako je se, mislim, svi je nosimo, svi to znamo, u sebi imamo tu jednu
1: iskonski
2: dozu, ali
1: grijeh, kako
2: je
1: kaže autor.
2: Tako je. Je, evo, nisam sve uspjela povatati, meni se knjiga svidjela, volila bi je imat, pa sad ako
1: znate
2: mogu, mogu,
1: je,
2: ako ne mogu.
1: Ko je autor knjige, znate li?
2: Ajmo, nisam uspjela čuti, ali znam da je natemeljena na Svetom Augustinu. Ali opet, ako ništa, ovoga, dobro je. Ne mogu, nisam jednostavno uspjela čuti ko je autor knjige.
1: Pružit ćemo priliku još nekom od slušatelja koji zovu, ali da ne odete, kako to kažemo, praznih ruku, recite u 10:15 što ćemo zasvirati za vas u glazbomatu.
2: Pa, evo, ovu pismu sam čula jučer ovoga, od mladog svećenika iz Zadra, će nije se zove Ne boj se.
1: Mladog svećenika, aha, pjesma o Svetom Franji.
2: Tako je.
1: Tako je, evo, ako
2: ja
1: se ne varam.
2: Pravi duha, pa onda...
1: Pravi očkog duha, evo, to mi je drago čuti, a pjesma je Ne boj se fra Pavle Ivića. Fra Pavle Ivić
2: je
1: otpjeva tu pjesmu.
2: Je.
1: U redu. Može,
2: je.
1: Zapisano za Ilijanu, fra Pavle Ivić, Ne boj se, hvala vam na pozivu i sretan put dalje.
2: Ako mogu, recite. Hvala, Majvo, samo sam htjela pitati, ako mi možete reći, ili mogu kasnije se saznat u stvari, kako se knjiga zove, da je kupim.
1: Naravno, to vam mogu ja sad reći što se tiče ove knjige koju ste vi precizirali, Tonči Matulić, Čovjek zarobljen ohološću i oslobođen milosrđem.
2: Dobro, može.
1: Tonči Matulić. Eto, svako dobro, Bože, blagoslovo. Zbogom.
2: I vama ja želim svako dobro, Bog, Bog.
1: Nagradno pitanje je vrlo jednostavno, tražimo pod kojim je pseudonimom bio poznat Željko Mardešić, njime je potpisao neke svoje knjige, dakle ne Tonči Matulić, on piše o Željku Mardešiću, pročitao sam vam, dakle, po jedan pseudonim pod kojim je mnogima poznat, a ostavio je dubok trag u Hrvatskoj crkveni, društvenoj, intelektualnoj povijesti i javnosti. Tonči Matulić piše o Željku Mardešiću kao promicatelju koncilske obnove crkve u Hrvatskoj. 01460 9988. I netko je s nama na liniji. Dobar dan, hvaljen Isus i Marija.
3: Isus i Marija, Jasmina je pri telefonu.
1: Jasmina ste rekli?
3: Da.
1: Jasmino, dobro nam došli, kako ste vi danas?
3: Dobro.
1: Dobro. Nadam se da ćete biti da. Bolje da znate odgovor na nagradno pitanje.
3: Pa mislim, evo, bit ću kratka. Jakov Jukić
1: Tako je, Jakov Jukić. Dakle, Željko Mardešić mnogima je poznat i pod tim pseudonimom. Naglasio sam da je neka svoja djela potpisao i upravo ta knjiga stiže na vašu adresu. A sljedeći korak je da mi kažete redni broj od 1 do 43.
3: Pa evo, neka bude 5.
1: pod rednim brojem 5 je Renata, a njezina šifra, odnosno broj je 10643. Renata, vama stiže druga knjiga o oholosti i milosrđu na adresu. Jasmina, mikrofon je vaš, kogod želite pozdraviti, izvolite.
3: Evo, pozdravila bih u Kninu našu časnu sestru Ivanu i još jednu redovnicu časnu Maru i to je to. I naše frate u Kninu, eto.
1: Odlično. Ja ću još dodati naše slavljenike i hvala vam lijepa na pozivu. Ostanite na liniji, razmijenit ćemo podatke i Boži blagoslov. To je to današnjih sponzorskih poruka i od mene što se tiče Kutka za prijatelje. Hvala vam što ste uz Doba radio za dobre ljude.
0: Lijepo je što postojite.
4: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
5: Volim slušat naš dragi hrvatski katolički radio.
6: Ono mi znači prijateljstvo.
7: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
6: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
8: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
9: I tak, super ste mi.
0: HKR, vaš je prijatelj.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Hvaljen Isus i Marija i dobar vam dan. Suočeni s iskušenjem izgradnje Babilonske kule, koja predstavlja idolopoklonstvo profita na štetu najranjivijih i povećava opasnost od dehumanizacije, pozvani smo pridonijeti izgradnji Novog Jeruzalema. To je civilizacija u kojoj je ljubav jedino vodeće načelo gospodarskoga, političkoga i kulturnog života. Poručio je to jučer Papa Lav XIV. Predstavnicima poduzeća, nevladinih organizacija, sveučilišta, civilnog društva i crkve iz cijeloga svijeta, angažiranima u projektima ekološke, društvene i gospodarske preobrazbe. Dvodnevni susret završio je jučer u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu. Zadarski nadbiskup Milan Zgrablić uputio je pismo zahvale časnoj majici Anastaziji Čizmin, dugogodišnjoj opatici benediktinskog samostana Svete Marije u Zadru, koja s navršenih 75 godina prestaje obnašati službu opatice toga samostana. Bila je 42 godine opatica samostana kroz 7 mandata kao 181. opatica te najstarije hrvatske redovničke zajednice. Monsignor Zgrablić istaknuje kako je opatica Čizmin donosila brojne odluke, vodila zajednicu kroz različita povijesna razdoblja i brižno bdjela nad vjernošću benediktinskoj karizmi. No njezina služba nije se sastojala samo od upravljanja i odlučivanja, nego je bila obilježena i mnogim skrovitim žrtvama, brigama, kušnjama i trpljenjima. U toj svakodnevnoj vjernosti očuvala se, napisao je nadbiskup, dubina njezina duhovnoga majčinstva. A veličasni Bruno Diklić, svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije, ispunivši sve propisane akademske obveze na Papinskom institutu za crkvenu glazbu u Rimu, jučer je magistrirao iz područja crkvene glazbe smjer zborsko dirigiranje. Prema talijanskim standardima visokoškolskog glazbenog obrazovanja, veličasni Bruno Diklić time je postigao titulu maestra crkvene glazbe. I jedan poziv za sutra. U Imotskom će se održati Hod za život, najavljuje i poziva koordinator Stipe Čelan.
3: Već 6. godinu zaredom hodamo ulicama našeg grada, podržući svijest o potrebi bolje zaštite svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove godine hodamo pod geslom Prvi korak je zakon. Nažalost, u našoj zemlji još je aktualan zakon iz komunizma iz 78. po kome je moguće u majčinu krilu usmrtiti malo dijete. I znamo u ovom svijetu koji je sumoran često i pun ratova i sivila, da jedan mali osmijeh donese veliku nadu i veliku radost, i zato pozivam vas sve da dođete 21.6. sada u nedjelju u 20 sati na Modro jezero, da ulicama našeg grada pokažemo ovu feštu života, radost, ovu nadu, i da budemo njegov glas i pozovemo sve da donesu bolji i pravedniji zakon.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: U redio je čitao Domagoj Pejić. Čujemo se u vijestima u 16 sati.

Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: Marketing. More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.
2: Ovo je glasbomat Hrvatskog katoličkog radija.
3: Misao svijeta klapa Sveti Juraj za baku Nenu u Dubravu. Putuje pjesma, najpozitivnija i najopuštenija poruka dana. Da, pristigla iz Zagreba od slušateljice Magdalene Andreje i njezina supruga Igora. Ona ga je, kako se to kaže, priljubila, pridodala, nadodala u poruku. To je prava žena. Može, sviramo Lipša, Lipas i Šolto, a vama od mene želja da čim prije dođe taj godišnji, da uskočite u more i da, aj barem jedan palac, umočite za nas na HKR-u. Božja providnost, pjesma zajednice Črnakolo kao zahvala za sve dobročinitelje u životu naše slušateljice Jenny Carmen. To su vaša naredna tri odabira. Čekam sljedeća tri, 099 460 9988.

0: Slušate Glazbomat. Glazbomat.
1: Da sam tvoje riječi slušao, majko, sviramo za Renatu. Slavonija uvijek za Hrvatsku diše. Za Sanju iz Osijeka, kad je poslala naziv ove pjesme, stigao je samo naziv, nisam znao jel to ona šalje poruku za sve Hrvate, ali evo, pronašao sam pjesmu. Svirat će nam Šima, Pero i Vukovarski golubići ili pak Aja za slušateljicu Mariju iz Zagorja, točnije Velikog Trgovišća.

0: Miroslav Škoro i 4 vitra, srdačan pozdrav iz Imotskog, dolazi od Tine, svirat ćemo, nema problema. Još jedna pjesma tu poželjena, još nad Bosnom sunce zalazi, Terra Cantata, Ante Toni i Zele. A ta pjesma ide za Anđelku iz Kloštar Ivanića. A Slavko, kojeg sam upravo spomenuo, priprema nešto posebno za Svjetski dan glazbe. Više od 50 hrvatskih gitarista sviraće na našem radiju povodom Svjetskog dana glazbe i početka ljeta u noći s 20. na 21. lipnja. Uz noć hrvatskih gitarista, jedan maraton koji glasi Kad grad zaspi, gitare progovore. Slavko Nedić.
1: Nije bilo lako skupiti ovako lijepu brojku gitarista i odabrati s kojim ih skladbom predstaviti. Iskreno, na projektu sam radio skoro 4 mjeseca, pretražujući najprije fonoteku Hrvatskog katoličkog radija, posebice emisiju Ljudi i sjene, gdje su mi ljudi koji su dolazili u emisiju donosili svoje, čak i neobjavljene snimke, zatim vlastitu arhivu i vlastitu fonoteku, budući da i tamo ima raritetni snim, a onda na kraju i kopajući po internet bespućima raznih platformi, pa je na kraju brojka i gitarista i skladba i poprilično zanimljiva. Mislim da su hrvatski gitaristi stvarno zavrijedili da im neko posveti ovoliko pozornosti.
0: U 3 sata programa izmjenjivaći se gitaristi različitih generacija glazbenih usmjerenja od pionira i veterana 60. godina prošlog stoljeća preko akustičnih i fingerstyle gitarista pa sve do predstavnika bluza, roka, heavy metala, countrya, jazza, gypsy jazza i fusiona.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeće na Mirogoju, saborsko izaslanstvo obilježilo je dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. godine. Za HINA-u potpredsjednik Sabora Željko Reiner.
3: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, ona glavna stranka koja je okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne hrvatske države.
2: Sutrašnjim otvorenjem crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brezovici završava se program obnove sakralnih objekata u gradu Zagrebu, objavilo je Ministarstvo kulture i medija. Programom su obuhvaćene ukupno 44 sakralna objekta u Zagrebu, od kojih je više od 30 obnovljeno i otvoreno. Cilj obnove, navode iz ministarstva, nije bio samo sanirati štetu, nego i povećati otpornost građevina na buduće potrese uz očuvanje njihove povijesne i umjetničke vrijednosti. U 2024. godini u prometnim nesrećama na osobnim prijevoznim sredstvima, u najvećoj mjeri električnim romobilima i sličnim vozilima, sudjelovalo je 414 osoba. Svaku treću nesreću skrivili su maloljetnici, podaci su Ministarstva unutarnjih poslova. S druge strane, vozači osobnih automobila u predmetnoj su godini počinili oko 4300 prometnih prekršaja, od čega se njih 370 odnosi na maloljetnike. Američki izaslanik Steve Witkoff i iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi putuju u Švicarsku na pregovore, izvijestio je Reuters. Razgovarat će se između ostalog i o iranskom nuklearnom programu. Nakon što je ranije postignut prekid vatre između Izraela i militantne skupine Hezbollah u Libanonu, omogućeno je da se privremeni sporazum Sjedinjenih Država i Irana pretvori u trajni regionalni dogovor.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Sinoć su odigrane još 4 utakmice drugog kola svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. U skupini D Sjedinjene Države pobijedile su Australiju s 2-0 i tako nakon Meksika postale druga reprezentacija koja je osigurala prolazak skupine na ovom mundijalu. S druge strane, Turci su porazom protiv Paragvaja od 1-0 upisali drugi uzastopni poraz te tako ispali iz turnira. U skupini C Maroko je ranim pogotkom Saibarija došao do vrijedne pobjede na Škotskom od 1-0, a nakon toga je Brazil na pogon dvostrukog strijelca Kunje te Viniciusa Juniora sladao Haiti s 3-0. Danas ljubitelje nogometa očekuju još 4 utakmice drugog kola grupne faze i to u skupinama E i F. U 19 sati Nizozemska igra protiv Švedske, u 22 Njemačka s obalom Bjelokosti, Ekvador i Curaçao igrat će u 2 sata ujutro, a u 6 sati nas očekuje dvoboj Tunisa i Japana. Sve utakmice možete pratiti na drugom programu HRT-a.
1: Vremenska prognoza.
5: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj u polju visokog tlaka zraka pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka, mogući su rijetki lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni, ujutro još ponegdje bura. Najviša dnevna temperatura, uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: U radiju i čitao Petar Peko, ostanite uz Dobar radio.

0: Elvis, Mejić, Sidić, tri marčane bure, nismo u ožujku, ali na trenutak je zazimilo i dobrodošlo je da nas malo rasladi s ovom pjesmom Tri marčane bure, da vidimo hoće li podići temperaturu stanje na cestama. Da vidimo kako, što se zbiva, ima li nešto zanimljivo na našim autocestama, graničnim prelazima. Koliko vidim, problematika nekih posebnih nema. I evo ga, učitalo se napokon, izvanredni prometni događaj pred naplatnom Lučko iz smjera grada u smjeru Karlovca, kolone oko 1 km. Povećana je gustoća prometa u smjeru mora, a između Lučkog i čvora Bosiljevo 2 vozi se usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Prometa je nesreća na 76. km A1 između čvorova Bosiljevo 2 i Ogulin u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 60 km na sat. A3 Bregana Lipovac i Zagrebačka obilaznica, da vidimo problemčići. Evo, javljaju na Zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko iz smjera Buzina, kolona je oko 4 km. Povećana je gustoća prometa prema Kaštelu i Plovani, te usporen promet u zoni radova na mostu Mirna, to je dakle Istarski Ipsilon A8 A9. Stara Karlovačka, odnosno DC1, Zagreb, Karlovac, Gračac, Knin, Split, u zastoji su, vozi se usporedno između Gornjeg Stupnika i Jastrebarskog, te na pojedinim dionicama u Lici, posebice u zonama radova, Vrelo, Koreničko, Krčki most, usporedno se vozi između čvora Križišće i Omišlja u smjeru Otoka. To je to što se tiče ovog dijela. Krećemo s reprizom, vi ste birali, mi vam javljamo, odnosno repriziramo emisiju kolega Ante Novaka Zašto vjerujem, a zašto vjeruje Isusa Krista, otkriće nam ponovno glumac Marko Cindrić.
1: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili joj želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskoga katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
2: Mene je Bog razoružao puno puta.
3: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
4: Uđe, zahvatite.
5: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
6: Kad vas Bog uzme u svoj zagrljaj, onda vam je to vječni zagrljaj.
7: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo dalje.
8: Lijep običaj na početku još jedne nove sezone emisije Zašto vjerujem, u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen. A naši sugovornici su uvijek zanimljivi sugovornici emisije Zašto vjerujem, pa smo se ovoga puta potrudili da to bude s nama glumac Marko Cindrić. Pun dojmova i hvala Bogu iz našeg studija, ali obično ja glumce onako idem tražiti u kojem su ansamblu. Niste, trenutno ste slobodan glumac.
9: Trenutno jesam, da, od prošle godine, od kraja 10. mjeseca. Bio sam 2,5 sezone u HNK Varaždin i onda sam donio odluku da zbog obitelji ipak se baziram u Zagrebu, tako da trenutno sam slobodnjak.
8: Znači, ne u HNK Varaždin, nego Varaždin.
9: Da, može Varaždin.
8: Ma, znate šta, onako, kad smo se bili čuli još tamo početkom godine, pa smo onda zbog 100 objektivnih razloga odgađali razgovor, naišao sam na onaj tekst o vama i onda sam rekao, aha, to je taj glumac koji išao u Oxford na studij, prvi Hrvat koji je završio, i sad sam ponovno malo prije čitao, baš čitao tekst, i zapravo vi ste to tako lijepo prepričali da se čovjek tako slatko nasmije, ko neka humoristična serija, ali ja mislim, i to sam nekako zapravo sebi naznačio, vi ste tamo itekako mogli, ja mislim,

0: drugog, ne bojte se zakoračiti u nepoznato jer je sve jako, jako dobro. I to mi je nekako bilo ono na prvom mjestu, to me vodilo, a druga misla je bila od Nikole Tesle, ja sanjam jer drugačije ne bih mogao živjeti. Tako da to se spojilo ono sve. Uvijek je više zapravo događaja koje se spoje jednu točku da bi nas potaknulo da napravimo taj veliki korak dalje u svom životu, ali imamo i preci su zapravo radili velike korake i djed je išao ono i za Norvešku i pradjed mi je tri puta, ja mislim, još ono prije Prvog svjetskog rata išao za Ameriku brodom, što je bilo već tada rijetkost, tako da mi imamo...
1: I opasno.
0: I opasno, da, tako da ono mi očito Cindrić imamo taj neki gen lutanja, odnosno traženja, istraživanja svijeta, tako da sam znao ako su oni mogli tad bez znanja jezika i bez ono ikakvih tad i siromaštva i većih rizika uspijevati u životu, to mi nekako, sve mi je to davalo zapravo snagu.
1: Imali ste dobre uzore, ja često kad razmišljam o starim ljudima, siguran sam, iako nemamo zapisa ko danas od svega i svačega, da su bili vrlo bogobojazni ljudi, jer tad je život bio puno teži, trebali su puno više raditi za puno manje, evo i ti vaši, oni na ocean...
0: Svi naši, mislim, živjelo se od ruku, živjelo se od fizičkog rada, većina zapravo, nas koliko ja znam, smo prva ili druga generacija, možda treća, eventualno visoko obrazovanih ljudi, svi naši preci su bili zemljoradnici, zemljoposjednici ili radili na nečijoj zemlji, radili su s rukama, a znamo šta je znači živjeti, odnosno prehranjivati obitelj od zemlje, jedno je kad imaš krave, ovce, ovo, ali što je vrijeme, mislim, vrijeme te rasturi, bolesti nekakve, nije bilo lijekova, nije bilo onoga. Život je bio daleko, ja mislim, suroviji i ljudi su živjeli bliže zemlji i čini mi se to što kažete, bliže Bogu, barem velika većina, čini mi se, u ovim prijašnjim generacijama, upravo iz tog razloga jer su bili uzemljeni.
1: Ovo što ste rekli da sigurno ne bi sa današnjom pameću i mudrošću otišli s 20 godina u London, srećom tad niste imali 40, jer ljudi obično 20 najbolje stvari naprave ne razmišljajući. Svaku sezonu onako pokušavam neko novo pitanje, ovo ljeto sam ga rastezao i malo prije da bude novo pitanje, evo pa sad možda će upaliti, možda neće, ali imate neko svjedočanstvo vjere drugoga koje vam je značilo, bilo bliskog ili ste ga možda slušali, čitali?
0: U kojem smislu to?
1: Onako da je posvjedočio, onako, wow, koje je moćno svjedočanstvo vjere, ono.
0: Pa čitao sam puno knjiga, mislim, ja sam od malih nogu, ono, od uvijek sam, ono, bio na misiji, uvijek je mene to doticalo, uvijek sam se nekako osjećao kad sam u crkvi da sam doma. I nekako, ono, a sada mi je neko pričao neke svjedočanstva, moguće da je, sad kad ste to ispomenuli, moguće da nam je časna koja je vodila vjeronauku u prvim razredima osnovne škole pričala o takvim nekim stvarima, ono, ili Lourdes, ili nekakve škole gdje je bilo tih nekakvih možda ekstremnih slučajeva, pa je zapravo tu onda vjera dolazilo do velikih preobraćenja i čišćenja nekakvih zloduha ali takvi neki stvari, a i čuo sam zapravo puno priča jednom svećeniku, sad mozak mi se ono otvara, ne mogu mu se sjetiti imena, ali on je bio svećenik dosta aktivan na otoku Pagu i on je zapravo se bavio egzorcizmom i takvim nekim stvarima i zapravo je dosta čistio i dosta nekako ono držao ljude po Špagi dole ova sela Barbati na Pagu i ono Mandre i tamo taj cijeli džir.
1: Kako je on bio? Ljudi će znati, evo, bitno je...
0: Da, ma ono, tako da...
1: Rekste mi da ste se u crkvi osjećali kao doma, pa to je dobar osjećaj, onako.
0: Apsolutno, pa ja uvijek mislim svaki put kad dođem na misu, nemam pojma, pjesme me dotiču, uvijek je ono osjećam Duha Svetog, ono kao da me neko spoje na struju, ne, uvijek bi ono mogao bi plakat, ono je samo ono se susprezat zapravo na svakoj misi, da ne, plaćem. To je ono.
1: Koja ste župa?
0: Dole na Martinovki. Miramarska.
1: Kod sestara, klanjateljica krvi Kristove.
0: Tako, da.
1: Aha, Sveta Terezija.
0: Tako je, da.
1: Sad ja moram izbaciti brzo svoje HKR-ovsko preznanje. Ovako, imam jedno pitanje koje ljude rado pitam. Imaju li tu neku crkvu, kapelicu, evo sad na svijetu ili mjesto gdje mole biti s Bogom, ali vama su ciljano sad od dvije crkve, zato ćemo se onda uputiti na nešto vrlo komplicirano, a zapravo toliko genijalno i jednostavno. Bazilika Svetog Antuna Padovanskog u Zagrebu, je li imate neko mjesto, neku klupu njoj, onako, di volite radije sjest, bit?
0: Pa, ne znam, prije tamo pred krajem nekako uvijek ono, te zadnje klupa, ne znam je li zato što sam sjedio zadnjim klupama uvijek u školi ili to, ali nekako zadnje tamo redovi, to je ono lijepo, tu je neki mir i ne znam, eto.
1: A samostan Svetog Antuna u Sisku?
0: Pa nisam puno, moram priznat, bio unutar same crkve, svega možda 5-6 puta, tako da, ali obično ja svaki put kad dođem u bilo koju zapravo crkvu ili baziliku, katedralu, držim se tih zadnjih redova, ne znam, ono, obično se nešto uvijek događa ili naprijed, ne znam, neki još da mi smeta ili nešto, ono, i uvijek taj nekako ponizan osjećaj da je ta vjera ono kao nešto moje, da sam ono malo maknut sa strane, uvijek mi valjda može mi to... To me onda gravitira tim nekako zadnjim klupama.
1: Humanitarna akcija ili humanitarni polumaraton, zapravo prvo kad sam pogledao na prvu, pa koje mu evo ime? Mosa Bavlju, ali samo ljubav.
0: Da, samo ljubav, da.
1: Reko ste se genijalno toga da sjetili, evo pa samo to, zašto samo?

0: O ljubave ste to nazvali.
1: Pa mislim, ono, kao, išao sam namjerno ga izvrnut, u moj sam bavljer sam, ono, da to ima neke veze sa mojim identitetom, s obzirom sam čovjek, ono, iz Zagreba odrastao, u prečkom i sve to, i nekako kad sam trčao, eto, u nekom treningu trčanja, došlo mi da se to mora zvat Mosa bavljao, samo ljubav, jer je to, ja mislim, vodim se uvijek nekakvom mišlju tog davanja, tog bezuvjetnog davanja, mislim, to bezuvjetno davanje koje nam, ono, je prikazano kroz Novi Zavjet, kroz našeg gospodina Isusa Krista i njegovim lekcijama i svemu, mislim da veće sile nema od te da mi damo neku ljubav ne očekujući ništa, zato je to samo ljubav, mislim da je ljubav suština apsolutno svega šta pokreće, šta mi jesmo i to je to, nema tu neke velike filozofije, mislim da kad je čovjek sam sa sobom čist, kad se ono, kad ispituje, kad moli, kad meditira, kad je u nekoj disciplini nekakvoj ono čistoći, da dolazi uvijek do jedne te misli, odnosno do jednog tog iskustva koje nas sve prožima, to je ljubav, nema šta drugo biti.

0: nama u studiju emisiji Zašto vjerujem je Marko Cindrić, naš hrvatski glumac kojeg je stvarno lako svugdje vidjeti, a razumijet ćete sad zašto, ovo jedan malu digresiju svog života. Naime, kad sam vidio prvu seriju filma Loza, onda sam nazvao svog brata na Hvaru i rekao mu, ej, jesi gledao? On mi je rekao, znao sam da ćeš me zvat. Ono, toliko toga ima, ono, on je poljoprivrednik, Loza,
1: a,
0: ona cijela priča. Tako, evo, da, kad sam vidio, ono, zaboraviš, onako, bilo je to prije dosta vremena.
1: Da, prije ali, 14-15 godina skoro.
0: Dobro, dobre stvari, ko malo misle, uvijek mogu ići iznova.
1: A, pa to je to, da.
0: Tako će biti, ali vratit ćemo se mi na ovo Mosa Bavlju, ali sad kad sam baš gledao neki dan malo, hvala Bogu, na društvenim mrežama, vidio sam na Instagramu da ste objavili, snimao sam zadnju scenu veličanstvenog dugom metražnog filma Dioklecijan u režiji jednako tako veličanstvenog Božidara Domagoja Burića. Igrate ludog cara Karina. Bilo je moćno i fantastično filmsko iskustvo, sam glumca. Sad me zanima, jeste li proganjali kršćane u filmu? Proganjate kršćane?
1: Ne. Car Karin se isključivo bavi Dioklecijanom jer ga smatra uzurpatorom i nekim ono pobunjenikom i želi ga se riješiti, što je povijesna činjenica, odnosno fakt apsolutni. Ali ono, mislim, kao čovjek poganin, ono, iz tog vremena znamo svi otprilike kako su funkcionirala ta stara carstva, odnosno te države i koji su bili kultovi svega toga, tako da je to stvarno bilo jedno nevjerojatno iskustvo, ali bilo nevjerojatno iskustvo ne samo zbog uloge, nego i zbog zapravo uvjeta u kojima je taj film rađen. To je stvarno ono što je i redatelj Burić u više intervjua rekao, samo HRT može napraviti takve neke velike projekte, što je
0: istina
1: i ove serije koje ste spomenuli, da. I Malo misto i Lozu, to je sve HRT-ova produkcija, jer oni imaju jedini zapravo uvjete i trebali bi oni po meni toga više daleko raditi kada bi naravno to bilo moguće, a nemam pojma, možda i bude u neko skorije vrijeme. Uvjeti su bili nevjerojatni, kad bi to usporedio sa svim mojim nekim setovima na kojima sam bio, stvarno je ovo za sve nas koji smo bili dio tog projekta bio osjećaj kao da sam, ne znam, nemam pojma, na nekog ono, a lista nečega, nisam morao otići negdje, ne znam da bi šta radio, nego jednostavno evo, u Hrvatskoj su izgradili ono setove, radili su povijesne kostime, šminka, nakit, ono, ta količina statista, ta ideja, to, ono, mislim, stvarno nevjerojatno. Mislim, Burić radi stvarno ono lijepo.
0: To ćemo tek sljedeću godinu možda gledati.
1: Pa ja mislim da, jer on ga, to je trenutno u montaži i koliko znam, on će ga pokušati ugurati, mislim, odnosno poslati film na neke od ovih najvećih europskih festivala, pa to, ja mislim, sve ovisi o tome. Jer su to ono baš ozbiljni uvjeti, ako se film prikaže kod nas ranije, onda ne može ići, recimo, na Cannes ili Berlin ili tako nešto.
0: Ja moraju paziti zbog toga.
1: Ma da.
0: Evo, druga stvar koju ste se pohvalili, to je jedna moja mala digresija, da ste snimali sa Dubravkom Šimencom i on je isto bio gost emisije Zašto vjerujem, a vi ste u svom maratonu rimsku Sisiju povezali sa Zagrebom, Sisak, Sisija.
1: Tako je, da.
0: Pa vidim tu priču oko humanitarne akcije, zapravo htjeli ste dvije stvari postići. Prvo je osigurati sredstva za ove dvije udruge Kolibrić i
1: Krijesnica.
0: I Krijesnica, ali druga koja je malo teža, da govorite o tome koliko je svako dijete bitno i ako želimo živjeti u društvu u kojem svatko ima jednak status, onda moramo raditi na inkluziji svih. Cilj nije ostvariti preko noći, ali vi ovo što ste ostvarili sa tim ultramaratonom, čini mi se da je to sad ovo bila treća ili četvrta.
1: Ne, ovo je bilo drugo izdanje.
0: Drugo izdanje,
1: ali sam imao više ovih kao mini akcija, možda između prvog i drugog
0: ultramaratona. Ja vjerujem da su ti plodovi vas iznenadili. I onako kako ste ta mijenjanje možda više od tih prikupljenih novca, mijenjanje ljudskih srca, ono, i pogleda.
1: Ma kako ne, mislim, stvarno iskustvo je nevjerojatno, ježim se, mislim, to je ono stvarno neočekivano. To su ono neke stvari koje čovjek ne može očekivati. Ono, da mi neko rekao prije 5 godina organizirat ćeš humanitarni ultramaraton od Zagreba do Siska koji ćeš sam ići trčati to za djecu i svašta nešto, rekao bi mu ok, ali nemam pojma, malo je ono ideja nategnuta. Tako da pa čujte to što vjerujem da mislite više i na ovaj financijski sad dio, da li me iznenadio. Mislim da je zapravo tu veliku ulogu odigrala obitelj Petrović iz Podravine.
0: Mhm.
1: I oni su jako se dali u sve to zbog svoje kćerke i mislim isto imaju nevjerojatnu priču. Oni su iz udruge Kolibrića, svi Kolibrići naravno i iz udruge Krijesnice imaju nevjerojatne životne priče i po meni su oni svi svjetionici ovog društva, oni su za mene divovi. Oni zapravo danas su im uloge u ovom životu stvarno nevjerojatne i oni to odrađuju, ne bih rekao lakoćom, mislim da se oni nose s tim, nose taj svoj križ itekako, ali nekako neka lakoća je tu prisutna, neki smijeh je prisutan, nekakvo druženje je prisutno, nekakvo zajedništvo je prisutno. I onda kad vidimo taj neki svijet u kojem mi živimo, tog konzumerizma, taj neki, da moramo svi sve nešto imati, da nam stalno mora biti nešto ugodno i sve to, mi je nekako onaj to djeluje kao ovo nam je neki mainstream I onda imamo ove ljude tu o kojima se ono toliko rijetko piše, osim ako kao neki novinar u nekom mediju ne kaže, a sad ćemo pisati o bolesnom djetetu. Mislim, što je opet po meni nekako izvlačenje iz paštete na neki krivi način. Jer, mislim, ta djeca nisu bolesna, oni imaju to stanje i oni zapravo nama svima pokazuju taj put. Ono, pogledaj mene, ne? Ono, život je jednako vrijedan. Znači, nisu ono samo vrijedne te tenisice koje si naravno se potrudio da bi priskrbio svom djetetu ili ne znam šta. Bitno je malo pogledati oko sebe i širu tu neku mrežu u kojoj smo postavljeni. Pogledaj te ljude oko nas, jer mislim ono, pa u Novom Zavjetu piše ono da ne budemo dobri samo prema sebi, nego prema drugima. A onda je taj, ja se bavim trenutno time, ili trenutno mi je dano da se time bavim, kako ja mogu biti dobar prema nekom drugom ako nisam dobar prema samome sebi. A čovjek, mislim da ne može biti dobar prema samom sebi ako stvarno nema hrabrosti stat na loptu, pogledat se u oči, doslovno u ogledalo i ono vidjet šta je, gdje su mu problemi, gdje šteka, gdje boli to možda godinama ili gdje se to događa ako čovjek nije jako vjeri ili u nečemu, da se nekako probudi i krene u tom nekom smjeru kontra sebe, odnosno da se pogleda i da krene rješavati probleme. Ako čovjek uđe u disciplinu sa samim sobom, nađe nešto što ga ono vodi, što ga ono budi, pogotovo ako ima i vjeru u Boga u cijelom tom moj
0: spletu,
1: da, onda itekako može vidjeti što se događa oko njega i može biti koristan svima nama. Ja mislim da smo svi mi veličanstvena bića. Dani su nam sve nevjerojatne ono mogućnosti da napravimo stvarno čudesa u ovom životu. Naravno, svako od nas igra neku ulogu, možda ta baš depresivna gospođa ili gospodin kojeg sretnemo u tramvaju ili na cesti odigra nešto na nas, pa to onda izreagira, napravi se neka nova kugla snijega koja onda napravi neku veću reakciju. Svi smo mi umreženi, upleteni i onda mi je teško nekako gledati to kad ljudi hodaju kao jedinke po cesti, izdvojeni iz toga nekako i misle da su kao, aha, ovo sam ja, ne vidim tamo ili ignoriram to nešto gdje kao nemam ja sad snage i odgovornosti da bi se bavio nekim drugim, a ja zapravo mislim da ono, taj Mosa Bavlju ultramaraton je upravo to što ste rekli, ta inkluzivnost, to pričanje o tome da smo svi jednako bitni, da moramo imati vremena stat pomoć baki preko ceste ako ništa drugo, da moramo stat nekom reći hvala, da moramo ono moć jednostavno nasmijati se, pogledat, bavit se samim sobom svaki dan da bi se bavili drugima. Mislim da je to ono veličina i veličanstvenost života.
0: Rekli ste malo prije da volite slušati pjesme u crkvi, pa evo sad smo tu negdje na sredini razgovora i onda svoje sugovornike pitam da mi neku pjesmu izaberu, evo možda neku duhovnu.
1: Sada ću vam reći, evo možda. Samo malo, često je slušam dok trčim, oni se zovu Božja pobjeda.
0: Možda Jurihonske zidine, nije ovi.
1: Ne, Božja pobjeda.
0: Može.
1: A pjesma se zove, nije, evo, nisam malo. Mislim da je ispred bijele hostije.
0: Zašto?
1: Pa nemam pojma, evo, dotaknula me. Obično znam slušati u zadnje vrijeme dosta te duhovne glazbe, duhovnog tog nekakvog, ne bi rekao rock, zapravo duhovne glazbe, ove naše domaće glazbe, nekako jer me to dotiče, nekako daje mi snagu, nekako ono, pomakne me u nekoj točci koja je vječna i onda nekako osjećam se bolje i mogu i bolje odraditi trening, evo, nemam ono, tako da, a ova mi je pjesma na random došla na YouTube-u nakon što sam slušao zbor, čini mi se, HKM-a, kako se zove pjesma, sad ću vam reći, isto veličanstvena, možemo i to ako...
0: Možemo.
1: Pokušavam kao dozvaci prvi stiha, vrti mi se sad ova bijela hostija u glavi. Evo, sjetio sam se, HKM, zbor, pjesma se zove Bog je moj spasitelj.

0: Nastavljamo razgovor sa Markom Cindrićem, našim hrvatskim glumcem. I ovo kad ste malo prije govorili o udruzi Krijesnice, meni je palo na pamet zapravo da ste vi javne osobe ipak i Božje Krijesnice, jer vi te neke stvarnosti možete puno lakše izvest u javnosti, ponuditi javnosti, medijski reagiraju kolege moje na to, ali ova je vaša Mosa Bavlju. Sad bi čovjek rekao, i vi pišete o trenizima, joj kako je on zapravo ono natreniran, ali vi ste tu do te ideje došli u vrlo nezgodnim trenucima svoga života. Više se okolnosti, rekli ste, spojile u tom intenzivnom trenutku. Zdravlje vam nije bilo baš najbolje. Sviđa mi se ovaj da ste tamo privodili kraju projekt Sveti Ante s fra Ivanom Bradarićem. A čitali ste i jednu knjigu koja vas je potoknula. Je li to možda bila duhovna knjiga? Evo, krenimo od nje.
1: Ja bih rekao da ona ima element veliki duhovnosti, jer je taj čovjek, bi ja rekao, ovaj vjernik, ovaj Brendan Burchard, koji je napisao ovaj knjigu Životni napon, jer se on jako puno dotiče, zapravo i spominje Boga kroz tu knjigu, ali ne bih rekao da je se može naći ono u katoličkim knjižarama, ili čak mislim da i nema više na policama, mislim da je to možda moguće Mozaik knjiga bila. Uh-huh. Izdavač te knjige, ali on spominje zapravo i stalno govori o toj društvenoj odgovornosti i vjeri. Tako da to definitivno taj čovjek ima ovaj, veliku duhovnost u sebi, jer je i sam doživio kao mladić, ja mislim, ili ono tek u nekakvom onom prvom tom profesionalnom svom životu veliku prometnu nesreću gdje je preživio i onda je rekao ono moram živjeti punim plućima.
0: Druga stvar, evo kad prijateljuješ s jednim fratrom Franjevcem, jel neke stvari htio ne htio osjećaš da ih valja ipak mijenjati u životu i popravljati?
1: Pa nemam pojma, mislim ja svakodnevno razmišljam o tome kako mogu biti bolji u tom smislu, ne, mislim što je zapravo je dio ispovjedi naše kršćanske da ono, otpuštamo to nešto, te neke krugove, idemo dalje u tim krugovima i tražimo se, tako da svakodnevno ja imam ono, kako ispitujem se kako biti bolji otac, kako biti bolji glumac, kako biti bolji čovjek, gdje griješim, u čemu je sad problem, zašto sam tako postupio, a to mi nekako ne odgovara, osjećam se loše, zašto je to, tako da hrpetina je tu neke samoanalize konstantno prisutna, ne znam je li to kao glumački nešto zbog tih svih mogućih analiza uloga čitanja i toga, ili jednostavno sam takav, ne znam.
0: I samo kratko, ovaj šibenski projekt Sveti Ante sa fra Ivanom, šta je to bilo?
1: Radili smo seriju fotografija o životu Svetog Ante. Fotografije je radio jedan super čovjek dole, Zoran Škugor. Jako fora, jer je fra Ivan je radio jedan veliki projekt i o ovome Nikoli Taveliću, tako da imao i kostima i razno razne rekvizite, i on je poželio napraviti baš seriju fotografija i nekakvih simbola iz njegovog života, i Ljiljan i Bibliju i ribe, propovjed ribama i svemu tome, tako da smo odradili tu seriju fotografija, ne znam sad, lagao bih, mislim moguće da je 12 fotografija bilo na kraju. Jedno lijepo stvarno iskustvo dole u Šibeniku, i tad sam čak imao neku ideju performans da dođem isto za djecu da napravim po šetnici Svetog Ante dole tamo, da iznesem križ u prirodnoj veličini, stvarno težine po toj šetnici gore, da i na taj način nekako humanitarno djelujem, ali je fra Ivan dobio premještaj u Sisak, što možda i nije toliko loša stvar se pokazala na kraju.
0: Za maraton, da. Marko, je li Sveti Ante vaš svetac ili ima neki ovako kojeg bi mogli onako?
1: Pa iskreno, evo, ako imamo u novčaniku molitvu za Svetog Antu, kad je se sjetim, onda izvadim van ili slučajno na nju naletim, u principu uvijek ja kad molim Gospodinu, to mi je bom broj jedan.
0: Dobro, stoga, koliko je Bog velik?
1: Bog, najveći je. Nepojmljiv, nedokučiv. koga ima sa sobom i ko vjeruje u njega, mislim da može raditi velike stvari, što je znanstveno dokazano, ne znam je li nedavno ili u kojem trenutku, ali baš sam slušao nekakva predavanja američkih ti nekakvih liječnika i znanstvenika, da u principu ljudi koji imaju Boga na svojoj strani, odnosno koji vjeruju u vječnost, da im je daleko lakše u životu i da daleko lakše se nose sa svim izazovima koji im dolaze.
0: Kamo li još kad ga imaš priliku onako sresti u životu, kad skušiš ono da te tako lijepo zna zdrmati onako i preokrenuti i shvatiš da to nije samo neka ideja, nego vrlo, vrlo nešto konkretno.
1: Of, pa evo. Dokaz je ova reakcija.
0: Pošto nismo televizija, onake, dlake ježe.
1: Da.
0: Mada sam ja rekao samo rečenicu. Evo, vaša slika njegova koju ste stvorili s godinama, što bi mogli reći danas za njega, onako pokušati ga približiti našim slušateljima. Tko je Bog za Marka Cindrića?
1: Pa ja bih rekao apsolutno sidro, kamen temeljac. Točno znam kad mi je vjera jaka, kad mi nije. Mislim da bez ove jake vjere i nekako čistoće u tome, bez ispovjedi, bez bijele hostije, to ne funkcionira. Mislim, može, ide, ali nema taj element vječnosti, nema taj element, tu snagu, te vjere da se može pomaknuti brdo. A mislim, uz disciplinu i sve ovo što radim, i da znam da je Bog na mojoj strani, mislim da sam nezaustavljiv. Tako da uvijek kad je tu, osjećam se predivno, evo šta bih rekao. Mislim da je, da je Bog, Bog je sve, ono, Bog je prisutan u apsolutno svemu i super zapravo i pjeva ovaj taj bend Bože pobjeda, da ono, i ti si tu i kad ja mislim da ti ne radiš, ti radiš, ne? Tako da Bog radi cijelo vrijeme, mislim da nama nije dano da možda vidimo stalno, što možda bi nam bilo i previše, da stalno vidimo sve, tako da...
0: Zaholili bi se, ono, ja... Znam šta Bog radi, ono.
1: Da, i
0: mislim, on Bog Boga.
1: Bitan mi je to element i taj dio tradicije i da moja obitelj, ono, da se ja križam prije jela, da moji dečki se hoće prekrižiti prije jela i da imamo taj dio u obitelji. Mislim da nam to daje neku dimenziju koja se možda sve više i više gubi u tim nekim, ono, elementima tog konzumerizma i tog zapada koji nam, nažalost, dolazi i koje, ono, se uvozi. Tako da, ne znam, za mene je, ono, Krist i slikar i stolar i čovjek sa, ono, koji je znao lupiti šakom o stol, nije mi samo neki, ono, bljedoliki čovjek koji, ono, čovjek, mislim, Bog koji hoda u nekakvoj bijeloj haljini, mislim da je on itekako imao veliku snagu i u tom smislu, ovaj, govorenja šta treba i šta ne treba i da nekako, ono, ta direktnost mi se sviđa kod gospodina, to, i bacanje stola, da nema, da ima tu i temperamenta, da ono, kad mislimo da nešto treba napraviti, da on to treba napraviti, da ne treba bježati, da nekad i ta lijepa riječ. Ne treba otići naravno u psovku, ali mislim da trebamo imati tu snagu i tu nekakvu, ono, vjeru u sebe kroz Boga, da stvarno trebamo činiti stvari koje su prave. Jer nekim stvarima stvarno nije mjesto gdje bi im trebalo biti mjesto i da trebamo reagirati, da ne možemo, ono, micati glave sa strane i gledati u nekakve nedaće, nepravde i ne znam šta nam se ne sviđa. Mislim da moramo biti glasni, jasni i jaki, to tako mi je to, ono. Okay.

0: Evo i na kraju u razgovoru sa našim glumcem Markom Cindrićem, misli zašto, vjerujem kad ste rekli da volite da se vaši dečki prekriže, zapravo i ta, da vam je važna tradicija, ko vam je prenio prve sjemenje djetinje vjere, ili imate tu neku prasliku iz svog djetinjstva?
1: Pa majka je moja velika vjernica, tako da ja sam s majkom uvijek išao u crkvu i blagoslovit hranu i nedelja i pa dobro i vjeronauk je bio jak od nas u Prečkom, tako da a i moj djed u principu i otac su bili ti koji bi se prekrižili prije jela i to raspelo je bilo prisutno u kućama i kod jednog i drugog djeda, tako da je to od uvijek je tu, ne, mislim nisam ga mogao ignorirati, tu je, tako da.
0: Čime hranite vjeru, još?
1: Čime još?
0: Ako smo nešto preskočili ili niste izrekli, ja?
1: Pa rekao sam, mislim da mi je kamen temeljac ispovjedi i pričest i ta disciplina odlaska na misu redovno, to mi je jako bitno i zahvalit se Bogu, svaki put se zahvalim Bogu kad trčim, evo, da sam opet tu i da imam još uvijek tog zdravlja, da se to događa i da mi je nevjerojatno i da sam zahvalan zapravo da se ta cijela priča Mosa Bavlju samo ljubavi kroz mene odvila i da se nadam da da traje, koliko treba trajati, nek traje, tako da.
0: Što gospodin radi dok mi ljudi planiramo, što mislite?
1: Sve.
0: Ovo je ono pitanje onako dosta interesantno, to je jedan šalon na kraju samo. Kad ste se prvi put u životu uvjerili, neću reći o snagu, nego o moć molitve, onako baš da je bila reakcija, je li ovo moguće?
1: Pa kažem vam to, apsolutno, to iskustvo engleske mi je bilo stvarno bitno. Za mene kao čovjeka, čini mi se.
0: Znači, tad se dogodio ne baš životni prelom, živoga Boga.
1: To, nekako, tu je, stalno je bilo, mislim, i stvarno, nikad nisam bio gladan, stalno su tu pravi ljudi su se pojavljivali, cijela ta nekakva, ta široka mreža je bila nevjerojatna, mislim, to je ko nekakvih, to kad kažete to je filmove koje ste spomenuli prije same emisije, mislim, to cijelo iskustvo, je filmsko iskustvo. Ali nekako nije mi bilo teško to odrađivati, dobro, bio sam i mlađi naravno, ali zbog te vjere i svega toga nekako znao sam da koračam pravim putem. I to da nikad čovjek ne hoda sam, što mi je rekao moj super prijatelj Brano Kajić, on je stariji u godinama, sad već friend kod kojeg sam bio iznajmio sobu preko katoličke misije u Shepherd's Bush u Londonu prije nego što ću upisati Oxford, on mi je rekao par stvari tad, veli kaže mali, jedna od onih stvari koje moraš zapamtiti da niko od nas ne hoda sam. I to je stvarno istina, tako da kad čovjek hoda s tom mišlju u glavi da nisi sam, da uvijek postoji taj SOS, nazovemo ga telefon, molitva, trenutak mira, ne mora čovjek nužno ni otići u crkvu, nek sjedne na klupu, nek se klekne na travu, nek se pomoli da ga nije strah, sad šta će ljudi reći ako budem to tu radio, pa mislim, znaš, ako ti treba taj trenutak da se sabereš, to se može dogoditi bilo gdje, tako da...
0: Što je s Bogom uspjeh u životu?
1: Što je s Bogom uspjeh u životu? Kako mislite?
0: Nekako, ja, vi ste uspjeli ste, može sad neko reći ko vas sluša, student je jedan bi glumac kao Marko Cindrić, ali zapravo vi danas znate da uspjeh u životu nije samo materijalno, a kad si s Bogom, neki uspjesi imaju druge parametre.
1: Pa to sam već i rekao, pa ti trenuci su vječni, onda čini mi se da čovjek ako, mislim ništa ne ide bez reda, rada i discipline, to je nemoguće, čini mi se, Bog nas usmjeri, dogode se po mom iskustvu življenja, dogode se neke nevjerojatne epizode u našem životu, mi možda imamo neku veliku želju i sad se to se ne događa, ne događa se i onda jednom se otvore ta vrata, zapravo i onda čovjek kad nabaci neku retrospektivu skuži da zapravo taj cijeli niz iskustava i događaja je vodio ka toj točki i pogotovo čovjek ako ima taj red, disciplinu, vjeru, želju, neku veliku, nešto što želi ostvariti, bio to brak, dijete, neki posao, školovanje, bilo što na ovom svijetu, ako ima Boga sa sobom, ako ima tu disciplinu molitve, mislim da je stvarno onda ta vječnost je tu opipljiva, ta duhovnost je opipljiva, ta nekakva naša snaga, to što mi jesmo, taj izvor svega toga je tu i mislim da ko to god osjeća, taj je stvarno sretan čovjek.
0: Ali tu uvijek ide i križ, rekli ste nedavno evo, za naš portal uoči ovog ultramaratona, da bez križa, odnosno bez velike žrtve, ultramaraton nije moguće i vjerujem da svatko od nas nosi svoj križ, jer to je,
1: absolutno.
0: Jer onda bi se uzoholili bi se, evo sad kad sam to rekao uzoholili, zapravo vi kao glumac, vama je tu, a te daske koje život znači je vrlo sklizak teren, onako da se čovjek uzdigne, da poleti malo i da se uzoholi, pa kako se s tim borite,
1: Mislim, ego je zeznuta stvar, ja bih rekao prije sam mislio da smo mi glumci, umjetnici i to da nas tu taj ego i to, ali zapravo velika većina zanimanja ima taj ego, je sve prisutna neka stvar i sad ego može biti po meni velik učitelj ili može biti baš tamničar, ozbiljan gdje čovjeka gurne u nekakve te krugove, tunele gdje jednostavno kako se kaže tu po zagrebački zabrije i da mu bude jako teško i teško ljudima oko njega, tako da je to, pa ne znam, evo ja sam od uvijek imao obitelj koja bi me ako bi slučajno nešto, nemam nemam pojma u kojem smjeru o tom nekom otišao, bi me izraketirali i ono, ispustili me dole. Mislim, nekad je teško, naravno, te količine adrenalina i razno raznih stvari nekako se odmah uzemljiti, jer ono, jedno je raditi u nekakav uredski posao, drugo je kad čovjek mora izaći van ispred 1000 ljudi ono, i sad biti glasan, velik, ogroman, baratat nekim emocijama, nekim pričama koje možda nužno ni ne želimo pričati, ali dotiču se nekakvih ljudskih razina od kojih naravno ne treba bježati, da mi nisu dana ne bih njima se bavio. Pa nekako to može ponijeti čovjeka u neku dimenziju koja je sad ono nekako to kao male napuhanosti, ali imam tu sreću, to kod mene nikad nije nešto previše trajalo. Imam sreću da mi je dana poniznost i da nekako ono, znam se spustiti s tog oblaka i nekako tretiram tu svoju glumu ne kao da ja sam glumac stalno. Dapače, ja većinu vremena zaboravim da sam ja glumac, jer mi je, to je moj zanat. Ja toga živim, s tim prehranjujem obitelji, to mi je to. A sad, s ove druge stvari, ti tepisi, fotografiranje, intervjui, to je naravno dio toga i od tog, nažalost ili na sreću, ne treba ni bježati. Mislim, to je nešto gdje opet ja mogu činiti razliku, upravo to što ste rekli i pričati o nekim stvarima kao inkluzivnosti, koliko su djeca sa razno raznim stanjima jednako bitna kao i ti klinci koji trče na obe noge bez problema u parku.
0: Sada ste me sjetili baš na vaše svjedočanstvo kad ste išli studirati i završili to u Oxfordu. Nakon 3 neuspjeha Zagrebačke akademije mogli ste se sad zainatiti, ja sam sad važna faca iz Londona, eto vam sad neću doći dole, ali vi ste bili presretni kad ste se vratili u Hrvatsku svoj na svom. Shvatiš zapravo koje vrijednosti su važnije i bitnije u životu i koje su temelj nas kao ljudi, kao Božjih stvorenja.
1: Ma tu smo, da, pa mislim stvarno je to bilo nevjerojatno. Ja sam to ono, koliko mi je žrtve trebalo da ja uopće dobijem mjesto na glumačkoj školi, da je završim, da pokrenem cijelu priču i onda su me deportirali na kraju iz te Engleske, gdje sam opet imao pak novi zadatak ili novi križ, da nakon tih svih snova i tog svega i te neke velike želje i postavki i tamo razno raznih dobrih ono, uspjeha i dobrih zapravo temelja za nešto veliko, sam se morao vratiti doma. Mislim, to je stvarno ono, nakon ne znam koliko, 3 puta sam aplicirao za radnu dozvolu, bio po sudovima, došao na vrata bivšem gradonačelniku, na vrata Londona, mislim, stvarno neke nevjerojatne stvari, ono, dao sam sve od sebe kao i u svemu što radim ono, u životu, i onda kad me se vratilo nazad sam rekao ok, ono, dobro, mislim da stvarno moram doći doma iz nekog razloga i naravno da je lijepo bilo vratiti se doma i ostvariti sve te stvari koje jesam ostvario zadnjih 15 godina.
0: I za kraj, evo, jedna preporuka onako, možda neki film s dobrim vjerskim sadržajem kojeg ste ili u zadnje vrijeme gledali ili vam baš onako odjekuje, kojeg bi nam preporučili našim slušateljima.
1: Znači šta, toliko malo gledam sadržaja kak imam doma dvoje malih klinaca doma, uglavnom, da, pa evo, samo razmišljam šta me baš onako inspiriralo i što volim gledati.
0: Ili predstava može, evo, lakše.
1: Joj, ti filmovi, to je tak zeznuta stvar. Samo
0: možemo ovo i preskočiti, nema problema.
1: Ma ne, moramo odgovoriti na ovo pitanje, ovo je filmsko pitanje, ono, filmski sam čovjek, samo malo. A ne znam, spomenuli ste tu priču o Forrest Gumpu, to je jedan stvarno predivan film i uvijek bi ga mogao gledati, jer zapravo govori o tome kad je čovjek nevin, kad je čovjek dobar i ono, koliko mu je dano da vidi i da radi, a nekad zapravo ne vidi uopće zapravo te pobjede koje je napravio. Recimo ono, kod Forrest Gumpa je zapravo to neko prokletstvo da je on živi nevjerojatno lijep i predivan život, a s obzirom da ima tu manjak kognitivnih sposobnosti, ne vidi to sve što je napravio. I mislim da je to jedno veliko zapravo iskustvo, da mi sami ne znamo pobrojati te velike pobjede koje možda svakodnevno činimo. Ne mora to nužno biti, završio sam fakultet sa 5 ili sad ne znam, ostvario sam ne znam kakav uspjeh, dobio takav i takav posao. Mislim da su te neke velike pobjede i u tim nekim malim stvarima, da možda smo danas bolje oprali zube, ne znam, možda smo danas bolje poljubili ženu ili izjavili djeci da ih volimo, zagrlili nekog ili nekom onako kog ne poznajemo, rekli mu neku lijepu riječ ili... Mislim da su to neke stvari, to brojanje tih pobjeda, da ih čovjek mora biti svjestan. I kad bi imali disciplinu toga svakodnevnog osvještavanja tih događaja koji nam se događaju i koliko smo zapravo veliki, mislim da bi nam bilo daleko lakše u tim našim ljudskim životima.
0: I za kraj, evo, biblijski citat, onako s njim ćemo zaključiti, onako, koji vam odjekuje, koji vam je aktualan?
1: Jo, bome ste jaki, pa ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe.
0: Mosa Bavlju,
1: da.
0: Marko Sindrić, evo, hrvatski glumac, gost emisije Zašto vjerujem. Hvala vam, evo, što ste otvorili novu sezonu na HKR.
1: Hvala vama na ovom pozivu, evo, dugo smo se dogovarali i baš mi je drago da sam vas osobno upoznao, imate predivnu emisiju. Hvala vam.
0: Hvala vam. Poštovani slušatelji, ostanite dalje uz Dobar radio za dobre ljude. S vama je bio urednik Ante Novak.
2: Mene je Bog razoružao puno puta.
3: Bog
2: može s nama malima učiniti velike stvari.
3: Uđe, zahvatite.
4: Zapravo, želim biti s njim i danju i noću.
5: Kad vas Bog uzme u svoje zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
6: Tako da, ništa nam ne preostaje, nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo dalje.
7: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskoga katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
8: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
9: Pregovori između Sjedinjenih Država i Irana planirani za danas u Švicarskoj neće se održati, objavila je švicarska vlada. Izraelska vojska napala je jug Libanona i ubila 15 ljudi. Izrael tvrdi da su napadi usmjereni na ciljeve Hezbolaha. Europska unija produljila je gospodarske sankcije Rusiji na 12 mjeseci, a Ukrajina je dobila novi val potpore Brisela. Hrvatski sabor danas će glasovati o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke, Anti Žigmanu. Zastupnik talijanske nacionalne manjine Furio Radin nakon 34 godine odlazi iz sabora, a zamijenit će ga Marin Korva. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Poštovani dragi slušatelji, nastavljamo naše druženje na valovima HKR-a ovog popodneva 20. lipnja. Hvala Filipu, mom imenjaku, koji je bio s vama prije podne. Pozdravili smo našu nebesku majku, ostaćemo još malo uz duhovnu glazbu da bismo obnovili i one duhovne snage na sredini ovoga dana. Javljajte nam se, očekujem vaše poruke na 099-460-9988. Kako provodite ovaj vikend, gdje sve slušate HKR, možete slati već i nakane za krunicu Božjeg milosrđa koju ćemo zajedno moliti u 15 sati, SMS ili WhatsApp, sve jedno 099-460-9988. S vama do 18 sati je djelomično ista ekipa kao i jutros, kao i prije podne. Petar Peko priprema vijesti za 13 i 14 sati, Domagoj Pejić vijesti iz života crkve, tehnička podrška, još neko vrijeme bit će Nikola Kajmar. Moje ime je Filip Vrbanić. Dobar vam dan uz Hrvatski katolički radio.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1928. u dvorani Beogradske narodne skupštine dogodio se najpoznatiji atentat u hrvatskoj povijesti. 1966. preminuo je Isusovac, matematičar, fizičar i astronom Georges Lemaître, začetnik teorije velikog praska.
0: Vremeplov.
8: 1928. dogodio se najpoznatiji atentat u hrvatskoj povijesti. U dvorani Beogradske narodne skupštine ubijena su dva hrvatska zastupnika. Jedan je smrtno ranjen, a još dvojica su teško ranjena. Atentat je napravio srpski zastupnik Puniša Račić iz Narodne radikalne stranke. Za govornicom je držao govor o srpskim interesima u Kraljevini SHS. Između ostalog je rekao: "Otvoreno kažem da ću upotrijebiti i drugo oružje koje treba da zaštiti interese srpstva." U dvorani se digla velika galama kao reakcija na Račićeve prijetnje. Hrvatski zastupnik dr. Ivan Pernar viknuo je Račiću i srpskim radikalima: "Opljačkali ste begove." Puniša Račić na to se razljutio i tražio od predsjedavajućeg da kazni Pernara. "Kazni ili ću ja njega da kaznim," zaprijetio je Račić. Predsjedavajući je tada prekinuo sjednicu. Tada je Puniša Račić izvadio iz džepa revolver. Dva Srbina pokušala su ga spriječiti da puca, no on ih je odgurnuo. Račić je prvo pucao u doktora Ivana Pernara, pogodivši ga s dva metka. Zatim je pokušao naciljati Svetozara Pribičevića, no ovaj se uspio skloniti. Metak koji je Račić ispalio na Pribičevića pogodio je hrvatskog zastupnika Đuru Basaričeka, koji je preminuo. Sljedeći metak pogodio je Stjepana Radića, koji je sjedio u prvoj klupi. Na to je Stjepanov nećak Pavle Radić potrčao na Račića, na što je ovaj povikao: "Baš tebe trebam," i ubio ga. Na kraju je Račić pucao i u hrvatskog zastupnika Ivana Granđu, a zatim mirno izašao na ulicu. U atentatu 20. lipnja 1928. ubijeni su Đuro Basariček i Pavle Radić. Stjepan Radić dobio je smrtnu ranu od koje je preminuo mjesec i pol kasnije, a Ivan Granđa i Ivan Pernar bili su ranjeni, ali su preživjeli. Puniša Račić uhićen je i osuđen na 20 godina zatvora. Upravitelj zatvora ustupio mu je čitav prvi kat svoje vile koja je bila izvan kruga zatvora. Imao je 3 kažnjenika kao osobnu poslugu. Preminuo je 1944. kada su ga strijeljali partizani po ulasku u Beograd. U Belgiji je 1966. preminuo Isusovac, matematičar, fizičar i astronom Georges Lemaître. Upravo je on iznio ideju prema kojoj je svemir nastao iz izuzetno zbijenog i toplog stanja. Postupnim širenjem materija se hladila i diferencirala, stvarajući kompleksnu strukturu svemira koju danas opažamo. Ta ideja se s vremenom razvila u teoriju velikog praska. Naziv veliki prasak, odnosno Big Bang, osmislio je Fred Hoyle za vrijeme radio emisije u kojoj je ismijavao Lemaitrovu tezu. Georges Lemaître rođen je 1894. a početkom Prvog svjetskog rata odlazi u belgijsku vojsku. Krajem rata dobiva i visoko vojno odličje. Nakon završetka rata studirao je matematiku i fiziku, ali se priprema i za svećeništvo. Zaređen je 1923. Iste godine odlazi na fakultet na Cambridge, gdje se bolje upoznaje s astronomijom. Dvije godine kasnije vraća se u rodnu Belgiju i tamo predaje na katoličkom sveučilištu. Lemaître tada počinje raditi na teoriji koja će mu donijeti svjetsku slavu. Teoriji o nastanku svemira, u kojoj je iznio mogućnost širenja svemira. Nekoliko godina kasnije Lemaître i Einstein su zajedno putovali na jednu konvenciju. Tijekom putovanja Lemaître je ponovo objasnio svoju teoriju, na što je Einstein rekao: "Ovo je jedno od najljepših i zadovoljavajućih objašnjenja stvaranja koje sam ikada čuo." Godine 1933. Lemaître je izdao još detaljniji rad o svojoj teoriji širenja svemira. Svjetske novine nazvale su ga sjajnim belgijskim znanstvenikom koji je postao lider u fizici svemira. Godine 1936. Lemaître postaje članom Papinske akademije znanosti, a jedno joj je vrijeme bio i na čelu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 20. lipnja obilježava se kao svjetski dan izbjeglica. 1819. prvi brod s parnim strojem preplovio je Atlantik. Ime broda bilo je Savana, a krenuo je iz istoimene luke u SAD-u. 1926. u Chicagu je započeo 28. Međunarodni euharistijski kongres. Neki izvori tvrde da je na završnom euharistijskom slavlju kongresa prisustvovalo oko milijun ljudi. 1990. pred Hrvatskim saborom podignut je hrvatski barjak. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Sam Bog će znati kome sve to treba. Ti stihovi, te riječi i te rime, taj dio pakla i taj dio neba, ta proljeća

Nakon vremeplova tradicionalno u našem programu slušamo stare dobre hitove. Iz 60-ih su ovi bili, ali otići ćemo još malo dalje u povijest u 58. Naime, na današnji dan 1942. rođena je Zdenka Vučković, hrvatska pjevačica. Talentirana je bila jako kao već mala djevojčica, pa su je roditelji poslali u glazbenu školu sa svega 6 godina da razvija pjevačke sposobnosti kao i sviračke, i to na harmonici. Njezina pjevačka karijera počela je u punom smislu riječi 1958. Tada je kao 15-godišnja djevojčica nastupila na prvom opatijskom festivalu s dvije pjesme, Moja mala djevojčica i Kućica u cvijeću. Oba nastupa oduševila su publiku, a Moja mala djevojčica u duetu s Ivom Robićem je i pobjedila. Zdenka je postala prava tinejdžerska pop zvijezda 60-ih, a 1963. pobjedila je na Zagrebačkom festivalu s pjesmom Zagreb, Zagreb, poznatijom kao Vraćam se Zagrebe tebi, koja je danas neslužbena zagrebačka himna. Bilo je tu još nekoliko zapaženih nastupa, no od 1980. nastupi su bili sve rijeđi, a oproštaj od festivalske publike imala je na Zagrebačkom festivalu 1989. godine. Tada je nastupila s pjesmom vrlo simboličnog naslova Odrasla je djevojčica mala. Bila je stvarno zvijezda u svojim mladenačkim danima, a kasnije onda već u starijoj dobi više nije toliko nastupala. Zdenka Vučković preminula je 2020. U spomen na nju slušamo njezinu prvu pjesmu.

0: Marketing.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Mirogoju saborsko izaslanstvo obilježilo je dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. Za HINA-u potpredsjednik Sabora Željko Reiner.
3: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, ona glavna stranka koja je okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne hrvatske države.
2: Sutrašnjim otvorenjem crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Brezovici završava se program obnove sakralnih objekata u gradu Zagrebu, objavilo je Ministarstvo kulture i medija. Programom je obuhvaćeno ukupno 44 sakralna objekta u Zagrebu, od kojih je više od 30 obnovljeno i otvoreno. Cilj obnove, navode iz ministarstva, nije bio samo sanirati štetu, nego i povećati otpornost građevina na buduće potrese uz očuvanje njihove povijesne i umjetničke vrijednosti. Održan je Hod za život obitelji Hrvatsku u Sisku pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Nekoliko stotina građana okupilo se kako bi pružilo podršku inicijativi, a koordinatorica Sisačkog hoda Terezija Tržić poručila je kako je vrijeme za društvo koje ne ostavlja ženu samu pred teškom odlukom, nego joj nudi stvarnu sigurnost, podršku i nadu. Sutra će se Hod za život održati i u Imotskom, a izjavu za Hrvatski katolički radio dao je koordinator tamošnjeg hoda Stipe Čelan.
4: Već šestu godinu zaredom hodamo ulicama našeg grada, podržući svijest o potrebi bolje zaštite svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Nažalost, u našoj zemlji još je aktualan zakon iz komunizma iz 78. po kome je moguće u majčinu krilu usmrtiti malo dijete. I zato pozivam vas sve da dođete 21.6. sada u nedjelju u 20 sati na Modro jezero, da ulicama našeg grada pokažemo ovu feštu života, radost, ovu nadu i da budemo njegov glas i pozovemo sve da donesu bolji i pravedniji zakon.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Danas ljubitelje nogometa očekuju još 4 utakmice drugog kola grupne faze svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. U skupini E Nizozemska igra protiv Švedske u 19 sati, a u 6 sati ujutro nas očekuje dvoboj Tunisa i Japana. U skupini F sastaće se Njemačka i Obala Bjelokosti u 22 sata, dok je dvoboj Ekvadora i Curaçaa na rasporedu u 2 sata ujutro. Sve utakmice možete pratiti na drugom programu HRT-a.
1: Vremenska prognoza.
6: Za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka, rijetko su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

Malo sunca pjeva Tina Kresnik, ali ima ga malo više danas diljem Lijepe naše. Ugrijalo nas na 30 stupnjeva, negdje manje, negdje više. Najniža temperatura je na Prevlaci izmjerena u 13 sati 27 stupnjeva, a najviša u Malom Lošinju 34. Planine ne računam, na Zavižanu je ugodan 21 stupanj, na Medvednici koji stupanj više. Ako nekome potrebno osvježenje, eto, u planine. A što se tiče prometa, vidi se da je ovaj produljeni vikend počeo, a nekima možda i stari godišnji, nekima i novi. U svakom slučaju iz Haka javljaju da je gužva na važnim cestama u smjeru mora i na pojedinim graničnim prijelazima. Što se tiče izvanrednih prometnih događaja, na A1 između Lučkog i čvora Bosiljevo u smjeru mora vozi se usporeno u koloniju pokretu s kraćim zastojima. Pred naplatom Lučko u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Dodao bih ovomu da je i kolona od Zagreba do Karlovca na Staroj Karlovačkoj. Na A6 Rijeka Zagreb, kolona u pokretu u zoni radova na vijaduktu Zečeve Drage između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko u smjeru Zagreba. Kolona je oko 1 km. Na A7 Rupa Žuta Lokva, kolona vozila u pokretu između tunela Burlica i čvora Šmrika u smjeru Križišća je oko 2 km. Povećana je gustoća prometa na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. A na Istarskom Y-u povećana je gustoća prometa i vozi se usporeno u zoni radova između čvora i tunela Učka. Na Krčkom mostu, također zbog gužve, vozi se usporeno između čvora Križišće i Omišlja u smjeru otoka. A pak na Staroj Ličkoj, zbog prometne nesreće u mjestu Jezerce, vozi se otežano jednim trakom uz ograničenje brzine od 30 km na sat. E tako, osim što ste spakirali luftiće, opremu za kupanje, ponešto za pojesti, što već treba za ovaj odmor, trebali ste ponijeti i strpljenja sa sobom, čini mi se. Nadam se da vam je i lakše uz Hrvatski katolički radio, pa hajdemo zajedno, kaže sljedeća pjesma, putujemo vi i HKR skupa.

Dobar dan još jednom na valovima HKR-a i sretan put svima koji danas putuju većinom prema moru. Uz dobru glazbu koju danas bira Adrian Vinković Ranhela. Iduću pjesmu pustit ćemo za rođendan njezinom izvođaču. Lionel Richie, američki je pjevač, skladatelj i producent, dobio je stipendiju kao perspektivan tenisač, no već na studiju se počeo baviti ozbiljnije glazbom. S 29 godina postao je pjevač i saksofonist u grupi Commodores. No, kad ih je napustio, postao je jedan od najuspješnijih glazbenika 1980-ih godina. Ispred njega su tada po popularnosti bili samo Michael Jackson i Prince. Bilo je to vrijeme neprekidnog uspjeha za njega, nanizao je 13 top 10 hitova za redom, od kojih je 5 bilo na broju 1. Današnji glazbeni urednik Adrian ovako ga opisuje. On je faca. Kao njegovu najpoznatiju uspješnicu izdvojio je pjesmu Say You, Say Me. Lionel Richie za nju je dobio i Oscara za pjesmu, najbolju pjesmu u nekom filmu 1985.

0: I mi slušamo vas. Hrvatski katolički radio. Vaš radio. KKR.
1: Slušamo vas, da, hvala vam što se javljate na naš broj 099-460-99988 i putem naših društvenih mreža. Koliko sam vidio, stižu nam pozdravi iz Ninberga, slušateljice Nikoline iz Vratna, nam se javila Nada, Jozefina iz Vinkovaca, Zdenka iz Slavonije. Javite nam se i vi da pozdravimo vas i vaš kraj odakle nas slušate. A slušateljica Dijana pak poslala jedan lijepi poticaj koji želim podijeliti sa svim slušateljima. Kaže, blagoslovljen današnji dan. Postoje trenuci u životu kada čovjek dođe do granice svojih mogućnosti. Dani kada je srce umorno od borbi, duša iscrpljena od čekanja, a misli opterećene pitanjima na koja nema odgovora. Tada se čini kao da je sve što smo imali dali, sve što smo mogli učinili. A ipak se pred nama i dalje nalazi isti križ, ista poteškoća, ista bol. U takvim trenucima čovjek često pomisli da je nemoć znak poraza. Navikli smo vjerovati da moramo biti jaki, da uvijek moramo imati rješenje, da sami moramo pronaći izlaz iz svake situacije. A kada više ne možemo, kada nam ruke klonu i srce se umori, osjećamo se izgubljeno. No upravo tada počinje jedna od najvećih Božjih pouka. Bog dopušta da dođemo do kraja svojih snaga kako bismo napokon otkrili da nikada nismo bili pozvani nositi sve sami. Dok se oslanjamo samo na sebe, teško primjećujemo njegovu ruku. Tek kada priznamo vlastitu ograničenost, otvaramo prostor njegovoj milosti. Sveti Pavao je i sam prošao kroz takvo iskustvo. Molio je gospodina da od njega ukloni kušnju koja ga je pritiskala, a odgovor koji je primio bio je jednostavan i dubok. Dosta ti je moja milost, jer snaga se u slabosti usavršuje. To su riječi koje mijenjaju pogled na život. Bog ne kaže da slabost nestaje, ne obećava da će svaki križ odmah biti uklonjen. On obećava da će njegova milost biti dovoljna, da će nas nositi onda kada sami više ne možemo hodati. Koliko smo puta upravo nakon najvećih kušnji vidjeli da nas je Bog vodio putem koji sami nikada ne bismo izabrali. Koliko puta smo tek kasnije razumjeli da nas nije napustio, nego oblikovao. Dok smo mi vidjeli kraj, On je pripremao novi početak. Bog vas blagoslovio. Hvala slušateljici Dijani na ovom lijepom razmišljanju. Nadam se da će ohrabriti sve one koji su možda u nekoj teškoj situaciji. Vidim da ima i takvih po nakanama koje šaljete za krunicu Božjeg milosrđa. Primamo ih i dalje. A o tome sam i sam danas razmišljao na ovoj vrućini žegi dana. Razmišljam, pa neko će se možda žaliti kako nas je Bog ovako spržio ovim suncem. Ali s druge strane, opet u ovo vrijeme kada je sunce tako jako, Bog nam je dao dugačke dane. Dan rano počne kada je još onako svježe i dugo traje kada opet onako ta vrućina malo popusti. Pa umjesto da vidimo samo ono što ne valja, vidimo i ono dobro, jer uvijek sa križem dolazi i njegova milost.

0: 14 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Izrael je pokrenuo niz zračnih napada na južni Libanon unatoč primirju, a najmanje 9 ljudi je poginulo, javili su libanonski mediji. Time se dodatno zakomplicirala situacija na Bliskom istoku. Naime, novi krug libanonsko-izraelskih razgovora trebao bi se održati od 23. do 25. ovog mjeseca u Washingtonu, dok američki državni tajnik Marco Rubio naglašava potrebu za razoružavanjem libanonske militantne skupine Hezbollah. Iz Hezbollaha se još nisu oglasili. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na Mirogoju saborsko izaslanstvo obilježilo je dan sjećanja na Stjepana Radića i lipanjske žrtve atentata u Narodnoj skupštini Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 1928. godine. Za HINA-u potpredsjednik Sabora Željko Reiner.
3: Treba se svaki puta, svake godine prisjetiti da je upravo Stjepan Radić i Hrvatska seljačka stranka, ona glavna stranka koja okupljala hrvatski narod između dva svjetska rata, da su predstavljali temelj onoga što se događalo kasnije i da su bili inspiracija za stvaranje slobodne i neovisne Hrvatske države.
2: Završio je Hod za život obitelji Hrvatsku u Sisku pod geslom "Prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom". Nekoliko stotina građana okupilo se kako bi pružilo podršku inicijativi, a koordinatorica Sisačkog hoda Terezija Tržić poručila je kako je vrijeme za društvo koje ne ostavlja ženu samu pred teškom odlukom, nego joj nudi stvarnu sigurnost, podršku i nadu. Sutra će se Hod za život održati i u Imotskom, a izjavu za Hrvatski katolički radio dao je koordinator tamošnjeg hoda Stipe Čelan.
4: Već 6. godinu zaredom hodamo ulicama našeg grada, podržujući svijest o potrebi bolje zaštite svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Nažalost, u našoj zemlji još je aktualan zakon iz komunizma iz 78. po kome je moguće u majčinu krilu usmrtiti malo dijete. I zato pozivam vas sve da dođete 21.6. sada u nedjelju 20 sati na Modro jezero, da ulicama našeg grada pokažemo ovu feštu života, radost, ovu nadu i da budemo njegov glas i pozovemo sve da donesu bolji i pravedniji zakon.
1: Kultura.
2: Povodom Svjetskog dana glazbe, Hrvatski katolički radio večeras od ponoći do 3 sata ujutro priprema nesvakidašnji glazbeni događaj pod nazivom Noć hrvatskih gitarista. Geslo ovog jedinstvenog gitarističkog maratona glasi: kad grad zaspi, gitare progovore. Više o tome urednik glazbenog programa Slavko Nedić.
5: Nije bilo lako skupiti ovako lijepu brojku gitarista i odabrati s kojim ih skladbom predstaviti. Iskreno, na projektu sam radio skoro 4 mjeseca, pretražujući najprije fonoteku Hrvatskog katoličkog radija, posebice emisiju Ljudi i sjene, gdje su mi ljudi koji su dolazili u emisiju donosili svoje, čak i neobjavljene snimke, zatim vlastitu arhivu i vlastitu fonoteku, budući da i tamo ima raritetnih snimki, a onda na kraju i kopajući po internet bespućima raznih platformi, pa je na kraju brojka i gitarista i skladba i poprilično zanimljiva. Mislim da su hrvatski gitaristi stvarno zavrijedili da im neko posveti ovoliko pozornosti.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Danas ljubitelje nogometa očekuju još 4 utakmice drugog kola grupne faze Svjetskog nogometnog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. U skupini E Nizozemska igra protiv Švedske u 19 sati, a u 6 sati ujutro nas očekuje dvoboj Tunisa i Japana. U skupini F susrešće se Njemačka i Obala Bjelokosti u 22 sata, dok je dvoboj Ekvadora i Curaçaa na rasporedu u 2 ujutro. Sve utakmice možete pratiti na drugom programu HRT-a.
1: Vremenska prognoza.
7: Za Hrvatski katolički radio o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. U nastavku dana u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti, uglavnom u Gorskom kotaru, uz umjeren dnevni razvoj oblaka, rijetko su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar većinom slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom od 30 do 35 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Doba radio.
0: Što mi je trebalo da zaljubim se ja?

0: Hrvatski katolički radio.
1: Hvala vam što vi pratite naš program. Pronašli ste se u onoj poruci ohrabrenja naše slušateljice prije vijesti. Jedan je slušatelj gospođe koja je poslala ovu poruku zahvalio i rekao da isto prolazi, baš da se nalazi u takvoj situaciji. Drugi pak je napisao, ja ne znam kako vi, ali znam da ja ovisim isključivo o Božjoj milosti u zagradi milosrđu. I dalje primamo nakane za krunicu koju ćemo moliti za manje od 45 minuta. A pozdrav je stigao iz jednog malog, a velikog grada. Grada u koji se treba svratiti i osjetiti mir i opuštenost. Naravno, iz Knina. Vrijeme je od godišnjih odmora i putovanja i želim svima koji putuju morem, zrakom, cestama, brodovima, ali i svima koji voze putnike da budu strpljivi, uživaju u krajobrazima i neka znaju da se uvijek stigne. Poruka završava i ja se pomolim za sve putnike namjernike. Pa ajmo onda baciti, kad smo već došli do putnika namjernika, još jednom pogled na naše prometnice. Pojačan je i dalje promet. Neki su duže spavali pa su kasnije krenuli. U svakom slučaju, povećana je gustoća prometa i na A1, i na A6, i na A7, i na državnoj cesti broj 1 Zagreb-Split. Jedna je izvanredna situacija na A6 Rijeka Zagreb. Vozilo je u kvaru u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba, dakle prema sjeveru. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pa budite malo oprezni. Oprezni svugdje, ali na tom mjestu još malo dodatnog opreza nećeš škoditi. Prometna je nesreća u mjestu Jezerce na državnoj cesti 429, selište Drežničko, Prijeboj. Vozi se otežano jednim trakom uz ograničenje brzine od 30 km na sat. Eto, strpljenja uz Hrvatski katolički radio. Dobru glazbu vam želim svima koji putujete. Nemojte voziti slalome, to ostavite za zimu. Nije tome sada vrijeme u ova ljetna vremena. A svakako, nema veze hoćete li stići pola sata ili sat vremena prije, kasnije, hoćete li stići na trajekt ili ćete uhvatiti sljedeći. Kad smo već kod toga, zbog povećanog priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su duža čekanja na ukrcaj. Pa samo polako i pojačajte ne gas, nego Hrvatski katolički radio.

14:25, to znači da ćemo za 5 minuta poslušati domoljubne minute u programu Hrvatskog katoličkog radija u kojima nas Borna Marinić podsjeća na događaje povezane s današnjim datumom iz Domovinskog rata. A na današnji dan također dogodio se jedan značajan događaj. Naime, na Markovom trgu u Zagrebu podignuta je prvi put hrvatska zastava. Baš toga dana 1990. Hrvatski sabor promijenio je službeni naziv Socijalistička Republika Hrvatska u Republika Hrvatska. Ispred zgrade sabora skinuta je zastava sa zvijezdom petokrakom i podignut je hrvatski crven, bijeli, plavi barjak s povijesnim hrvatskim grbom, kakav je i na krovu crkve Svetoga Marka. Gromoglasni pljesak okupljenih prolomio se Markovim trgom kada je policajac u hrvatskoj odori skinuo zastavu s petokrakom i svečano podignuo prekrasnu hrvatsku zastavu. Srca Hrvata posvuda diljem svijeta bila su puna neopisive radosti jer je to bio trenutak koji su generacije čekale. Mnogi su Hrvati, naime 45 godina, trpjeli teške progone, robije i progone zbog držanja hrvatskog grba ili izlaganja istog na javnim mjestima ili vjenčanjima. Hrvatski grb postao je sastavni dio službene trobojnice, a naziv Izvršno vijeće Socijalističke Republike Hrvatske zamijenjeno je nazivom Vlada Republike Hrvatske. Danas se hrvatske zastave, grbovi slobodno vijore diljem Hrvatske, osobito u ove dane kada je u tijeku svjetsko nogometno prvenstvo, ali također ih ističemo i za državne praznike. Budimo ponosni na svoje nacionalne simbole.

0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Drage slušateljice i slušatelji, Domovinski rat iznijeli su na svojim leđima hrvatski vojnici i policajci. Njihova žrtva je nemjerljiva, no ne smijemo zaboraviti niti doprinos mnogih drugih koji su se angažirali na raznim poljima s jednim zajedničkim ciljem – samostalna i slobodna Republika Hrvatska. Svatko je na svoj način stavio svoje znanje i vještine na raspolaganje Hrvatskoj državi i njezinu vodstvu. Osim vojnika, tu su bili liječnici, sportaši, pjevači, ali i brojni znanstvenici. Jednog od njih, Špire Matošina, prisjetit ćemo se u današnjoj emisiji.
7: Taj ugledni brodograđevni inženjer rođen je 1943. godine u Primoštenu. Nakon završetka osnovne i srednje škole upisao je studij brodogradnje na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu. Diplomirao je 1965. te odlazi na odsluženje vojnog roka, gdje završava školu rezervnih časnika inženjerije pontonjerije. Drugi dio vojnog roka služi u Brodarskom institutu u Zagrebu kod docenta Ive Buljasa na projektiranju i ispitivanju brodskih vijaka, gdje je razvio niz poboljšanja u postojećoj tehnici projektiranja.
6: Od 1967. do 1969. godine Špiro Matošin radio je kao projektant u brodogradilištu Jozo Lozovina Mosor u Trogiru, na tankerima Podravina i Posavina, a zatim na prvom plivajućem doku od 36.000 tona nosivosti koji je bio građen za ledolomca Lenjin. Godine 1970. odlazi na usavršavanje u Veliku Britaniju, a po povratku kao tehnički direktor radi na izgradnji infrastrukturalnih kapitalnih objekata, vode, struje, puteva, obala, plina, telefonije i drugih. Krajem 70. zaposlio se na Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu, a u sveučilišnu karijeru nastavlja raditi kao savjetnik Brodospasa u obnovi flote, brodogradilišta Trogir u gradnji objekata, te uz to rješava probleme niza hrvatskih brodogradilišta.
7: Svoje znanje i iskustvo upotrijebio je u ratnim vremenima kada se Hrvatska borila za svoju suverenost i samostalnost. Nakon što je krajem 1991. pristupio Hrvatskom časničkom zboru, u prvoj polovini 1992. godine započeo je s Brodospasom pripremu projekta pontonskog mosta preko Novskog Ždrila, koje je tada još uvijek bilo okupirano. Kako su pri povlačenju u rujnu 1991. hrvatske snage minirale, a zatim u studenom i srušile Maslenički most, trebalo je pronaći alternativu kako bi se povezali sjever i jug Hrvatske, koji su ovisili o trajektnoj liniji preko otoka Paga, koji je bio jedina veza Dalmacije s ostatkom Hrvatske.
6: Nakon što je Maslenica u siječnju 1993. oslobođena operacijom hrvatskih snaga, po zapovjedi predsjednika Franje Tuđmana, Špiro Matošin u srpnju 1993. postavio je pontonski most, koji je unatoč čestoj topničkoj vatri sa srpskih položaja ipak bio najsigurnija veza između dva dijela slobodne Hrvatske. Zanimljivo, kako bi obranili most od mogućih neprijateljskih napada torpedima, prema projektu doktora Matošina pokrenuta je jedinstvena izvedba zaštitne protuplovne i protutorpedne metalne mreže. Nju su izradili i postavili hrvatski vojnici okupljeni u operativnu grupu Most, kojom je zapovjedao Vinko Šimunić, Bubanj. Jednom prilikom doktor Matošin obratio im se idućim riječima.
7: Učinili ste ono na čemu bi vam zavidjele i elitne postrojbe HV-a, a u rekonstrukciji i održavanju i najmodernija brodogradilišta. Nad vodom i duboko pod vodom bili ste svoj na svome, kao ptica u zraku, a riba u vodi. Bio sam sretnik što sam sreo takve ljude i dao barem mali doprinos. Da vas nisam sreo, iako sveučilišni profesor, ne bih spoznao snagu i duh herojskog i duhovnog hrvatskog čovjeka.
6: U rujnu 1993. godine Špiro Matošin dragovoljno je prišao u Hrvatsku vojsku te bio u njoj do završetka operacije Oluja. U tom periodu upravljao je zaštitom i održavanjem mosta u ratnim uvjetima te sudjelovao u nizu ratnih objekata. Tijekom rata bio je pod direktnim zapovjedništvom generala Ante Gotovine, a nakon prestanka vojne uprave nad Pontonskim mostom nastavio je rat na održavanju mosta do travnja 1997. kada je isti demontiran. Dr. Špiro Matošin preminuo je u Splitu na današnji dan 20. lipnja 2000. godine.
0: Pozdrav, pozdrav, daj, pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
1: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
6: Tonski ostvario Martin Justin.
7: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

0: Slušate nas.
1: Provodite dane uz nas.
0: Postanite naš prijatelj i pomozite nam širiti radost i ljubav.
1: Hvala vam.
0: Vaš HKR.

0: vremenska prognoza.
1: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare, prolazno moguće je jak. Na Jadranu mjesecima umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalno bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 22 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.

0: Za koji trenutak uputit ćemo mu zajedno svoje molitve, a danas u subotu posebice za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima. Za hodočasnike također molimo iz župe Svete Barbare iz Jakšića i župe Svete Ane iz Skenderovaca, koji hodočaste pješice Svetom Ivi Podmilačje, da ih dobri gospodin blagoslovi i čuva na putu. Molimo i za ostale vaše nakane, da gospodin očisti firmu od zla, da Isus spasi brak, za uspješan oporavak supruge, za duhovno, duševno i tjelesno zdravlje, za svu zlostavljanu djecu, za mir i spokoj u svijetu, za oporavak od loma kralježaka i ramena i za zdravlje obitelji, za oporavak nakon moždanog udara i ponovno podizanje na noge, za onkološku bolesnicu, za pronalazak zaposlenja, da gospodin podari kćeri željeno potomstvo, za pronalazak bračne družice, za psihičko zdravlje, za pravedno rješenje sudskog postupka, da se djeca i njihovi supružnici ispovijede, za sve usamljene i bolesne da im gospodin bude utjeha i nada u življenju, za rješenje financijskih poteškoća, za olakšanje bolova suprugu, za proslavu Božje volje u dva odnosa, za providnost radi obnove stare kuće, za oslobođenje od negativnih misli i teških snova, za pomirenje sa sinom i snahom, za prestanak pušenja, kockanja, opijanja i psovanja, za duše naših preminulih kao i one zaboravljene u čistilištu, za duhovno oslobođenje obitelji, za ozdravljenje djece i Božju zaštitu, za zdravlje supruga, za psihičko zdravlje supruge i sina i za zdravlje i mir unuka, da gospodin sinu podari zdravlje, da mu zahvaljuje, za ljubav i toleranciju u obitelji, za mladomisnike zaređene danas u Požegi i Zagrebu, u zahvalu za uslišane molitve i primljene milosti i u zahvalu za život. Molimo i na sve ostale pristigle nakane, kao i one koje ste zadržali za sebe. Neka ih milosrdni Isus primi u svoje srce.
1: Krunica Božjega milosrđa.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
7: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
6: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
5: Vječni Oče,
6: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
5: Po njegovoj pregorkoj muci
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
5: Po njegovoj pregorkoj muci
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan nama i cijelome svijetu.
1: Po njegovoj pregorkoj muci,
6: budi milosrdan.

0: vječni oče.
1: Prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni oče,
1: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
1: budi milosrdan.

0: vječni oče.
1: Prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: O njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi

0: Vječni Oče,
1: prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
0: Po njegovoj pregorkoj muci
1: budi milosrdan.

0: Sveti Bože,
1: Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelom svijetu.
2: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelom svijetu.
1: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože, smiluj se nama i cijelom svijetu.
0: O krvi i vodo,
3: što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe. Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
1: Stanje na cestama.
2: Gužva je i dalje na pravcima prometnim prema moru. Ima nekoliko izvanrednih prometnih događaja. Nažalost, prometna nesreća između čvorova Ogulin i Brinje u smjeru Dubrovnika vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Nesreća je bila i između Zdenčine i Jastrebarskoga, također u smjeru Dubrovnika. Tu obavijest više ne vidim.

0: otprilike od pola sata. Toliko od ovoga pregleda stanja u prometu. A u krunici Božjeg milosrđa koju smo molili zajedno, bilo u autu, bilo u domovima, bilo gdje drugdje, prva ona vaša nakana bila je za hodočasnike iz Jakšića i Skenderovaca, Svetom Ivi u Podmilačje. U ovom smo blagoslovljenom mjesecu lipnju proslavili već dvije velike svetkovine, Tijelovo i Presveto Srce Isusovo, a još nas dvije očekuju, to je rođenje Svetog Ivana Krstitelja i onda Sveti Petar i Pavao. Sveti Ivan Krstitelj osobito se štuje u svetištu u Podmilačju kod Jajca, kamo su prije tri dana na hodočašće, ne ovako automobilima, nego ono pravo, polako, pješice, s noge na nogu, krenula osmorica hodočasnika iz Vukovara. Među njima je i Željko Ćosić, koji nam je objasnio zašto baš to polazište i cilj.
1: Vukovar smo odabrali kao polazišnu točku jer jedan od naših kolega živi u Vukovaru, a upravo su on i moj brat već duže vrijeme imali želju da krenu iz tog grada. Tu smo želju mi prihvatili kao lijep poticaj zajednički. Vukovar za nas ima posebno značenje kao grad vjere, žrtve i nade. A Podmilačje je mjesto gdje mnogi vjernici dolaze tražiti zagor Svetog Ive i približiti se Bogu.
0: U njegovim okućanima pojačat će ih još sedmorica hodočasnika ili su već ih pojačali, mislim da su već stigli donde, a na hodočašće pješice potaknula ih je želja da se više približe Bogu molitvom, žrtvom i odricanjem.
1: Osjećali smo potrebu da se zahvalimo Bogu na primljenim milostima, te u njegovim rukama ostavimo svoje brige, planove i nakane. Vjerujem da će svako od nas imati priliku za osobni susret s Bogom i duhovni rast na ovom velikom hodočašću.
0: Zato su hodočašće započeli u crkvi Svetih Filipa i Jakova u Vukovaru, gdje ih je blagoslovio fra Marko Ćosić, ali pred njima je izazovan put.
1: Pa pred nama je zahtjevna, ali blagoslovljena ruta koju prolazimo kroz više mjesta i krajeva Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sama ruta puta je dugačka 314 km. Planiramo prijeći nekoliko stotina kilometara, oslanjajući se na Božju pomoć i zagovor Svetog Ive. Svaki kilometar želimo prikazati kao molitvu za mir, obitelj i mlade i sve ljude u potrebi.
0: A da bi uspjeli u svojoj namjeri, potrebna je disciplina i dobar plan.
1: Dan započinjemo molitvom križnim putem i molimo devetnicu Svetom Ivi. A krećemo rano jutro kako bismo izbjegli najveće vrućine, ali tijekom dana hodamo više sati uz redovne stanke.
0: A u 10 km broje Vinkovci, Vrpolje, Slavonski Brod, Lužani, Nova Gradiška, Okučani, Bosanska Gradiška, Laktaši, Banja Luka i Podmilačje. Smještaj su unaprijed dogovorili, nadamo se da će ih vrijeme i kondicija poslužiti da ne bude nepredviđenih okolnosti, pa ako ih prepoznate, možete im pomoći nudeći im okrijepu. Želju smo pitali i što bi poručio slušateljima HKR-a koji bi možda htjeli poći na neko hodočašće, ali im treba poticaj.
1: Poručio bi im da se ne boje odgovoriti na taj poziv. Hodočašće nije samo fizički napor, nego prije svega duhovno iskustvo koje mijenja čovjeka. Na tom putu čovjek otkriva koliko mu je Bog blizu i koliko mu snage daje na onome što vjeruje. Svaki korak postaje molitva, a svaki susret blagoslov.
0: Eto, baš tako, a više o tomu kako je nastala sama ideja, iz kojih su sve krajeva hodočasnici i ono što preko radija ne možete, kako izgledaju, saznajte na našem portalu, ako već niste, na hkm.hr potražite članak pod naslovom Vukovar Podmilačje. Više od 300 km hoda prikazuju za nakane obitelji i hrvatskog naroda. A predajmo i mi svoja srca poput njih, jer svi smo hodočasnici.

0: marketing.
1: More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
0: Marketing.

0: Radija.
1: Povodom Svjetskog dana glazbe i početka ljeta, Hrvatski katolički radio u noći iz 20. na 21. lipnja, dakle noćas, priprema nesvakidašnji glazbeni događaj pod nazivom Noć hrvatskih gitarista, koji nam je pripremio glazbeni urednik Slavko Nedić.
2: Nije bilo lako skupiti ovako lijepu brojku gitarista i odabrati s kojim ih skladbom predstaviti. Iskreno, na projektu sam radio skoro 4 mjeseca, pretražujući najprije fonoteku Hrvatskog katoličkog radija, posebice emisiju Ljudi i sjene, gdje su mi ljudi koji su dolazili u emisiju donosili svoje, čak i neobjavljene snimke, zatim vlastitu arhivu i vlastitu fonoteku, budući da i tamo ima raritetnih snimki, a onda na kraju i kopajući po internet bespućima raznih platformi, pa je na kraju brojka i gitarista i skladba i poprilično zanimljiva. Mislim da su hrvatski gitaristi stvarno zavrijedili da im neko posveti ovoliko pozornosti.
1: Od ponoći do 3 sata ujutro slušatelji će imati priliku čuti čak 50 hrvatskih gitarista kroz njihove instrumentalne skladbe. Geslo ovog jedinstvenog gitarističkog maratona glasi: Kad grad zaspi, gitare progovore.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša za svećenike zaredio desetoricu kandidata. Papa Lav 14. je u posjetu talijanskom gradu Pavija kako bi odao počast svetom Augustinu. Na zagrebačkom KBF-u održan međunarodni znanstveni simpozij Dijakonija i crkva koja služi. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu jučer u Slavonskom Brodu. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je danas euharistijsko slavlje u Zagrebačkoj katedrali, tijekom kojega je za svećenike zaredio desetoricu kandidata. Koncelebrirali su zagrebački nadbiskup u miru kardinal Josip Bozanić, pomoćni biskupi monsignor Ivan Šaško, monsignor Miogorski, monsignor Vlado Razum i monsignor Marko Kovač, redovnički provincijali te brojni okupljeni svećenici. Svećenički je poziv uzvišen, ali čovjek ostaje krhak, rekao je nadbiskup, zato svećenik ne može živjeti od vanštine i forme, nego od trajnoga zajedništva s Gospodinom koji jedini čuva poziv živim. Potrebna je poniznost koja svaki dan traži milost, obraćenje i vjernost. Moguće je biti blizu svetim stvarima, a da srce polako otupi. Upravo zato crkva danas moli da u vama milost bude jača od slabosti, poručio im je među ostalim nadbiskup Kutleša. Gotovo dva desetljeća nakon što je papa Benedikt XVI. Posjetio talijanski grad Paviju kako bi odao počast svetom Augustinu, danas je tim istim putem krenuo njegov nasljednik papa Lav XIV. Opširnije Aldo Sinković.
3: Biskup Pavije Corrado Sanguinetti ističe da se o mogućem papinom dolasku govorilo već od njegovog izbora za papu, no malo tko je očekivao da će se posjet ostvariti tako brzo. Imamo papu Augustinca koji je više puta dolazi u Paviju i kojeg mnogi ovdje osobno poznaju. Nadali smo se njegovom dolasku, ali nismo očekivali da će se dogoditi već sada, rekao je biskup. Posjet Paviji dio je širih papinih hodočašća vezanih u život i nasljeđe svetog Augustina, jednog od najutjecajnijih kršćanskih misilaca svih vremena. Nakon nedavnog posjeta Hiponu, današnjoj Anabi u Alžiru, gdje je Augustin bio biskup, Lav XIV. Sada dolazi u grad u kojem se nalaze njegove relikvije. Za Lombardiju i Paviju Augustin ima posebno značenje. Upravo je u Milanu pod utjecajem svetog Ambrozija doživio svoje obraćenje i primio krštenje. Njegov duhovni put započeo je na tu današnje sjeverne Italije, dok je posljednje počivalište pronašao u Paviji, gdje su njegove relikvije prenesene još 723. godine.
2: Čujmo i kakav će biti program papinoga pohoda Paviji.
3: Papa će posjetiti Nacionalni centar za hadronsku onkološku terapiju, jedno od vodećih europskih ustanova za liječenje tumora primjenom naprednih nuklearnih tehnologija. Time želi poslati poruku da znanstvena dostignuća i energija atoma mogu služiti životu i liječenju, a ne uništavanju. Tijekom posjeta papa će razgovarati s pacijentima, liječnicima, znanstvenicima i njihovim obiteljima, a posebice s djecom koja prolaze zahtjevne terapijske postupke. Središnji dio papinog posjeta bit će u bazilici San Pietro in Ciel d'Oro, gdje će se papa moliti pred grobom svetog Augustina, te se susresti s augustinskom zajednicom i vjernicima Pavijske biskupije. Organizatori očekuju da će upravo Augustinova životna priča biti jedna od glavnih tema papinih poruka, osobito mladima. Augustin je svetac koji je živio nemir traganja, donosio pogrešne odluke, ali je pronašao put prema vjeri. Zato i danas snažno govori mladim generacijama koje traže smisao i vlastiti životni put, smatra biskup Sanguinetti. Papa će se susresti s mladima ispred katedrale u Paviji, gradu poznatom po jednom od najstarijih sveučilišta u Europi, broji oko 25.000 studenata. U programu je predviđeni susret s latinoameričkom zajednicom, posebno s peruancima, koji se još uvijek sjećaju prevosta iz vremena kada je bio misionar i biskup u peruanskoj biskupiji Čiklaju.
2: Uz duhovnu dimenziju važna tema posjeta bit će naravno i mir.
3: U trenutku kada svijet prolazi kroz brojne sukobe i međunarodne napetosti, izgradnja mira je jedan od prioriteta pontifikata pape Lava. Tema je duboko povezana s učenjem svetog Augustina, čije razmišljanja o pravednosti, zajedništvu i miru ostaju aktualne i danas, 1600 godina od njegove smrti. Nakon Pavije, sveti otac će posjetiti Sant'Angelo Lodigiano, rodno mjesto svete Franceske Cabrini. U tamošnoj bazilici sudjelovat će na klanjanju presvetom oltarskom sakramentu te odati počast relikvi srca svete Franceske Cabrini, zaštitnice migranata. U gradu su postavljeni veliki ekrani kako bi što više ljudi moglo pratiti taj događaj. Biskup Lodija istaknuo je kako očekuje da će papine poruke potaknuti obnovu misionarskog duha među vjernicima.

0: Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu jučer je održan međunarodni znanstveni simpozij pod nazivom Dijakonija i crkva koja služi. Simpozij je održan u okviru redovitih aktivnosti institucionalnog istraživačkog projekta Kršćansko djelovanje u crkvi i društvu kao čimbenik suodgovornosti i kohezije. Uz Zagrebački KBF suorganizatori su bili Visoka škola za katoličku teologiju u Kelnu, Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani i Teološko-katehetski institut Sveučilišta u Mostaru. Uz članove istraživačkog tima projekta predavači su bili dvojica znanstvenika izvan toga tima koji dolaze s institucija suorganizatora simpozija. Posebna je pozornost posvećena nekim suvremenim izazovima poput odnosa prema osobama, migrantima, služenja u digitalno-virtualnom prostoru te pitanja sudjelovanja žena u đakonskoj službi. Hodočasnici 12. Marijanskog zavjeta za domovinu pod geslom s apostolom Hrvatske mladeži stigli su jučer u Slavonski Brod. Nakon što su pohodili župu Svete obitelji, sudjelovali su na večernjoj misiji u župi Gospe brze pomoći, misu je predvodio župni vikar Josip Vuksanović, a potom su počastili relikvije blaženog Ivana Merca koje nose hodočasnici Brankica Lukačević.
1: Koordinator ovogodišnjeg hodočašća od Slavonskog Broda do Ludbrega je zauzeti vjernik iz Starog Slatnika, Blago Čuljak. On je za naš radio izdvojio.
2: Ne može naći riječi da opišem, recimo, tu jedno zajedništvo i tu jednu ljubav koja je vlada među nama hodočasnicima, a ima nas iz cijele Hrvatske, pa čak i naši ljudi koji žive vani u Austriji, Italiji, dolaze, priključuju nam se, molimo za našu domovinu. Predložio bi svakome da dođe bar na jedan dan da vidi, da iskusi jednu milost hodočašća gdje dan započinjemo ili završavamo sa svetom misom, gdje svaki dan molimo cijeli ružari i gdje imamo duhovnika sa sobom.
1: Što ju je potaklo da drugu godinu sudjeluje na ovom hodočašću, za naše radio posvjedočila Milica Matijević koja je došla čak iz Austrije.
3: Pa to je domovina, to je blagoslov, to je radost, to je obitelj, to je snaga, zahvalnost, to je, milion riječi bi ja tu našla. Teško je opisati, kažem, poželjela bi svakome da osjeti bar uru vremena, tu smo jedinstveni, tu je duh, naš duh sveti.
1: U svojim invalidskim kolicima na hodočašću je od 2016. i hrvatski branitelj Marijan Almas iz Bogdanovaca.
4: Zna majke, uvijek je nježnost, uvijek je ljubav, uvijek je ona briga koja majka ovoga nosi za svoje dijete. Marijansko hodočašće je put sa majkom. U ljubavi, onim plaštom koji ona nas grli, koji nas ljubi i koji nas štiti od svakoga zloga i zli. To je Marijansko hodočašće.
1: Kako bi sudjelovao na ovom hodočašću od prve postaje od Osijeka, branitelj Edvard Kraljević došao je iz Hercegovine, iz Širokog Brijega.
5: A to je malo neopisivo, prelijepo. Imaš druženja sa braniteljima, sa ljudima koji su roditelji branitelja i sa djecom branitelja. Jedno veliko jedinstvo koje se može povezati sa obilježavanjem dana Vukovara, kako tada bude isto veliko jedinstvo. I prije u Blajburgu i tako, ali to je veliko jedinstvo, lijepo iskustvo. Jednostavno, kad završim ove godine, jedva čekam iduću godinu da ponovo dođem na druženje.
6: Slušate vijesti iz života crkve.
0: Sisak je i danas miroljubivim hodom za život dao potporu nerođenoj djeci. Svoje iskustvo s nazočnima podijelila je i Ljubica Oršić, supruga i majka, predstavnica udruge Betlehem Zagreb i projekta Najmanji među nama. Govorila je o djeci čiji su životi pod majčinim srcem trajali tek nekoliko tjedana ili mjeseci. Projekt Najmanji među nama nastao je iz duboke potrebe da nijedno dijete ne bude zaboravljeno i da nijedan roditelj ne ostane sam u svojoj boli. Gubitak djeteta tijekom trudnoće nije samo gubitak djeteta, to je gubitak snova i dijela vlastitoga bića, istaknula je Oršić. Hod za život održat će se i u Imotskom sutra u nedjelju 21. lipnja, najavljuje i poziva koordinator Stipe Čelan.
7: Već šestu godinu zaredom hodamo ulicama našeg grada podižući svijest o potrebi bolje zaštite svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove godine hodamo pod geslom Prvi korak je zakon. nažalost u našoj zemlji još je aktualan zakon iz komunizma iz 78. po kome je moguće u majčino krilo usmrtiti malo dijete. I znamo u ovom svijetu koji je sumoran često i pun ratova i sivila, da jedan mali osmijeh donese veliku nadu i veliki radost, i zato pozivam vas sve da dođete 21.6. sada u nedjelju u 20 sati na Modro jezero, da ulicama našeg grada pokažemo ovu feštu života, radost, ovu nadu, i da budemo njegov glas i pozovemo sve da donesu bolji i pravedniji zakon.
6: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: A vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

1987. godine izašao je njegov drugi samostalni album Nothing Like the Sun. Na njemu su se našle danas vrlo poznate pjesme Fragile, Englishman in New York i We'll Be Together.

Ten Summoner's Tales slovi za njegov najpoznatiji album. Na njemu je predstavljena jedna od najpoznatijih pjesama njegove karijere Fields of Gold. Dvije pjesme s albuma postaju poznate i u filmskoj umjetnosti. Shape of My Heart našla se na odjavnoj špici filma Leon Profesionalac redatelja Luca Bessona, a It's Probably Me nastala je u suradnji s Ericom Claptonom za film Smrtonosno oružje 3.

Sting je proteklih godina i nekoliko puta posjetio Hrvatsku te nastupao u Zagrebačkoj areni. Tamo su se pjevali nebrojeni hitovi koje je stvarao kroz desetljeća. Kako sam već spomenuo pjesmu Fields of Gold, s njom ćemo i zaključiti ove glazbene minute. Nadodat ćemo joj i pjesmu koju na koncertima rado izvodi sam na gitari, a to je pjesma Fragile. Pozdravljaju vas tonski snimatelj Martin Justin i urednik Filipe Čimović.

0: Hrvatski katolički radio.
1: 17 je sati.
2: Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora i pojedinim graničnim prijelazima. Zbog povećane gustoće prometa na pojedinim dionicama državnih cesta i autocesta vozi se u kolonama u pokretu uz zastoje, koji su mogući i u zonama radova i privremene regulacije prometa, javljaju iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa u smjeru mora, a između čvorova Karlovac i Bosiljevo 2 na pojedinim dionicama se vozi usporeno u koloni u pokretu s kraćim zastojima. Na autocesti A7 povećana je gustoća prometa na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Na državnoj cesti broj 1 zbog povećane gustoće prometa usporeno se vozi na pojedinim dionicama u zonama radova kod mjesta Vrelo Koreničko i na dionici Otrić Zrmanja. Na Krčkom mostu zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno između čvora Križišće i Omišlja u smjeru Otoka. U pomorskom prometu nema poteškoća. Zbog povećanog priljeva vozila u pojedinim trajektnim lukama moguća su duža čekanja na ukrcaj. Svim putnicima sretan put.
0: Vremenska prognoza.
3: O vremenu sutra za Hrvatski katolički radio govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vruće. U unutrašnjosti na sjevernom Jadranu uz umjeren jak dnevni razvoj oblaka, lokalno su moguće pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz nestabilnosti na udare, prolazno moguće i jak. Na Jadranu mjesecu umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, a ujutro lokalno bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 15 do 20, na moru između 22 i 26, a najviša dnevna uglavnom od 30 do 35 stupnjeva.

SMS ili WhatsApp poruku je 099-460-9988. Možete se i nadovezati ako imate neku čestitku danas, jer ćemo prije glazbomata i čestitati rođendan našim najvjernijim slušateljima, prijateljima HKR-a. Linije su otvorene, čekamo vaše poruke. A do tada slušamo Klapu Kambi i Doris Dragović.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

Vrijeme je da još jednom čestitamo slušateljima, osobito prijateljima Hrvatskog katoličkog radija rođenima na posljednji dan proljeća 20. lipnja. Zbog zakona o zaštiti osobnih podataka, opće uredbe o zaštiti podataka GDPR-a, više ne čitamo imena i prezimena, ali mogu otkriti da imamo danas 43 slavljenika. Među njima najmlađi danas navršava 20, a najstariji 95 godina. Sretan rođendan svima, ispunjen zajedništvom i pjesmom što vam darujemo i mi. Glazbene želje i one bez čestitki ispunjavamo do 18 sati. Napišite nam SMS ili WhatsApp poruku na broj 099-460-9988. Neke poruke su već stigle, pa u prvom bloku ispunjavamo. Za supruga Kazimira, Branka je poželjela pjesmu Pjesak vremena od Ive Džanija Gamulina. Slušateljici Snježani ćemo ispuniti želju Rijeka ljubavi od Tonija Cetinskog. Izvor čiste ljubavi poželjela je slušateljica Đurđica, ide u izvedbi Danijela Svaline, a iz Slavonije nam je stigla želja Hrvatske ruže koju ćemo ispuniti pjesmom Sokolovi. Stiglo je tu još nekoliko poruka, sine moj, od nekoga tko se nije potpisao, ide i to. A za ostale pjesme ostaće onda otprilike 8 minuta, još stignete poslati poruku.

kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

Isprika, jednu sam pjesmu krivo najavio, umjesto za ispravno je u spomen na supruga Kazimira. Isprika još jednom. Stiglo je sada u posljednji čas mnoštvo vaših poruka, a od krunice Božjeg milosrđa na prste jedne ruke bi se mogle nabrojati. Čim se nešto dijeli, eto navale. Nije to kritika, nego savjet, ranije se javiti, jer sada naravno nećemo stići ispuniti sve želje, još dvije će stati, ali možemo pozdraviti sve one koji su nam se javili. Čerge, nažalost, nemamo u sustavu, a neće nam stati Dominika Merčep, kraljava princeza koju je poželjela prijateljica Ljiljana iz Zagreba, tragu beskraju za Boženu, ali zato sada svira bar u pozadini. Mirjana iz Svete Klare poželjela je ravnotežu za svoju unučad, ali Thompsona smo malo čas već čuli. Lijepa je želja bila i uz čestitku svim rođendanskim slavljenicima Andrea Bocelli Vivo Perley. Pridružujemo se još jednom čestitkama, ali morao sam staviti dvije najkraće pjesme, pa ćemo do 18 sati još zahvaliti Bogu za ovaj dan s Ivicom Pepelkom uz poruku što nam više treba. Pozdrav svima, posebno najboljem radiju i... po želji slušateljice Marije, malo drugačijih žičanih instrumenata u pjesmi Marijačija Los Caballerosa. A od 18 sati današnja misna čitanja tumači naš suradnik veličasni Mario Večerić, župnik župe blaženog Alojzija Stepinca u Novskoj. U 19.30 s najmlađima poslušajte priču za laku noć. A u 20 sati Tanja Maleš pita: poznaje li Isus naše današnje strahove i što nam poručuje o njima? Čega su se bojali Isusovi prvi učenici? A odgovara fra Josip Čibarić, župnik župe i rektor svetišta Svetog Leopolda Mandića u Zagrebačkoj Dubravi u emisiji Sutra je dan gospodnji kao priprema za 12. nedjelju kroz godinu. Od 21 sat ljubitelji klasike doći će na svoje u klasičnom vrtu, a u 22 sata, za one kojima je tijekom dana bilo prevruće za izmoliti krunicu, još stignu zajedno s nama. Nakon nje, nešto više od sat vremena klapske pisme, drugi dio koncerta Klape u Areni. Glazbena večer nastavit će se od ponoći do 3 ujutro, uoči svjetskog, to jest već će početi svjetski dan glazbe s najboljim hrvatskim gitaristima po izboru Slavka Nedića. Hvala vam što ste ovog popodneva bili uz dobar radio, što ste nam se javljali i ostajte dobro, pa se čujemo sutra.

0: čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Nitko ne može služiti dvojici gospodara. Ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će uz jednoga prijanjati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu. Zato vam kažem, ne budite zabrinuti za život svoj, što ćete jesti, što ćete piti, ni za tijelo svoje, u što ćete se obući. Zar život nije vredniji od jela i tijelo od odjela? Pogledajte ptice nebeske, ne siju, ne žanju, niti sabiru u žitnice, pa ipak ih hrani vaš nebeski Otac. Zar niste vi vredniji od njih? A tko od vas zabrinutošću može svome stasu dodati jedan lakat? I za odjelo što ste zabrinuti? Promotrite poljske liljane kako rastu. Ne muče se niti predu. A kažem vam, ni Salomon se u svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu poljsku, koja danas jest, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, neće li još više vas, malovjerni? Nemojte dakle zabrinuto govoriti što ćemo jesti, ili što ćemo piti, ili u što ćemo se obući, da sve to poganištu. Zna Otac vaš nebeski da vam je sve to potrebno. Tražite stoga najprije kraljevstvo i pravednost njegovu, a sve će vam se ostalo dodati. Ne budite dakle zabrinuti za sutra. Sutra će se samo brinuti za se. Dosta je svakom danu zla njegova. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani dragi slušatelji, sve vas od srca pozdravljam. Današnje evanđelje predstavlja jedan od najsnažnijih biblijskih poziva na potpuno pouzdanje u Božju providnost. Božja providnost mudri je i ljubavlju prožeti naum kojim Bog vodi sva svoja stvorenja prema njihovu konačnu cilju i savršenstvu. Ona obuhvaća njegovu brižnu skrb za svaku pa i najmanju potrebu svoje djece, te nas poziva na povjerenje i oslobođenje od tjeskobne zabrinutosti. Iako su njezini putovi često skriveni ljudskom razumu, Bog po svojoj providnosti djeluje čak i kroz ljudsku slobodu, životne kušnje i teške događaje kako bi sve okrenuo na dobro onima koji ga ljube. Isus danas započinje snažnom i zahtjevnom tvrdnjom da nitko ne može služiti dvojici gospodara. Slikom bogatstva želi pokazati da novac i materijalna dobra nisu samo neutralne stvarnosti, nego lako mogu postati gospodari našega srca. Nemoguće je istodobno biti potpuno predan gospodinu, a ujedno robovati prolaznim i ljudskim dobrima. Služenje Bogu traži cjelovitost našega bića, nepodijeljeno srce i ispravno usmjerenje životnih prioriteta. U brizi za materijalno i prolazno ljudi često upadaju u tjeskobnu zabrinutost koja slabi njihov odnos s Bogom. Razlog tomu jest činjenica da još uvijek trebamo rasti u spoznaji kako postoje mnogo veća dobra od onih materijalnih. Dobra koja se stječu i razvijaju tijekom cijeloga života. Ako nam je Bog darovao život i tijelo kao svoje najveće darove, zar se neće pobrinuti i za hranu, odjeću i sve ono što nam je potrebno za svakodnevni život? Isus nas podsjeća na ptice nebeske koje ne siju i ne žanju, a ipak ih Otac nebeski hrani. Pokazuje nam i ljiljane u polju koji ne predu ni ne tkaju, a ipak su odjeveni ljepotom koja nadilazi svu raskoš kralja Salomona. Koliko je tek čovjek vrijedniji od njih? Čovjek je kruna stvaranja, dijete Oca Nebeskoga, a njegova je vrijednost u Božjim očima neizmjerna. Do takve spoznaje može nas dovesti jedino iskrena zahvalnost Bogu. Zahvaljivati svaki dan znači postajati svjestan da sve što jesmo i sve što posjedujemo nismo ostvarili vlastitim snagama, nego da je prije svega dar Božje dobrote. U zahvalnosti se mijenja naš pogled na život, a zajedno s njime preobražavaju se i naše brige. one možda neće nestati. Ali više neće biti teret koji nas guši, nego prostor u kojem učimo povjerenje, strpljivost i nadu. Zahvalno srce lakše prepoznaje Božje djelovanje i onda kada ga na prvi pogled ne razumije. Ono vidi Božju prisutnost i u trenucima radosti i u trenucima kušnje. Zato nam je tražiti najprije kraljevstvo Božje i pravednost njegovu, a sve će nam se ostalo nadodati. Kada Boga stavimo na prvo mjesto, sve ostalo dolazi na svoje pravo mjesto. Onaj tko ima Boga posjeduje najveće blago, te u svemu prepoznaje darove koji dolaze iz njegove milosrdne ruke. Nasuprot tomu, čovjek koji je potpuno zaokupljen prolaznim dobrima lako izgubi iz vida onoga koji je izvor svakoga dobra. Bez Boga ni najveće bogatstvo ne može ispuniti ljudsko srce, niti mu dati trajni mir. Draga braćo i sestre, svaki dan donosi svoje izazove, ali i svoje milosti. Zabrinutost za budućnost može nas dovesti do nepovjerenja u Boga i njegovu ljubav. Upravo to Isus naziva malovjernošću. Time ne želi reći da učenici nemaju vjere, nego da je njihova vjera još uvijek krhka pred životnim teškoćama i brigama. Gospodin nas i danas poziva da mu povjerimo svoje strahove, planove i neizvjesnosti. Bog nas neizmjerno ljubi i nikada ne prestaje skrbiti za svoju djecu. Prava sigurnost ne nalazi se u materijalnom bogatstvu, ljudskoj moći ili prolaznim osloncima, nego u sinovskom odnosu prema nebeskom Ocu. Tko se osloni na Boga otkriva da nikada nije sam, te da ga Božja providnost vodi i onda kada put pred njim nije posve jasan. Naše je stoga svakodnevno poslanje živjeti u vjeri, zahvalnosti i pouzdanju, znajući da je Otac Nebeski već upoznat sa svim našim potrebama i da nas nikada neće napustiti.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kako poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Danas je rano poslije podne otputovao u pastoralni posjet Paviji i gradiću Sant'Angelo Lodigiano. Sreća ne proizlazi iz društvenih mreža, nego iz susreta s Bogom, istaknuo je papa u poruci upućenoj mladima okupljenima u Sjedinjenim Američkim Državama na već tradicionalnim ljetnim konferencijama. Razmišljanja o liturgijskim čitanjima 12. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mario Večerić. Papa Lav XIV. Danas je rano poslije podne u 13 sati s Vatikanskog uzletišta za helikopter otputovao u Paviju, grad južno od Milana, a potom u gradić Sant'Angelo Lodigiano, gdje dan provodi u pastoralnom posjetu raznim stvarnostima u toj biskupiji. Po dolasku u Paviju posjetio je Nacionalni centar za onkološku hadronsku terapiju, neprofitnu zakladu koja je svjetski lider u liječenju raka, u kojemu se susreo s menadžerima, medicinskim osobljem i nekoliko djece koja su na liječenju zajedno s njihovim roditeljima. Sveti otac potom pošao u baziliku San Pietro in Ciel d'Oro, gdje se susreo s biskupima, svećenicima, Bogu posvećenim osobama i trajnim đakonima, predvodio liturgiju riječi te častio relikvije hiponskoga biskupa. Nadahnut pročitanim evanđelskim odlomkom, u homilije je najprije rekao da crkva u Paviji može biti živa crkva samo ako ostane sjedinjena s Kristom, živim kamenom koji su ljudi odbacili, a Bog izabrao. Krist je temelj duhovne građevine, on je ugaoni kamen postavljen kao osnova našega crkvenog hoda, pastoralnog djelovanja i evangelizacije, istaknuo je Sveti Otac. Biti izgrađeni i graditi u Kristu čuva nas od opasnosti da budemo zabrinuti za sporedne stvari, možda i dobre, ali koje nisu bitne, napomenuo je. Čuva nas također od rizika da u različitim aktivnostima i obvezama u župnim zajednicama i u životu biskupije naše djelovanje postane nedosljedno, usmjereno isključivo na nas same i na naše vlastite napore. Rimski biskup stoga dodao:
2: Poiché il centro è Cristo, tutti attingiamo da quest'unico.
1: Budući da je Krist središte, svi crpimo iz toga jedinog izvora i podvrgavamo svoje zalaganje razlučivanju koje proizlazi iz njegove svjetlosti i njegove riječi. Tada gradimo crkvu koja hodi zajedno, sposobno obnavljati se bez podjela, u kojoj se svi prepoznaju kao braća i radosno rade u službi Kraljevstva Božjega. Petrov je nasljednik stoga napomenuo da je u tom procesu potrebno usredotočiti se na ono bitno, a to ponekad podrazumijeva odreći se nekih struktura i sigurnosti iz prošlosti. Pritom se osobito obratio svećenicima, potičući ih na obnavljanje odnosa s Gospodinom, bratstva i pastoralnog djelovanja s laicima, dok je redovnice i redovnike potaknuo na dijeljenje primljenih darova kako s drugim redovničkim zajednicama, tako i s mjesnom crkvom. Papa Lav se potom osvrnuo na današnje izazove koji se tiču prenošenja vjere i vjerske prakse. U vremenu kada se čini da su mnogi ljudi izgubili duhovni ukus ili iz različitih razloga više ne uspijevaju prepoznati privlačnost kršćanske vjere za svoj život, pozvani smo prije svega radosno navještati evanđelje, odnosno samoga Isusa Krista, koji otkriva ljepotu vjere za naš život i za naše društvo, istaknuo je papa te dodao:
2: C'è sempre più bisogno oggi.
1: Danas je više nego ikada potrebno pratiti ljude na putu otkrivanja ili ponovnog otkrivanja vjere. Zato treba navještati samu srž evanđelja, to jest Isusa, koji nam u svojem utjelovljenju, smrti i uskrsnuću objavljuje otajstvo Boga, a istodobno i otajstvo nas samih. U tom nas kontekstu Sveti Augustin svojom misli, duhovnosti i obraćenjem podsjeća na vrijednost i važnost unutarnjeg života u kojem prebiva istina, napomenuo je papa, te stoga potaknuo prisutne da usred užurbanosti i raspršenosti svakodnevnoga života pružaju dosljedno i gorljivo svjedočanstvo vjere prožeto molitvom i služenjem bližnjima. Kao živo kamenje pozvani smo biti crkva čvrsto ukorijenjena u svom okruženju, istaknuo je. Crkva koja hodi usred napora i nada ljudi, sposobna slušati i pratiti, njegujući odnose s obiteljima, s onima koji se pripremaju za primanje sakramenata, kao i s onima koji se samo povremeno približavaju crkvi ili su pak daleko od života vjere. Papa je također istaknuo važnost sveučilišnog pastorala i dijaloga sa svijetom kulture, te potaknuo na daljnje prihvaćanje sinodskog stila u životu zajednice, povezujući tradicionalni hod župa s novim inicijativama evangelizacije, učeći hoditi zajedno u zajedničkom razlučivanju i osmišljavanju zajedničkih projekata, njegujući bratstvo i promičući suodgovornost. Postati instrumenti mira, donoseći ga našim obiteljima, našim zajednicama, našim zemljama i cijelom svijetu, poticaj koji je Papa Lav XIV. Uputio mladima okupljenima na raznim lokacijama Sjedinjenih Američkih Država povodom subemiljetnih konferencija mladih. U prigodi 50. obljetnice tog događaja koji organizira Franjevačko sveučilište u Steubenville u Ohaju i 800. obljetnice preminuća Svetoga Franje, Papa je svoju videoporuku, emitiranu sinoć, započeo razmišljanjem o siromahu iz Asiza. Bilo bi prikladno razmisliti o poruci koju bi Sveti Franjo mogao dati mladima danas, kaže Papa, te zamišlja kako bi nam mogao govoriti o mnogo stvari, ali posebno o istinskom miru i savršenoj radosti, temama koje su bile važan dio njegova života. Tko god je u 13. stoljeću sreo Svetoga Franju na ulicama Asiza, vidio bi čovjeka s mirnim osmijehom punim ljubavi, kako izgovara pozdrav, mir i dobro, izražavajući jednu od želja koje je imao u svom srcu, kaže Papa, te dodaje.
2: We too can ask ourselves.
1: I mi se možemo upitati, želim li istinski mir onima koji dolaze u kontakt sa mnom? Postupam li s drugima na način kojim donosi mir? Nije uvijek lako, napominje Papa Lav XIV. Događa se i da naše ponašanje izaziva, čak i kod onih koje volimo, frustraciju i sukob, a ne mir. Međutim, valja imati na umu da je Sveti Franjo uspio sijati mir ne vlastitim naporima, nego zato što je u sebi posjedovao izvor istinskoga mira. Mir je Božji dar, čiji instrumenti trebamo postati u svakoj sferi života, ističe Papa, te se potom uz autentični mir osvrće na još jednu karakteristiku Svetoga Franje, na savršenu radost. Sveti Franjo bio je poznati kao posebno radosna osoba, radovao se ljepoti stvorenoga svijeta, Božjoj beskonačnoj dobroti i milosrđu te obraćenju grešnika. Ipak, savršena radost kako je shvaćao asiški siromah mogla bi iznenaditi, nastavlja Papa, prepričavajući kako je jednom, vraćajući se u Asiz, svetac nabrajao bratu Leonu, jednom od prvih članova Franjevačkog reda, niz stvari koje su na izgled dobre, ali koje ne vode do savršene radosti. Kad ga je subrat upitao gdje se može pronaći savršena radost, Franjo je opisao tragičnu situaciju koja uključuje patnju zbog hladnoće, gladi i odbacivanja, suprotno od onoga što bi se očekivalo, te dodao da se ona nalazi ako se te teškoće prihvate strpljivo, bez prigovora i s ljubavlju prema Bogu. Zapravo, objašnjava Papa, radost o kojoj je govorio Sveti Franjo ne može se pronaći putem elektroničkih uređaja, provodeći sate pred ekranom ili beskrajnim svakodnevnim pregledavanjem društvenih mreža. Štoviše, to su aktivnosti koje troše dragocjeno vrijeme koje bi se inače moglo iskoristiti za trenutke tihe molitve, njegovanje istinskih prijateljstava, kvalitetno provođenje vremena s obitelji, za učenje o vjeri, studiranje ili bavljenje sportom. Istodobno, radost nikada ne treba tražiti kroz uporabu droga, zloporabu alkohola, promiskuitet, površne odnose, obsesiju vlastitim izgledom ili bilo koju drugu vrstu štetnoga ponašanja. Iznenađujuće, ne može se pronaći ni u dobrima poput bogatstva, ljepote, slave, pa čak ni zdravlja, jer ćemo jednog dana sve to ostaviti za sebe, dodaje Papa te ističe.
2: Only the love of God.
1: Samo nam Božja ljubav može dati istinsku i savršenu radost. Ako smo duboko uvjereni da Bog brine o nama kao o svojoj voljenoj djeci, nećemo biti zbunjeni ili obeshrabreni, čak ni u teškim situacijama. Ako njegujete s njim odnos povjerenja kroz redovitu molitvu, kroz primanje sakramenata, ako se prepustite u njegove ruke, tada će tjeskoba ili tuga i usamljenost nestati, dok će vas njegova milost ispuniti, a njegova ljubav rasplamsati vaše srce, ističe Papa te pritom dodaje. Poruka je svetoga Franje, a i moja, jednostavna. Istinski mir i savršena radost, Božji su darovi koji dolaze kada se otvorimo njemu i pouzdajemo u njegovu moć da nas promijeni. U zamjenu za tako veliku ljubav moguće je dati sebe, jer su potrebni misionari koji donose riječ onima koji ju ne poznaju, sveti muškarci i žene koji osnivaju brižne katoličke obitelji, svećenici koji su duhovni oci i služitelji sakramenata, kao i redovnici i redovnice koji su svjedoci istinske radosti, kaže Papa Lav, te potiče sve da slijede svoj poziv, ne udaljavajući se zbog straha i razgovarajući o tomu s nekim od povjerenja. U suradnji s programom Hrvatskoga katoličkog radija razmišljanja o liturgijskim čitanjima 12. nedjelje kroz godinu pripremio je velečasni Mario Večerić.
3: Poštovani slušatelji Vatikanskog radija, draga braćo i sestre, blagoslovljen vam dan Gospodnji. Današnje evanđelje dio je Isusova govora apostolima prije nego što ih šalje u poslanje. Priprema ih za neizbježne progone i protivljenja koja će susretati, ali ih istodobno hrabri pozivom na neustrašivost i potpuno pouzdanje u Božju providnost. Isus započinje riječima: "Ne bojte se, ljudi." U ljudskim srcima često se kriju različite zle nakane i nepravde, no zlo nema zadnju riječ. Ono je prolazno i jednoga će dana biti potpuno razotkriveno pred Božjim sudom. Ono što je Isus poučavao u uskom krugu svojih učenika, sada treba biti navješteno javno, na svjetlu, s krovova. Evanđelje nije poruka koja se skriva, nego radosna vijest koja je namijenjena svima. Nadalje, Isus upozorava da postoje oni koji mogu ubiti tijelo, ali nemaju vlast nad čovjekovom vječnom srećom. Ne obećava svojim učenicima izbavljenje od tjelesne smrti, nego ih poučava da ju ne promatraju kao najveće zlo. Postoji nešto mnogo vrijednije od zemaljskoga života, a to je zajedništvo s Bogom koje traje u vječnosti. Zato Isus poziva da se čovjek ne boji ljudi, nego da pazi kako ne bi izgubio svoju dušu. Treba se bojati jedino onoga što čovjeka može udaljiti od Boga i njegove ljubavi. Živjeti u strahu Božijem ne znači bojati se Boga kao strogoga suca, nego usmjeriti svoj život prema njemu, te živjeti u trajnom odnosu iskrene vjere, ljubavi i povjerenja. Takav život vodi prema vječnom zajedništvu i sreći s Gospodinom. Kršćansko poslanje nije poslanje straha, nego poslanje ljubavi. Pozvani smo sijati sjeme Božje riječi kako bi se i drugi mogli hraniti istinom evanđelja i pronaći put prema spasanju. Kako bi dodatno učvrstio povjerenje svojih učenika, Isus podsjeća na Božju brižnost. Ako Bog brine o malenim vrapcima, koliko će se više brinuti za čovjeka koji je stvoren na njegovu sliku? Ako poznaje i broj vlasi na našoj glavi, to znači da nas poznaje u dubini našega bića sa svim našim mislima, brigama, radostima i nadama. Niti jedan trenutak našega života nije izvan njegova pogleda i njegove ljubavi. Braćo i sestre, živimo u vremenu brzih promjena, nesigurnosti i sve većih podjela među ljudima i u društvu. Upravo zato Isusove riječi danas imaju posebnu snagu. Nemojmo se bojati svjedočiti svoju vjeru kada god zato imamo priliku, ne samo riječima, nego i vlastitim životom. Budimo hrabri u ljubavi, postojani u istini i vjerni evanđelju unatoč društvenim pritiscima i izazovima s kojima se susrećemo. Istinski, sinovski odnos prema Bogu čuva nas od lažnih sigurnosti ovoga prolaznog svijeta i daje nam mir koji nam nitko ne može oduzeti. Tko svoje povjerenje stavlja u Gospodina, otkriva da je upravo u njemu jedina trajna sigurnost i izvor istinske slobode.

0: Radio koji se sluša srcem. HKR.
1: Slastiće za laku noć.

0: Radost i obilje blagoslova Božjega svima, malima i velikima, i dobrodošli u svaštice, a današnje slastice neka budu razmišljanje o ljubavi koja za bližnjega i život hoće darovati, ali i o oholosti i nezahvalnosti, o sljepoći kad ne vidimo da netko od sebe uzima kao bi dao tebi, meni, njoj, njemu, bilo komu ili čak svakomu. U davna vremena pred sam početak duge ljetne suše niknuo bijeli mak na livadi što je vrapcu Živku bila zavičajem. Cvjetak je još sanjao svoje rođenje i bijele latice, nježne, poput najmekšega pliša, bile su zgužvane od sna i smotane oko majušne glavice što se nesigurno njihala na tanašnoj zelenoj stapci osutoj crnim dlačicama. Živku mak bijaše radost.
1: Živ, živ makiću, bijeli oblačiću.
0: Pozdravljao bi ga izjutra, obliječući i skačući oko njega, nestrpljiv da se to malo čudašce rascvate, da ga upozna. Ali cvjetak se nije uspijevao probuditi. Trebao je kiše da se napije, a ni otkud ni kapljice. Smjenjivali se dani i noći, makova glavica bivala je sve težom, sve se više povijala k raspucalom tlu.
1: Uginućeš prije nego što se rodiš.
0: Zaplače Živko. Kroz san cvjetak je čuo Živkov vapaj, ali nije imao snage ni uspraviti glavicu, a kamoli otvoriti oči. Živko je uzlijetao na obližnji glogov grm i naprezao vid ne bi li gdje ugledao odbljesak vode ili barem neki oblačak daleko na obzoru orubljenu modrim planinama, ali uzalud. Nebo se bijeljelo, a zemlja žutjela sve dokle je oko dopiralo.
1: Glogiću, trniću, dugo si na svijetu, pa možda znaš kako da dobavim vode mom cvijetu?
0: Upita Živko, a glog zaškripi trnovitim granama.
2: Jutarnja rosa vruci iz dubina, magle vrh rijeka i duboka mora s onu stranu gora modrih na obzoru.
1: K moru moram, jeli? Preko planina!
0: Shvati Živko, pa poljubivši kljunićem bijelu makovu glavu uzleti. S početka let je bio ugodan, tijelo mu rashlađivao zrak što je strujao, livadu je brzo preletio i stigao do strmih padina planine, a sad je umjesto naprijed morao uvis. Zrak je postajao sve rjeđi i sve hladniji. Sati su sporo tekli, krila su mu od bola odrvenjela, a lice podivljalo, i kad je konačno ostavio za sobom planinske vrhunce, spazio je veliku široku vodu daleko pod svodom, što ga je tonuće sunce prelilo rumenilom. S mukom se spustio na obalu baš u času kad je sunce zašlo. Žudno je počeo piti, a onda se opružio na travu i sklopio oči. Bilo bi mudro odspavati, pa uzoru krenuti natrag, mislio je, ali tad bi stigao tek pod noć. Moglo bi to za makić biti prekasno. Na crno nebo isplovile zvijezde, dojedrio i bijeli mjesec. Živko odlučno ustane, uzme u kljun vode koliko je moglo stati, pa uzleti. I opet je s početka bilo lako, no bol u krilima vrlo se brzo javila, a do bila planine valjalo je zamahnuti nebrojeno puta.
1: Skapat ću, Shvati Živko, budem li razmišljao o bezbroju zamaha, mislit ću samo na ovaj jedan, pa onda na onaj sljedeći, pa opet samo na onaj jedan i kad dođe onaj zadnji zamah, ja ću biti s mojim Makićem.
0: U praskozorje spazi duboko dolje izbočine i uvale što ih tvore padine na mjestu gdje planina izrasta iz livade. U žutilu iskrila se sićušna bijela točkica. Znao je da mu oko ne može dobaciti na daljinu, ali srce je moglo. I on je letio bijeloj točkici, nemajući pojma kako, ne čuteći više tijela, ni krila, ni umora, ni boli, ni misli. I napokon, oči su spazile što je srce cijelu noć motrilo. Kraj staroga gloga, površ žutih, suhih vlati, njihala se bijela, zgužvana grudica. Živko se napregne da sleti, ali krila nisu izdržala. Pljusnuo je na livadu svom težinom, tijelo se trznulo, nožice istegle, a na rastvoreni kljunić pokuljala je prvo voda, a onda krv.
1: Zar je bilo uzalud?
0: Dahne Živko i začudi se. Lebdio je iznad sparušene trave na kojoj je ležala neka poznata ptica. Mrtva.
1: Pa to sam do malo čas bio ja.
0: Shvati.
1: Ali i ovo sam ja. Što se to zbiva?
0: Ogleda se i spazi da sjedi na Božjemu dlanu.
2: Ha, kad se već sunovratio, da je barem kraj maka, da voda ne propadne.
0: Dopre mu do uha glas staroga gloga.
2: Ha, eto kako besmisleno pogibe za nesenjak.
0: Ali dobri Bog nije mislio da je besmisleno. Njegovo srce divilo se Vrapčevoj ljubavi i on istrese iz drugoga dlana blagu kišu na livadu. Kapljice kvasile zemlju, orosile travu i stari glog, zabiserile perje mrtve ptice, umile makov pupoljak, zgužvane bijele latice počele se odmatati iz klupka pa izravnavati i širiti prema nebu.
1: Ipak mi je uspjelo probuditi se, aha!
0: Zašušti mak laticama i zjevne. Protegnuši stapku što je mogao više.
2: No, ništa nije uspjelo tebi, nego kiši. Kiša te probudila.
0: Ljutne se glog.
1: Ah! Dosadno staro gunđalo.
0: Obrsne se mak.
1: Krivo ti je što sam ovako lijep i snježno bijel.
0: Zaboli dobroga Boga makova oholost, pa mahne dlanom kao da će zaustaviti kišu.
1: Nemoj, tatice, nemoj!
0: Uzvrepolji se Živko.
1: Daj da još malo pada, još malo, molim te.
0: Neka ti bude zbog tvoje ljubavi. Nasmiješi se dobri Bog, ali i zbog moje ljubavi ne bih mu skratio kišu, čak da nisi ni molio. Samo me raspalila njegova oholost i zato neka bude crven kao tvoja krv, neka barem izgleda kao da se stidi svoje nezahvalnosti. I tek što je dobri Bog izrekao, bijele su se latice zakrvavjele. Eto, Vrapčić Živko postupio je baš po Isusovu primjeru. Svoj je život dao da spasi Makić. Ali Makić je, nažalost, bio oholica, a glog slijepac. Pa ipak, ni njegova oholost nije umanjila ni Živkovu ljubav, ni ljubav Oca Nebeskog. Od nas se sada ne traži da i život darujemo za spas bližnjega, ali se traži da darujemo najviše moguće, da ne skupljamo samo za sebe, da ne gomilamo ni igračke ni poslastice, ni mašto drugo, nego da podijelimo, osobito s onima koji nemaju. Pa zato zamolimo zajedno, Isuse, daj da uvijek opazim kad je netko od bližnjih u potrebi i daj da tomu pomognem koliko god mogu. Amen. Večeras ste čuli moju priču kako je pocrvenjao mak. Noć punu poticajnih snova svima želi tonski snimatelj Mihael Varenica i urednica emisije Sonja Tomić.
3: Slastiće za laku noć.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stane. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Današnjom emisijom Sutra je dan Gospodnji pripremit ćemo se za 12. nedjelju kroz godinu, a naša tema su zapravo naši strahovi i što nam Isus o njima može reći. Naime, poruka ove nedjelje je ne bojte se. Svakako pitamo se poznaje li Isus naše današnje strahove i što nam poručuje o njima. Čega su se bojali Isusovi prvi učenici? Da bismo mogli evanđelje navještati na krovovima, najprije ga trebamo čuti i znati što i kako s tom riječi učiniti. Zato razgovaramo o nedjeljnoj riječi Božjoj u emisiji Sutra je dan Gospodnji s gostom naše emisije. To je fra Josip Čibarić, župnik župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića i rektor Leopoldovog svetišta iz Zagrebačke Dubrave. Hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
3: Uvijek.
2: U pripremi za 12. nedjelju kroz godinu govorit ćemo i o mukama proroka Jeremije i odakle prorocima snaga čak i kad im se svijet protivi. A u prvom dijelu emisije predstavit ćemo Leopoldovo svetište u Zagrebačkoj nadbiskupiji. Naime, zanima nas kako je živa crkva u ljudima dobila priznanje i postala svetište. Kad se danas kaže svetište, mislimo na nešto što su stvarali naši preci, što je barem staro 100 godina, ako ne i više, nekoliko stoljeća. A evo, sada se pred nama formiralo jedno svetište Zagrebačke nadbiskupije i to svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića. Fra Josipe, kako je ono nastalo?
3: Pa evo, svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića je nastalo, možemo reći da je to nastajalo nekako radom, spontanošću, glasom naroda, željom nas fratara. Naime, kad sam ja 2023. godine preuzeo župu kao župnik, to mi je bila prva služba kao župnika, bio sam do tada 3 godine svećenik, kapelan. Kada sam postao župnik, postao sam naime gvardijan samostana. Isto je nekako, kasnije ćemo se to nadovezati na Jeremiju, bio sam isto mlad, pojavio sam neki strah isto u meni. Prvo gvardijan, to je bio veliki samostan, jer tada su s nama živjeli fratri sa Kaptola, koje smo mi primili nakon što im se samostan nakon potresa dosta oštetio. I sad je nas u kući bilo skoro 30. Ja nisam nikad bio gvardijan, nikad nisam bio župnik. I onda, Bože, kako ću ja ovo? Naravno, pojavljaju se neki strahovi i odlazim ja pred presvetim, imamo našu samostansku kapelu. Me provincijal pitao da li bi preuzeo te službe. I sad, pred presvetim, u meni ogroman nemir. Ogroman nemir. I onda polako se počinje to stišavati i polako počinjemo osjećati mir. I u sebi onako čuješ kako Bog tebi progovara, ne boj se, ja sam s tobom, neću te ostaviti. I tako smo polako krenuli. Prvo mi je na srcu bila ta želja što bi Leopold i Padre Pio htjeli, naši kapucinski sveci koje ja stvarno volim, oni su bili apostoli ispovjedanja i to. Ja sam odlučio neka bude ispovjed. Počeli smo za sve vrijeme svih svetih misa ispovjedat. Počeli smo prije Božića i Uskrsa staviti ispovjed po cijele dane. I sad nas je bilo malo svećenika tamo, ali kako ćemo mi to? Jer odjednom smo mi shvatili da su se to počeli stvarati redovi, počeli su svi dolaziti i onda smo tako zvali svećenike sa svih strana i skupila se jedna lijepa ekipa 20 svećenika, koja dan danas traje, koja evo, prije svega smo i prijatelji i svećenici i stvarno dolazimo u svetište. I to je odjednom nastajalo, to je bio baš jedan bum. I onda u jednom trenutku isto tako molim se ja i ispred špilje, imamo špilju ispred našeg svetišta, gospinu špilju, tamo se molim krunicu, vidim prolaze cijelo vrijeme strani radnici koji ulaze, crkva nam je cijeli dan otvorena, ulaze u crkvu, mole se. Ja rekao, pa kako se onda ti ljudi ispovjedaju, Ono, i ja počeo pričati sa svećenicima i ovaj meni kaže, ja znam ovaj jezik. Rekao, ajmo staviti na sve jezike, na 7 jezika zapravo. Ispovjedi, tako je nekako krenulo. I onda smo počeli pastoral, da svaki dan bude pastora, klanjanje pred presvetim, molitva sa relikijom, čašćenje križa, križni put, imamo 10 zajednica, smo osnovali mlađih, starijih, obiteljskih, zaručnika i počelo je ono. I u jednom trenutku ljudi su počeli govoriti kao, kada ih pitam pa gdje idete na misu i to, pa kao idemo ovdje u svetište, a gledam koje svetište. I tako jednom sam shvatio da su ljudi počeli našu crkvu gledati kao jedno svetište. I u mome srcu se onda rodila jedna želja, malo sam promatrao naše samostane koje imamo od Dubrovnika do Osijeka, pa mi namo kao Kapucini, naša provincija pod zaštitom Svetog Leopolda Mandića, pa nemamo ni jedno svetište Svetog Leopolda u provinciji. I onda gledam, pa nemamo ni u Zagrebačkoj nadbiskupi, a znamo i sami da je Sveti Leopold ipak naš najpoznatiji svetac u svijetu. I ja rekao, dobro. I sada dolazim, kako imamo susrete svećenika, na osobit način se najviše susretnemo na Veliki četvrtak sa našim nadbiskupom i to. Ja sam razgovarao s njim, ja mu rekao svoju želju. I moram odmah reći, to me se jako dojmilo, kako je nadbiskup, kako je pristupio srcem, kako je pristupio ljubavlju, baš se osjetilo ono, jednu ljubav pastira. Znate, to je nešto nevjerojatno kada ste mlad svećenik, to za mladog svećenika jako puno znači kada je pastir uz njega. I baš je, evo, nadbiskup te bio jedna podrška, rekao mi je, evo, sve što trebaš napravi, pogledaj, razgovaraj sa kancelarom, tada je kancelar bio, i dan danas je monsignor Marko Kovač, koji kasnije postao pomoćni biskup, i tako smo pričali, ja predložio na upravo naše provincije, koji sam ja isto član uprave, razgovarali smo i došla je podrška sa svih strana i krenuli smo. I na kraju, evo, došli smo do toga da je, evo, došao jedan dan poziv od monsignora Kovača koji je predstavljao nadbiskupa, evo, koji je meni iznio tu odluku, kasnije sam išao na razgovor sa nadbiskupom i evo, tako je došlo do svetišta. Bilo je jako puno ljudi, ali kažem, svetište, obično tako što ste rekli, imamo, mislimo da treba biti tradicija 100-200 godina, a na kraju krajeva pa i ta svetišta su nekada bila mlada, neko ih je stvarao. Tako da evo, ja vjerujem da i sada i mi stvaramo jednu povijest, stvaramo jednu tradiciju, a ostalom, da bi nešto postalo svetište, mora postojati, nešto moramo ponuditi, što je potrebno za svetište, tamo i piše, recimo, da bude relikvija jednoga sveca, na primjer, ako je svetište nekom svecu, isto tako da se prepozna kao mjesto hodočašća, mjesto ispovjeda, mjesto sakramenata. Evo, mi na osobit način, sakrament svete ispovjedi, svete mise, pred presvetim, bolesnička pomazanja, baš se ovoga, evo, volimo da nam je u centru Krist, ono, dosta Krist, pobožnost prema Djevici Mariji, prema svecima, i ono što je bitno danas, ti sveci, Blažena Djevica Marija, što oni čine, oni nas nikad ne zaustavljaju kod sebe, nego nas uvijek vode Kristu, i tako i mi, ono, sve što činimo, da nas sve dovede Kristu, da nam je Krist središte, i to su ljudi prepoznali, evo, baš mi imamo puni pastoralni program i puno radimo, i stvarno svoje braće ispovjednike, drugi ispovjednici sa strane, tako da evo, svetište je zapravo nastalo kroz jedan, evo, taj rad. Ljudi su prepoznali da je potrebno. Evo.
2: I oni su zapravo temelj toga svetišta. Nije se dogodila neka sjednica pa zaključak idemo napraviti svetište, nego iz baze je sve krenulo, ali veličina vaša, fra Josipe, što ste rekli, da je u stvari sve rođeno u onom strahu. Pa kako sam, pa mlad sam, pa ne znam što, i onda idemo pred presveto, tu dolazi Isusova poruka, ne boj se, upravo ovo što nam kaže u Evanđelju, i zapravo se tako rađaju velika djela. Spomenuli ste kapucinske svece, dakle Leopolda Bogdana Mandića i Padra Pija, ali ne smijemo zaboraviti niti i ženu, Svetu Ritu, koja također privlači mnoge vjernike.
3: Pa tako, evo, također je i relikvija Svete Rite tamo u našem svetištu i na osobit način, evo, Sveta Rita se i slavi kod nas u svetištu, to već dosta godina kada imamo trodnevnicu. Isto tako imamo taj dan više misa, bude blagoslovi i ruža, dođu mladi obitelji i stvarno to bude lijepo. Evo, mogu posvjedočiti kako u našem svetištu, s obzirom da je svetište i župa, onda u našoj župi imamo jako puno krštenja, djevojčica koje se zovu upravo Rita, ovoga, koje su evo majke izmolile upravo pred njezinom relikvijom, pred njezinim kipom, dolaskom na trodnevnice, na četvrtke, Svetoj Riti koja je velika devetnica, možemo reći, pred njezin blagdan. Tako da imamo evo puno krštenja Rita i Pio, isto tako. Obično sad u zadnje vrijeme se jako i mole pred relikvijom Svetog Padra Pija, pa onda kao i drugo ime stave Pio.
2: Lijepa zanimljivost, ali moramo reći da su crkvu u stvari gradile obitelji. Govorimo o jednom obiteljskom naselju u Zagrebačkoj Dubravi. Bila je mala baza oko Leopolda Bogdana Mantića prije 20 godina, ali svatko se uključio na svoj način i to su vaši župljani danas.
3: Oni su se okupljali u jednoj kući. Dobro, to je bila jedna kuća u kojoj su živjeli naši znameniti fratri, kojem ja mogu reći ovako javno, odajem počast na osobi način. Tamo je živio Tomislav Janko Šagi Bunić, koji znamo da je naš hrvatski vrhunski teolog, ali ne samo vrhunski teolog, nego jedan ponizan fratar, sjetimo se samo njegovog lika i dijela koji unosi i mir i radost. Fra Stjepan Bergovec, koji je gradio tu crkvu s tim ljudima. Evo, to je bitno. On je gradio crkvu s tim ljudima, dao svoj život za to zajedno s tim ljudima. I ta crkva, ona je velebna, ogromna je. Mi možemo reći, mi smo sada dionici ove sadašnjosti, mi nešto radimo, ali ništa od toga ne bi bilo da svi fratri koji su bili tamo na službi se nisu žrtvovali, dali se, evo kažem, fra Stjepan Bergovec, onda možemo reći Frejvo Brković koji je bio župnik tamo, koji je među hladnim zidinama živio, ali nije odustao, on je sa svojim narodom bio tamo, evo, tipa jedna prispodoba, koliko on bio sretan kada je dobio donaciju jednoga bora. Tad, ono, skupilo se cijelo naselje, imamo bor u toj hladnoj crkvi, ali crkva je bila puna, ljudi su živjeli za to. I vjerujem da prvo ta žrtva, vjera i ljubav tih ljudi je, zapravo sve se to nekako, sve to jedan bio put do ovoga svetišta.
2: To je to živo kamenje svetišta Svetog Leopolda Bogdana Mandića, no rekla sam ne samo da ste rektor, i to čini mi se trenutno najmlađi rektor nekog svetišta u Hrvatskoj, nego ste i župnik. Dok svetište otvara vrata hodočasnicima, župa živi kao župna zajednica, rekli ste da imate 10 zajednica.
3: Da, da.
2: Koga sve okupljate i na koji način u pastoralu?
3: Recimo imamo dvije zajednice mladih, znači imamo jednu zajednicu mladih koja je molitvena zajednica, onda imamo Franjevačka mladež koja je Frama, zatim imamo Treći red, OFS, koji je Franjevački svjetovni red, također imamo i zajednicu Padre Pio, ta zajednica je, to je skupina žena koje su, evo, imaju jednu baš lijepu nakanu, one mole za sve svećenike koji su na toj župi, svaki petak pred presvetim kroz zajednicu mole za nas koji smo tamo. To je baš lijepo, to nam je jedna podrška. Onda Vjera i Svjetlo, zajednica s kojom radimo, obiteljska zajednica koja se okuplja, naravno, zarečnički tečajevi svaki mjesec i dolazi do 100 parova. Isto tako imamo zajednicu ministranata, tri zbora, zbor mladih, dječji zbor i župni zbor koji animira, tako da imamo, evo, veliku zajednicu, kažem, i ministranata, tako 70, 80 do 90 ministranata. Tako da imamo, to je od ponedjeljka do subote, je to sve dvorane, sve etape, sve je puno.
2: A onda nedjelja kruna svega, jel?
3: A onda nedjelja.
2: Moramo reći također da smo u Franjevačkom jubileju, zbog toga su i Franjevci gosti ove naše emisije subotom. Pa me zanima, fra Josipe, kako vi kao kapucini u Dubravi živite ovaj Franjevački jubilej? Uz sve što imate u svetištu i župi, imali još nešto posebno?
3: Na osobit način, recimo, kroz tu, recimo, molimo i te molitve non stop za potpuni oprost. Znamo da također da nam je Papa Lav dao tu milost svim Franjevačkim crkvama, da u jubileju su Franjevačke crkve mjesto potpunog oprosta. Naravno, sad kao kulminacija od kraja 9. do početka 10. se sprema velika i devetnica u čast svetome Franji, onda sveti Franjo proslava svetkovine svetoga Franje. Također, evo, recimo, kroz Framo FS, to je dva puta tjedno, kroz susrete cijelo vrijeme se obrađuju i Franjevačke teme. Na osobit način i mi fratri pokušavamo, evo, i sudjelovati na Franjevačkim temama i to, tako da, evo, baš smo, ono, odlučili kroz ovaj jubilej, evo, prikazati ljudima lik svetoga Franja. Evo, tako pokušavamo, recimo, i nedjeljom uvijek uz evanđelje povezati jedan dio i života svetoga Franje, tako da onda, evo, ljudima pomalo i se približimo taj lik svetoga Franje.
2: Onda je sigurno i sveti Franjo u nekoj fazi života dobio odgovor, ne boj se. kao što imamo u ovom evanđelju.
3: Tako je.
2: Budući da ste na početku priznali svoj osnovni strah iz kojega je rođeno svetište Fra Josipa, onda vas smijem pitati, a kako ste se uopće vi našli na Franjevačkom putu?
3: Evo, to je bilo vrlo jednostavno za odabrat Franjevački put. Ja sam je župe Svetog Mihaela Arkanđela u Donjoj Dubravi. Tamo
2: znači,
3: su kapucini.
2: Preko puta, jel?
3: Pa da, tamo su kapucini i jednostavno nije moglo biti drugačije.
2: Je li neki primjer nekog Franjevca, svećenika, bio možda presudan od kapucina? Baš
3: pa je,
2: onako,
3: pa je. Evo, na kraju, evo, možemo reći, moji traženja, moji strahova, moji hlutanja. Uvijek Bog providi tako nekog fratra, nekog svećenika. Na tom putu ja sam i doživio to zapravo, iako sam bio na službi, ako sam bio u župi Svetog Mihaela, tamo sam živio na području te župe, sam odlazio u župu Svetog Leopolda, na primjer, dosta puta i tamo je bio na službi kao provincijal, sadašnji krčki biskup, sinjor Petanjak, tako da evo, kroz njega sam ovoga, i tako i kroz razgovore, ispovjedi i savjete i krenuo na ovaj put. Na kraju krajeva onda on postao, njega su iz Svetog Leopolda prebacili u Rijeku. On je tamo postao odgojitelj novih kandidata. Ja sam tamo odlazio u Rijeku, tako da evo.
2: Dakle, on vas je pratio i sada vas je pustio da budete i rektor i župnik.
3: Pa evo, sad je to.
2: Ali kako je ovo nevjerojatno, kako je Bog ispisao vaš život? U jednom dijelu grada Zagreba najprije ste upijali taj primjer da biste vi danas bili primjer drugima.
3: Ta crkva Svetog Leopolda zbog mog puta, znači tamo sam započeo taj put i ja nisam nikad, niti u planu imao da ću se ikada vratiti kao župnik tamo, a kamoli kao rektor i da će to postati svetište, ali evo.
2: Ali hvala vam baš što o tom primjeru govorite, koliko je Bog, naš Bog iznenađenja. Evo, to samo možemo reći, ali i Bog ohrabrenja, kako je svjedoči ova 12. nedjelja kroz godinu, kroz poruku, ne boj se. Glazbeno ćemo predahnuti Fra Josipa, onda otvaramo riječ Božju.

Slušate emisiju Sutra je dan gospodnji, našu pripremu za 12. nedjelju kroz godinu. Riječ Božju tumači nam fra Josip Čibarić, župnik župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića i rektor Leopoldova svetišta u Zagrebačkoj Dubravi. Prvo čitanje ove nedjelje odlomak je iz knjige proroka Jeremije, 20. poglavlje od 10. do 13. retka. Reče Jeremija: čuh klevete mnogih, užas odasvud. Prijavite, mi ćemo ga prijaviti. Svi koji mi bijahu prijatelji čekahu moj pad. Možda ga zavedemo, pa ćemo njim ovladati i njemu se osvetiti. Sa mnom je Gospodin kao snažan junak. Zato će progonitelji moji posrnuti i neće nadvladati. Postidjet će se veoma, jer neće uspjeti. Vječna se sramota neće zaboraviti. Gospodine nad vojskama koji proničeš pravednika i vidiš mu bubrege i srce, daj da vidim kako im se osvećuješ, jer tebi povjerih parnicu svoju. Pjevajte Gospodinu, hvalite Gospodina, jer on izbavi dušu sirote iz ruku zlikovaca. Odlomak iz knjige proroka Jeremije, rekao ste na početku susreta, fra Josipe, da ima nešto i u mladosti i u strahu kojega je prorok Jeremija imao i u vašemu iskustvu, ali možete li nas kratko samo podsjetiti zašto narod nije volio proroka Jeremiju?

0: zbog njihovih laži, zbog njihovih lažnih klanjanja i štovanja, jednostavno nisu mogli podnijeti, ne toliko što ih upozorava na grijeh, nego nisu mogli podnijeti da im netko govori istinu, da ih netko želi upozoriti. E sada vidite, kada vas netko upozori u životu nešto, vi možete to prihvatiti kao kritiku ili možete prihvatiti kao jednu opomenu, kao za obraćenje. Znači da, ali ako isto tako Jeremija njima govori o ljubavi kao prorok Božji, i sad je pitanje da li ćemo mi, evo opet se citiramo Svetog Franju, da li ćemo na ljubav odgovoriti ljubavlju ili možemo odgovoriti mržnju. I to je ta sloboda. Također, ja bih rekao, kroz ova čitanja se cijelo vrijeme govori o strahu, o neboj se i to, ali isto tako se govori o slobodi. Se govori o slobodi. Znači, ta sloboda koju nam je Bog dao. I na sve što mi dobijemo, mi možemo odgovoriti ili strahom, ili slobodom, ili mržnjom, ili ljubavlju. Tako je ovdje bilo. Narod nije volio Jeremiju zato što im je govorio istinu. Zato što je govorio protiv grijeha.
1: Ali Jeremija je bio uvjeren da ga Gospodin prati. On sam po sebi ne bi imao snage govoriti istinu. Dakle, niti proroci, a ni vi svećenici danas možda nekako u svojoj krhkosti nemate tu snagu, osim ako Bog ne da po sakramentu.
0: Pa tako je, pa Jeremija je zapravo i cijelo vrijeme pratio strah. Znači, to nije bilo samo u njegovom početnom poslanju. Mi znamo kako ga cijelo vrijeme u njemu je jedan strah, ali on sve čini s Bogom. Pa tako je, ovo recimo, ja znam, dan danas sam svećenik. Ja kada propovjedam, ja znam da ja imam ogroman strah prije svog propovjedanja. To je nevjerojatno. I ono, kad već dolazi drugo čitanje, se bliži kraju, ja znam, ono, ja sam gotov. Ali ja kada dođem za taj ambon, mene kao da sve pusti. Uopće nema, ne postoji nikakav strah. Ali uvijek je ono moje pouzdanje u Boga. Ti znaš, Bože, da ja sa svojom krhkošću, svojom slabošću, svojim grijesima, svojim navezanostima, svojim manama, ja to ne mogu sam. Ja ne mogu govoriti u tvoje ime. Ja mogu pripremiti što god želim, ali ja, možemo pripremiti najbolje govore, ali je pitanje što će doći u ljudsko srce. Razumijete? I zato prepustiš se Gospodine. Gospodine, ti znaš da ja ne mogu sam, da sam ja da, ali ja sam dao sve najbolje od sebe. Molim te, pomozim. I tu Bog pomaže. I tu Bog otklanja naše strahove. Kad mu se mi prepustimo.
1: Još kad priznamo da, Bože, bojim se, nisam ja moćan, a onda može doći ova Jeremijina rečenica, sa mnom je Gospodin kao snažan junak. Tako. I onda možemo dalje. Hoćemo li onda drugo čitanje?
0: Može.
1: Nastupa li strah kako idemo prema kraju drugog čitanja?
0: Ma ne, ne. lakše.
1: Evo, drugo čitanje ove nedjelje, odlomak je iz Pavlove poslanice Rimljanima, 5. poglavlje od 12. do 15. retka. Braćo, kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt, i time što svi sagriješiše, na sve ljude prijeđe smrt. Doista, do zakona bilo je grijeha u svijetu, ali se grijeh ne ubraja kad nema zakona. Da, ali smrt je od Adama do Mojsija doista kraljevala i nad onima koji ne sagriješiše prekršajem sličnim kao Adam, koji je pralik onoga koji ima doći. Ali s darom nije kao s grijehom, jer ako su grijehom jednoga mnogi umrli, mnogo se obilatije na sve razlila milost Božja, milost darovana u jednom čovjeku, Isusu Kristu. Ovo drugo čitanje govori o ulasku grijeha i smrti u svijet, a kakav je to ulazak? Naime, Bog čini se nije imao takav plan kad je stvarao čovjeka.
0: Kada je stvarao čovjeka, prvoga čovjeka, nije imao takav plan. I zato je kaže ovo čitanje, po prvome čovjeku, po Adamu je ušao grijeh, ušla je smrt ovaj svijet. Ali zašto je ušlo? Opet ono što sam rekao prije. Mi, ova čitanja su prožeta, možda govori se o strahu, o tome ili ne boj se, ali isto tako govori o toj slobodi. Znači, Bog je rekao što treba ili što ne treba. Je li tako? Ali Adam u svojoj slobodi i prvi čovjek, znači, odabire što? Odabire po svojoj slobodi ne poslušati Boga. I po toj neposlušnosti ulazi ovoga i grijeh i smrt kroz život. A to je, možemo reći, često puta ti grijesi i neposlušnost i oholost. To su grijesi koje stvarno i dan danas vidimo i ljudima stvaraju velike probleme i velike poteškoće. Ali Bog i dan danas ostavlja nama tu slobodu. Ta sloboda je toliko divna, ali je toliko nosi taj teret.
1: Fra Josipe, slušatelji nas često pitaju, što je s ljudima koji su umrli prije Krista i koji nisu kršteni? Jesu li oni propali ili?
0: Mi vjerujemo da ako čovjek živi po

0: živi po, iako nije poznavao možda našu vjeru, našega spasitelja, ali ako je on živio po, možemo reći, po moralnim zakonima, znači, bio je, možemo reći kako u narodu kažu, bio je dobar čovjek i živio je po tim, živio je po moralnim načelima, živio je po savjesti, zapravo živio je po Božjim zakonima, iako možda nije poznavao Boga, onda evo, vjerujem da Bog na jedan svoj način to gleda i to, to vidi i to čini, razumijem. Naravno, kako mi se sviđa ona jedna rečenica od jednoga kardinala koji je rekao kako ćemo se mi iznenaditi jednog dana kada dođemo u raj, koga ćemo susresti.
1: Obično na Veliku subotu razmišljamo što je to bilo kada kralj spava, sišao je u podzemlje, dotaknuo je sve ove i sve do Adama došao da bi ih zapravo otkupio.
0: Evo, to je zapravo taj odgovor na...
1: To je ta veza Krista i Adama. Da. Dakle, nitko propao nije tko je rođen prije Krista, a niti onaj tko je rođen nakon Krista neće propasti ako se uslobodio predjeli za Božje milosrđe.

0: Otvaramo sada Evanđelje 12. nedjelje kroz godinu, poštovani slušatelji, u emisiji Sutra je dan Gospodnji. S nama je Franjevac Kapucin, fra Josip Čibarić, župnik župe Svetog Leopolda Mandića iz Zagreba i rektor svetišta u Dubravi. Matejevo Evanđelje čitamo 10. poglavlje od 26. do 33. retka. U ono vrijeme reče Isus svojim apostolima: "Ne bojte se ljudi, da ništa nije skriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, recite na svjetlu, i što na uho čujete, propovjedajte na krovovima. Ne bojte se onih koji ubijaju tijelo, ali duše ne mogu ubiti. Bojte se više onoga koji može i dušu i tijelo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za novčić, pa ipak ni jedan od njih ne pada na zemlju bez oca vašega. A vama su i vlasi na glavi sve izbrojene. Ne bojte se dakle, vrijedniji ste nego mnogo vrabaca. Tko god se dakle prizna mojim pred ljudima, priznaću se i ja njegovim pred ocem koji je na nebesima. A tko se odreče mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred svojim ocem koji je na nebesima." Vrijeme je da najprije otkrijemo zašto su se fra Josipa Isusovi učenici bojali. Tekst čak tri puta naglašava da ih Isus ohrabruje: ne bojte se. Što im je to prijetilo?
1: A vidite, Isusovi učenici, nije samo to i u ovom evanđelju, oni vidimo kako su oni cijelo vrijeme u strahu i prije Isusove smrti i nakon Isusove smrti. Oni su vječito u strahu. Oni su vječito u strahu i, znate, recimo, ako se sjećate one scene iz evanđelja koja je meni predivna, kada imamo zatajenje Petra tri puta. Znači, on je cijelo vrijeme bio s Isusom, znači, vidio je Isusa, slušao je Isusa, Isus je hodao s njim. I onda mi tamo govorimo kako je Petar zatajio Isusa. Ali koliko on zatajio, do koje mjere? U smislu, kada njega pitaju kao: poznaješ li Isusa Nazarećanin? On kaže: ne poznajem. I Petar stvarno nije poznavao Isusa do kraja. On ga je poznavao fizički, hodao s njim, ali nije poznavao njegovu dubinu, da u njemu je sva sigurnost, da je u njemu sva snaga, da je u njemu sva ljubav. I vidite, to je zapravo ovdje zašto učenici su cijelo vrijeme u strahu. Oni poznaju Isusa, oni vide kako Isus čini čuda, kako Isus lijepo propovjeda, ali oni ne poznaju do kraja Isusa i zato se u njima rađa strah. I često puta to je s nama, zašto se u nama rađa strah. Kada nismo dovoljno blizi, kada Isusa ne prepoznajemo kao živoga Boga koji je uvijek uz nas, pa Bog nas nikada neće napustiti. I to je pitanje naše vjere, koliko mi vjerujemo da Bog nama može pomoći. I zapravo je to upravo, taj strah se rađa iz naše nevjere. I zato ima ono, piše: pomozi mojoj nevjeri. Jer upravo u toj nevjeri se sve to rađa. I naš strah, možda i naš pad, i naše zatajenje, i naša izdaja se rađa upravo iz te nevjere.
0: Ali zapravo danas je strah i problem suvremenog čovjeka, pa i vjernika. Da, sve mi o Bogu znamo, teoretski mi njemu vjerujemo, ali, i sad taj ali nas vodi nekim putem i strahova, pa čak do nekih ozbiljnih razmjera anksioznosti i slično. Kako vi u kontaktu s vjernicima rješavate to kad dođu i povjere vam svoje strahove? A zemaljski egzistencijalno gledano sve imamo.
1: Vidimo danas, naravno, vlada u svijetu i siromaštvo i neimaština i sve to. Ali više nego ikada, ljudi danas imaju sve potrebne stvari. Ja gledate, recimo, ja imam jedno mjesečno duhovno obnove, koje okupi 2000 do 2500 mladi. Kada pogledate njih, sa svime onime što oni imaju, oni su i dalje nesretni. A što vlada u njihovim životima? Vlada najčešće besmisao. Ništa me ne usreće, ništa me ne uveseljava. I onda kada čujete te mlade kako oni svjedoče, kako nakon klanjanja sam doživio nešto snažno i nešto posebno. Oni više u svom raspadanju života, u svom besmislu, došli su Bogu. A zapravo oni cijelo vrijeme kada traže svoju sreću, kada traže svoju radost, oni tražu u raznim stvarima. A zapravo to je onaj unutarnji zov da mi tražimo istinsku pravu ljubav. A zapravo ne prepoznajemo da mi u svemu tome zapravo tražimo Boga. Sjetimo se Svetoga Augustina: "Nemirno je srce moje dok se ne smiri u tebi. Ja sam te tražio svugdje, a ti si bio meni tu." Znači, mi moramo prepoznati kako Bog je svakoga dana s nama i da zapravo ništa nas ne može usrećiti ako Boga nemamo. i s time nam Bog ne oduzima ni naše mladenaštvo, ni našu ljepotu, ni našu radost, ni naš posao, ni naše prijatelje. Bog ništa od toga ne oduzima. Samo Bog je onaj koji daje smisao svemu tome. Razumijete, tako da evo, ja sam rekao ovoga, kada smo mi radili, kada nama kažu, evo činite to, u svetištu činite ovo, činite ono, puno toga činite. Ali ko bi to uspio napraviti? Ko bi to uspio napraviti? Znači, želim u svem onome što činimo, i to prije razgovaram sa svojom braćom, ajmo činiti, sve što činimo, činimo poradi Boga. Poradi Boga i onda ćemo biti sretni i ispunjeni. I to onda kada neko kaže, pa jeste li vi umorni i sve to, pa jesmo, umori nas. Treba nekada, ono, recimo, pred Božić uskrs po 13-14 sati sjediti, ispovijedati, slušati. A na kraju krajeva, kad ti zatvoriš onu crkvu, osjetiš da si sretan, ti si umoran i sretan, što ti je Bog dao smisao. I zato svemu onome što činimo, ako nam Bog daje smisao, onda ćemo shvatiti ovo što nam Isus govori, ne bojte se, pa ja sam tu, pa Isus nam tri puta ovdje govori, ne bojte se, znači ja sam tu, samo mi trebate vjerovati i prepustiti se, ali nas ne sili na to.
0: To je ona sloboda o kojoj ste malo prije govorili. Dakle, u samo jednom odlomku tri puta imamo ne bojte se, a strahovi zapravo pokazuju da postoji previše možda navezanosti ili na osobe ili na ovo zemaljsko, pa onda previše naše čežnje za zemaljskom sigurnošću, pa ne možemo se onda prepustiti ovoj rečenici, vama su i vlasi na glavi izbrojene. A mi ćemo reći, a Isuse, ko će platiti račune, na primjer, ili
1: da,
0: kako ću zaštititi svoje dijete ili nekog bližnjeg od nečega.
1: Mi smo dosta navezani novozemaljsko i nama je često puta i lijepo biti navezano novozemaljsko i ljubimo, to jest volimo takve stvari, ali Isus nas poziva na nešto uzvišenije. Ne samo voljeti, nego ljubiti. Sjetimo se opet evanđelja, opet Petar.
0: Puno možemo od njega naučiti.
1: Od Petra možemo naučiti i ovoga. Kako ga Isus pita? Dva puta ga pita, ljubiš li me? I onda kad Isus vidi, jer između razlike između ljubiti i voljeti je velika razlika. Ljubiti možeš samo jedno istinsko, a voljeti možeš puno stvari. I onda treći put ga pita, voliš li me? Isus kao da mu želi sniziti kriterije. Ajde Petar, još moraš naučiti puno toga pa ćeš me onda ljubiti. Razumijete, i on u žalosti shvaća, aha Isuse, ja te još istinski ne ljubim kako treba, idemo dalje radi. Ali kako nam Isus daje svakoga dana priliku, ali opet nema prisile, sloboda.
0: Dobro, i dobijemo priliku i krenemo za Isusom i kaže on, ajte vi sada lijepo to na krovove i razglasite tu vijest. Da to ne bi sada bilo doslovno, možete li nam, fra Josipe, objasniti što mi to trebamo prenijeti preko krovova, odnosno ta logika najprije treba čuti, da bi se moglo prenijeti. Što čuti, kako prenijeti?
1: Bog nam progovara svakoga dana i Bog nam govori svakoga dana kroz sakramente, kroz svoju riječ koja je živa i dan danas. Znači, riječ nije za ona za vremena, riječ je za stalno. Ali mi ne možemo, dobro ste to rekli, mi ne možemo nešto svjedočiti, nešto govoriti ako mi ne čujemo, ako mi to ne dobijemo. Ali, sada je pitanje, ali ako smo mi svakodnevno ili nedjeljom na svetoj misi, znači Bog progovara, zašto mi ne čujemo to? Znači opet to je potrebno, jedno je otvoreno srce, ali isto tako mi se ovoga ne trebamo sramiti svjedočiti. Ne trebamo se sramiti svjedočiti, nego baš zato to što kaže na krovima, to je možda slikovito, ali to je istinito. Svugdje treba ići. Znači zašto se uzimaju krovovi kao nešto uzvišeno, dakle se može vidjeti. Evo recimo imali smo sada nedavno Antunovski hod. Tako, 20.000 mladih sa fra Stjepanom koji svjedoče vjeru. I to nam je potrebno, znači, mi često puta govorimo o treba uskrovitosti srca. Naravno, uskrovitosti srca je potrebno i moliti sve to, ali isto tako treba svjedočiti, naravno, ako svjedočanstvo ne izaziva razdor. Ali vi ako vidite kako 20.000 mladih govori o zajedništvu, znači oni ne govore, zapravo ne pričaju, oni svjedoče o zajedništvu, o blizini, o molitvi, o pjesmi, o ljubavi prema domovini, o moralnim vrednotama. To je jedno svjedočanstvo. I zapravo i naš život svakodnevni, gdje god se mi nalazili, bio ti svećenik, otac, majka, brat, sestra, što god da jesi, tvoj život može itekako biti svjedočanstvo.
0: A mi se pak nalazimo u ovoj slici propovijedajte na krovovima, onim svim brojnim antenama. Mi vidimo nekako svoje poslanje, ali opet da bismo mogli u ta sredstva, u tu tehniku poslati poruku, moramo je najprije sami primiti. Rekao bi Papa Lav XIV. Nedavno u Španjolskoj kad je govorio mladima kako čuti Boži glas, najprije skinite slušalice da. Koje vas zaglušuju sa različitom glazbom, sadržajima i tako da bi mogli čuti Boži glas. Pa evo, ovo je prilika, spomenuli ste da imate duhovne obnove za mlade, fra Josipe. Čuju mladi danas Boga?
1: Čuju. Ja bi rekao da stvarno čuje. Evo, mi recimo ispovjedi kad imamo Božić, pred Božić i Uskrs. To su na tisuće, to su deseci tisuća osoba. Ali mi smo baš gledali što je to možda jedan fenomen. Ja ne znam da li sam to negdje susreo gdje god sam bio. Mi smo u postocima negdje računali da je 70% mladih koji se ispovjedaju, 30% starih. Sad je moguće zbog toga što je tako kvart i naselje, ima puno mladih, ali vi vidite, mladi čuju i mladi žele i mladi su aktivni i mladi dolaze i mladih ima i ima budućnost za nas. Samo mi se ne smijemo umarati. Znači, mi moramo isto kao crkva biti jedno svjedočanstvo. Zašto su ljudi nasljedovali 800. godinica, obljetnica Svetoga Franje? Zašto su ljudi nasljedovali Svetog Franju? Pa što je Franjo to govori? Ništa. Franjo je svjedočio svojim životom. Franjo nije ni htio da ga iko nasljeduje. Franjo je sve dovodio Kristu. I Franjo ide, kako Franjo svjedoči. Franjo svjedoči svojim životom. Ovi pitaju se, pa što se to događa s Franjom? Pa hajmo vidjeti što to Franjo radi. Franjo svjedoči svojim životom. Tako i mi. Da, život treba biti svjedočanstvo. Ne trebamo mi raditi ništa ekstra. Ništa ekstra. Znači, samo svjedočanstvo života da ljudi u nama prepoznaju Krista. Vrlo jednostavno.
0: I još samo jedno pitanje. Krist od nas traži da ga priznamo pred ljudima. Kako to učiniti?
1: Da, evo, recimo, sada ja gledam, kada odemo možda negdje u restoran na večeru ili nešto. Kad sam bio jednom sa prijateljima i sad gledam ovog jednog prijatelja, ide se prekrižiti, ali prvo pogleda lijevo i desno da li će ga neko pogledati. Znači, upravo to se učinom, ne se bojati svjedočiti. Znači, moja molitva i moje svjedočanstvo nikada ne smije biti provokacija. Znači, ljudi će prepoznati kad je provokacija i zazvat će razdor. Znači, moja molitva i moje svjedočanstvo mora donijeti mir. I vjernicima i nevjernicima. Svima. Mora donijeti mir. I to je razlika između toga kako ću ja svjedočiti. Znači, mi Krista možemo, u ime Božje, mi možemo učiniti dobre stvari, ali u ime Božje možemo učiniti loše stvari. Mi znamo da su ime Božje i ubijalo i ratove činilo, ali ime Bože se i liječilo i pomagalo i svjedočilo. Mi u ime Bože možemo raditi dvije stvari. I to pod istim imenom. Pod istim imenom Isusa Krista možemo napraviti dvije različite stvari. To je ona profanizacija Boga, profanizacija Krista i svega toga. Tako da evo, moje svjedočanstvo, moja molitva, gdje god bio, u restoranu, kafiću, školi, poslu, fakultetu, mora uvijek donijeti mir, a ne razdor. I to je ono na što nas Gospodin poziva.
0: Kriterij prepoznavanja sjajan. Hvala vam za ovaj savjet.
1: Hvala.
0: Poštovani slušatelji, nadam se da ste iz naše današnje emisije pronašli barem neku misao koja je unijela mir u vaš život upravo u skladu sa Isusovom porukom. Ne bojte se, a vama, fra Josipe, i vašoj redovničkoj zajednici želimo puno blagoslova u služenju hodočasnicima koji dolaze u Leopoldovo svetište u Zagrebačku Dubravu.
1: Hvala lijepa.
0: Dragi naši slušatelji, fra Josip Čibarić, župnik župe Svetog Leopolda Bogdana Mandića i rektor svetišta iz Zagrebačke Dubrave, bio je gost emisije u kojoj smo razmatrali Riječ Božju 12. nedjelje kroz godinu, ali i predstavili svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi. Emisiju je tonski snimila Eva Leš. Ja sam Tanja Maleš. Hvala vam za današnji susret i blagoslovljen Dan Gospodnji.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja je dan kada smo se najprije trebali odmarati. Bog traži da stanemo, da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.

Noć hrvatskih gitarista na Hrvatskom katoličkom radiju. Slavko je skupio više od 50 hrvatskih gitarista koji će na svojim instrumentalima uvesti u svjetski dan glazbe. 21. lipnja od ponoći do 3 ujutro. Samo na Hrvatskom katoličkom radiju.

0: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Večerašnju emisiju posvećujemo klasičnoj glazbi u filmu. Iako je filmska umjetnost nastala tek početkom 20. stoljeća, vrlo brzo je klasična glazba postala jedan od njezinih najvažnijih izražajnih elemenata, naročito u počecima filmske industrije. Brojni redatelji posezali su za djelima velikih skladatelja ne samo zbog njihove ljepote, nego i zbog njihove simbolike i dramaturškog potencijala. U mnogim slučajevima klasična glazba nije bila tek glazbena podloga, nego ravnopravan dio filmske priče. Neka su djela, zahvaljujući filmu, dobila potpuno novo značenje, a pojedine scene danas je gotovo nemoguće zamisliti bez glazbe koja ih prati. Večerašnju emisiju započinjemo glazbom Georgea Ligetija iz filma Odiseja u svemiru Stanleya Kubricka. Iako se uz taj film najčešće povezuje uvod iz Straussove simfonijske poeme Tako je govorio Zaratustra, kojim Kubrick monumentalno otvara priču o ljudskoj evoluciji i svemiru, danas taj planetarno popularni broj ipak nećemo slušati, nego ćemo se posvetiti Ligetiju. Ligetijeva skladba Atmosfere nastala je 1961. i jedno je od najvažnijih dijela europske avangarde. Umjesto tradicionalne melodije ili ritma, Ligeti gradi golemi zvučni prostor sastavljen od gustih orkestralnih klastera i neprekidnih tonskih mijena. Kubrick je upravo u toj glazbi prepoznao zvuk nepoznatog. U filmu ova glazba prati prizore svemira i pojavu tajanstvenog monolita, stvarajući osjećaj beskonačnosti, nelagode i potpune ljudske minornosti u usporedbi sa svemirom. Poslušajmo stoga Atmosfere Georgea Ligetija u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Jonathana Nota.

Slušali smo Atmosfere Đorđa Ligetija u izvedbi Berlinske filharmonije i dirigenta Jonathana Nota. Večeras govorimo o tome kako su veliki redatelji koristili klasičnu glazbu u filmu. Jedan od najpoznatijih primjera svakako je Beethovenova deveta simfonija u filmu Paklena naranča Stanleya Kubricka. Beethovenova deveta simfonija nastala je 1824. i definitivno je jedno od najutjecajnijih dijela zapadne glazbene povijesti. Posebno mjesto zauzima finale sa Schillerovom Odom radosti, simbolom humanizma i bratstva među ljudima. Kubrick upravo taj idealistički simbol koristi na ironičan i uznemirujuć način. Glavni lik, Alex, opsesivno voli Beethovena, a osobito drugi stavak devete simfonije, Molto vivace, čiju energiju i gotovo maničnu ritamsku pokretljivost redatelj povezuje s njegovom nasilnom psihologijom. Još je snažniji trenutak korištenja završnog dijela četvrtog stavka Od radosti tijekom scene Alexova psihološkog sloma nakon eksperimentalnog liječenja. Glazba koja je stoljećima simbolizirala uzvišene ideale čovječanstva, u filmu postaje znak manipulacije, nasilja i gubitka slobodne volje. Glazba često definira scene. Zamislimo samo kako bi neke emocionalne scene funkcionirale bez glazbe ili s glazbom potpuno različitog karaktera. Ali Kubrick je upravo kroz taj kontekst pokazao obrnuto. Koliko značenje glazbe može ovisiti o slici, pa nas na neki način šokirao svojim pomalo ironičnim viđenjem Beethovenove devete simfonije. Poslušajmo u nastavku drugi stavak Beethovenove devete simfonije, koji je korišten u filmu Paklena naranča Stanleya Kubricka, u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana.

Slušali smo drugi stavak Beethovenove 9. simfonije koji je korišten u filmu Paklena naranča Stanleya Kubricka u izvedbi Bečke filharmonije i dirigenta Herberta von Karajana. Večeras govorimo o klasičnoj glazbi na filmu. Malo je redatelja koji su glazbu koristili toliko promišljeno kao talijanski redatelj Luchino Visconti. Njegov film Smrt u Veneciji iz 1971. gotovo je nezamisliv bez glazbe Gustava Malera. Malerov Adagietto iz 5. simfonije danas je možda i najpoznatiji filmski primjer povezivanja glazbe i slike. Sam stavak pisan je gotovo isključivo za gudače i harfu, a Maler ga je navodno skladao kao svojevrsno ljubavno pismo svoje supruzi Almi Maler. U Viscontijevu filmu Adagietto postaje glazbeni simbol prolaznosti, čežnje i unutarnjeg raspadanja glavnog lika Gustava von Aschenbacha. Posebno je dojmljiva završna scena filma na venecijanskoj plaži. Dok Aschenbach promatra mladog Taggia kako odlazi prema moru, a

Slušali smo Adagietto iz pete simfonije Gustava Malera u izvedbi Concertgebouw Orkestra i dirigenta Bernarda Haitinga. Večeras govorimo o klasičnoj glazbi u filmu. Jedan od zanimljivih suvremenih primjera klasične glazbe u filmu nalazi se u filmu Tri plakata izvan grada, a redatelj je Martin McDonagh. U filmu se pojavljuje irska tradicionalna pjesma Last Rose of Summer, odnosno Posljednja ruža ljeta, nastala prema stihovima pjesnika Thomasa Moorea početkom 19. stoljeća. Tijekom vremena pjesmu su obrađivali brojni skladatelji, među njima i Friedrich von Flotow u operi Marta. U filmu arija prati trenutke tihe tuge i usamljenosti, ali i odlučnosti glavnih likova. Martin McDonagh je koristi vrlo suzdržano, bez velikih emocionalnih efekata, upravo kako bi dodatno naglasio prazninu koja prožima čitavu priču. Redatelj je ovdje u vrlo jednostavnoj melodiji nostalgičnog karaktera pronašao potreban dramaturški naglasak. Poslušajmo ariju Last Rose of Summer iz opere Marta Friedricha von Flotowa u izvedbi sopranistice Renée Fleming.

Slušali smo ariju Last Rose of Summer iz opere Marta Friedricha von Flotova u izvedbi sopranistice Renée Fleming. Za kraj večerašnje emisije ostajemo u svijetu filma i talijanske opere. Intermezzo iz opere Cavalleria Rusticana Pietra Mascagnije jedan je od najpoznatijih orkestralnih intermezza u opernoj literaturi. Opera je nastala 1890. a intermezzo predstavlja kratki trenutak smirenja između snažnih dramskih sukoba opere. Redatelj Francis Ford Coppola koristio je ovu glazbu u trećem nastavku filma Cum, tijekom završne sekvence filma povezane s opernom izvedbom Cavalleria Rusticane u Palermu. Dok Mascagnijeva glazba donosi osjećaj meditativnog mira i gotovo religiozne introspekcije, Coppola paralelno prikazuje niz nasilnih obračuna i tragedija članova obitelji Corleone. Taj kontrast između uzvišene ljepote glazbe i brutalnosti filmske radnje daje završnice filma potrebnu dramsku snagu. Poslušajmo stoga intermezzo iz opere Cavalleria Rusticana Pietra Mascagnija u izvedbi orkestra Milanske skale i dirigenta Riccarda Muttija.

0: Slušali smo intermezzo iz opere Cavalleria Rusticana Pietra Mascagna u izvedbi orkestra Milanske skale i dirigenta Ricarda Muttija. Poštovani slušatelji, slušali ste Klasični vrt. Večeras posvećen klasičnoj glazbi u filmu. Od Kubrickove svemirske vizije Ligetijevih atmosfera i Beethovenove devete simfonije u Paklenoj naranči do Malerovog adagietta U smrti u Veneciji, Kopalina kuma i suvremenog filma Tri plakata izvan grada. Zaključujemo da je film mnogim dijelima klasične glazbe dao novo iščitavanje, ali i obrnuto. Srdačan pozdrav do sljedećeg tjedna. Emisiju je tonski obradio Nikola Kajmer.
1: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: Pozdrav ljudi, moje ime Miro Lesić. Ja vas samo ovim putem želim pozvati da u noći 21.6.2026. godine budete sve prisutni na Hrvatskom katoličkom radiju slušajući Noć hrvatskih gitarista, koji se održava ovom prilikom na dan, svjetski dan glazbe. Želim da uživate, bilo bi lijepo da komentirate, ako vam se nešto od toga svidi, bit će nas jako puno, puno će nas svirati, nećemo pričati, ali to je i bolje, jer bolje nam ide od drugo. Lijepi pozdrav svima i uživajte.

0: Molitva krunice u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Radosna otajstva. Molitelji, djelatnici Hrvatske katoličke mreže.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćanje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio desna Boga Oca svemogućega, od onuće doći suditi žive i mrtve.
2: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako jaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj Isus, koga se Djevice po Duhu Svetom začela.
2: Sveta Mario, Majko Božja,
3: moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga se djevice po Duhu Svetom začela.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
0: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
3: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
0: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
4: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
4: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
4: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
5: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
5: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
5: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
6: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
6: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
6: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
6: Zdravo kraljice,
2: Majko milosrđa, života i slasti, ufanje naše zdravo, k tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle, zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
6: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.

U večerašnjem koncertu slušamo CD broj 2 albuma Klape u areni. Bila je to uistinu velika klapska fešta održana u Pulskoj areni pred oko 3000 zadovoljnih i raspjevanih posjetitelja. Na CD-u 2 izvode sljedeće klape: Sveti Juraj, Hrvatske ratne mornarice, vokalisti Salone, Klapa Tragos, ženska klapa Neverin, klapa Nostalgija kojoj se kasnije pridružila Jasna Zlokić, zatim klapa Motovun, Volta Skrke, Grdelin i Teranke.

AKR koncerti za dušu i tijelo.

Hrvatskom katoličkom radiju 21.6. od ponoći do 3 ujutro povodom Svjetskog dana glazbe poslušajte više od 50 hrvatskih gitarista.

0: Slušamo vas, Hrvatski katolički radio, vaš radio, vaš HKR.
1: Iz današnjeg programa ponavljamo.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša za svećenike zaredio desetoricu kandidata. Papa Lav 14. u posjetu talijanskom gradu Pavija kako bi odao počast svetom Augustinu. Na zagrebačkom KBF-u održan međunarodni znanstveni simpozij Dijakonija i crkva koja služi. Hodočasnici Marijanskog zavjeta za domovinu jučer u Slavonskom Brodu. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša predvodio je danas euharistijsko slavlje u Zagrebačkoj katedrali, tijekom kojega je za svećenike zaredio desetoricu kandidata. Koncelebrirali su zagrebački nadbiskup u miru kardinal Josip Bozanić, pomoćni biskupi monsignor Ivan Šaško, monsignor Mijogorski, monsignor Vlado Razum i monsignor Marko Kovač, redovnički provincijali te brojni okupljeni svećenici. Svećenički je poziv uzvišen, ali čovjek ostaje krhak, rekao je nadbiskup, zato svećenik ne može živjeti od vanštine i forme, nego od trajnog zajedništva s Gospodinom koji jedini čuva poziv živim. Potrebna je poniznost koja svaki dan traži milost, obraćenje i vjernost. Moguće je biti blizu svetim stvarima, a da srce polako otupi. Upravo zato crkva danas moli da u vama milost bude jača od slabosti, poručio im je među ostalim nadbiskup Kutleša. Gotovo dva desetljeća nakon što je papa Benedikt XVI posjetio talijanski grad Paviju kako bi odao počast svetom Augustinu, danas je tim istim putem krenuo njegov nasljednik papa Lav XIV, opširnije Aldo Sinković.
3: Biskup Pavije Corrado Sanguinetti ističe da se o mogućem papinom dolasku govorilo već od njegovog izbora za papu, no malo tko je očekio da će se posjet ostvariti tako brzo. Imamo papu Augustinca koji je više puta dolazi u Paviju i kojeg mnogi ovdje osobno poznaju. Nadali smo se njegovom dolasku, ali nismo očekivali da će se dogoditi već sada, rekao je biskup. Posjet Paviji dio je širih papinih hodočašća vezanih u život i nasljeđe svetog Augustina, jednog od najutjecajnijih kršćanskih misilaca svih vremena. Nakon nedavnog posjeta Hiponu, današnjoj Anabi u Alžiru, gdje je Augustin bio biskup, Lav XIV. Sada dolazi u grad u kojem se nalaze njegove relikvije. Za Lombardiju i Paviju Augustin ima posebno značenje. Upravo je u Milanu pod utjecajem svetog Ambrozija doživio svoje obraćenje i primio krštenje. Njegov duhovni put započeo je na tlu današnje sjeverne Italije, dok je posljednje počivalište pronašao u Paviji, gdje su njegove relikvije prenesene još 723. godine.
2: Čujmo i kakav će biti program papinoga pohoda Paviji.
3: Papa će posjetiti Nacionalni centar za hadronsku onkološku terapiju, jedno od vodećih europskih ustanova za liječenje tumora primjenom naprednih nuklearnih tehnologija. Time želi poslati poruku da znanstvena dostignuća i energija atoma mogu služiti životu i liječenju, a ne uništavanju. Tijekom posjeta papa će razgovarati s pacijentima, liječnicima, znanstvenicima i njihovim obiteljima, a posebice s djecom koja prolaze zahtjevne terapijske postupke. Središnji dio papinog posjeta bit će u bazilici San Pietro in Ciel d'Oro, gdje će se papa moliti pred grobom svetog Augustina, te se susresti sa augustinskom zajednicom i vjernicima Pavijske biskupije. Organizatori očekuju da će upravo Augustinova životna priča biti jedna od glavnih tema papinih poruka, osobito mladima. Augustin je svetac koji je živio nemir traganja, donosio pogrešne odluke, ali je pronašao put prema vjeri. Zato i danas snažno govori mladim generacijama koje traže smisao i vlastiti životni put, smatra biskup Sanguinetti. Papa će se susresti s mladima ispred katedrale u Paviji, gradu poznatom po jednom od najstarijih sveučilišta u Europi, broji oko 25.000 studenata. U programu je predviđeni susret s latinoameričkom zajednicom, posebno s Peruancima, koji se još uvijek sjećaju prevosta iz vremena kada je bio misionar i biskup u peruanskoj biskupiji Čiklaju.
2: Uz duhovnu dimenziju, važna tema posjeta biće naravno i mir.
3: U trenutku kada svijet prolazi kroz brojne sukobe i međunarodne napetosti, izgradnja mira je jedan od prioriteta pontifikata Pape Lava. Tema je duboko povezana s učenjem svetog Augustina, čije razmišljanja o pravednosti, zajedništvu i miru ostaju aktualne i danas, 1600 godina od njegove smrti. Nakon Pavije, Sveti Otac će posjetiti Sant'Angelo Lodigiano, rodno mjesto Svete Franceske Cabrini. U tamošnoj bazilici sudjelovat će na klanjanju presvetom oltarskom sakramentu te odati počast relikvi srca Svete Franceske Cabrini, zaštitnice migranata. U gradu su postavljeni veliki ekrani kako bi što više ljudi moglo pratiti taj događaj. Biskup Lodija istaknuo je kako očekuje da će papine poruke potaknuti obnovu misionarskog duha među vjernicima.
2: Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu jučer je održan međunarodni znanstveni simpozij pod nazivom Dijakonija i crkva koja služi. Simpozij je održan u okviru redovitih aktivnosti institucionalnog istraživačkog projekta Kršćansko djelovanje u crkvi, društvu kao čimbenik suodgovornosti i kohezije. Uz Zagrebački KBF suorganizatori su bili Visoka škola za katoličku teologiju u Kelnu, Teološki fakultet Sveučilišta u Ljubljani i Teološko-katehetski institut Sveučilišta u Mostaru. Uz članove istraživačkog tima projekta predavači su bili i dvojica znanstvenika izvan toga tima koji dolaze s institucija suorganizatora simpozija. Posebna je pozornost posvećena nekim suvremenim izazovima poput odnosa prema osobama, migrantima, služenja u digitalno-virtualnom prostoru te pitanja sudjelovanja žena u đakonskoj službi. Hodočasnici 12. Marijanskog zavjeta za domovinu pod geslom s apostolom hrvatske mladeži stigli su jučer u Slavonski Brod. Nakon što su pohodili župu Svete obitelji, sudjelovali su na večernjoj misiji u župi Gospe brze pomoći, misu je predvodio župni vikar Josip Vuksanović, a potom su počastili relikvije blaženog Ivana Merca koje nose hodočasnici Brankica Lukačević.
4: Koordinator ovogodišnjeg hodočašća od Slavonskog Broda do Ludbrega je zauzeti vjernik iz Starog Slatnika Blago Čuljak. On je za naš radio izdvojio.
5: Ne može naći riječi da opišem, recimo, tu jedno zajedništvo i tu jednu ljubav koja je vlada među nama hodočasnicima, a ima nas iz cijele Hrvatske, pa čak i naši ljudi koji žive vani u Austriji, Italiji, dolaze, priključuju nam se, molimo za našu domovinu. Predložio bi svakom da dođe bar na jedan dan da vidi, da iskusi jednu milost hodočašća gdje dan započinjemo ili završavamo sa svetom misom, gdje svaki dan molimo cijeli ružari i gdje imamo duhovnika sa sobom.
4: Što ju je potaklo da drugu godinu sudjeluje na ovom hodočašću, za naš radio posvjedočila Milica Matijević koja je došla čak iz Austrije.
6: Pa to je domovina, to je blagoslov, to je radost, to je obitelj, to je snaga, zahvalnost. Milion riječi bi ja tu našla. Teško je pisati, kažem, poželjela bi svakome da osjeti bar uru vremena. Tu smo jedinstveni, tu je duh, naš duh sveti.
4: U svojim invalidskim kolicima na hodočašću je od 2016. i hrvatski branitelj Marijan Almas iz Bogdanovaca.
7: Zna majke, uvijek je nježnost, uvijek je ljubav, uvijek je ona briga koja majka ovoga nosi za svoje dijete. Marijansko hodočašće je put sa majkom. U ljubavi, onim plaštom koji ona nas grli, koji nas ljubi i koji nas štiti od svakoga zloga i zli. To je Marijansko hodočašće.
4: Kako bi sudjelovao na ovom hodočašću od prve postaje od Osijeka, branitelj Edvard Kraljević došao je iz Hercegovine, iz Širokog Brijega.
8: A to je malo neopisivo, prelijepo. Imaš druženja sa braniteljima, sa ljudima koji su roditelji branitelja i sa djecom branitelja, jedno veliko jedinstvo koje se može povezati sa obilježavanjem dana Vukovara, kako tada bude isto veliko jedinstvo i prije u Bleiburgu i tako, ali to je veliko jedinstvo, lijepo, lijepo iskustvo. Jednostavno, kad završim ove godine, jedva čekam iduću godinu da ponovo dođem na druženje.
1: Slušate Vijesti iz života crkve.
2: Sisak je i danas miroljubivim hodom za život dao potporu nerođenoj djeci. Svoje iskustvo s nazočnima podijelila je i Ljubica Oršić, supruga i majka, predstavnica udruge Betlehem Zagreb i projekta Najmanji među nama. Govorila je o djeci čiji su životi pod majčinim srcem trajali tek nekoliko tjedana ili mjeseci. Projekt Najmanji među nama nastao je iz duboke potrebe da nijedno dijete ne bude zaboravljeno i da nijedan roditelj ne ostane sam u svojoj boli. Gubitak djeteta tijekom trudnoće nije samo gubitak djeteta, to je gubitak snova i dijela vlastitoga bića, istaknula je Oršić. Hod za život održat će se i u Imotskom sutra u nedjelju 21. lipnja, najavljuje i poziva koordinator Stipe Čelan.
9: Već šestu godinu zaredom hodamo ulicama našeg grada, podižući svijest o potrebi bolje zaštite svakog ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Ove godine hodamo pod geslom Prvi korak je zakon. Nažalost, u našoj zemlji još je aktualan zakon iz komunizma iz 78. po kome je moguće u majčinu krilu usmrtiti malo dijete. I znamo u ovom svijetu koji sumoran često i pun ratova i sivila, jedan mali osmijeh donese veliku nadu i veliku radost, i zato pozivam vas sve da dođete 21.6. sada u nedjelju u 20 sati na Modro jezero, da ulicama našeg grada pokažemo ovu feštu života, radost, ovu nadu, i da budemo njegov glas i pozovemo sve da donesu bolji i pravedniji zakon.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

kad grad zaspi, gitare progovaraju. Lijep vam pozdrav, poštovane slušateljice i slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Dobrodošli u još jedan HKR-ov glazbeni maraton. Ovaj je pod imenom Noć hrvatskih gitarista. Možda će se neki pitati čemu sve to. E pa, red je da netko skrene pozornost na mnoge znane i manje znane hrvatske gitarističke velikane. Nije to veličanje jednog gitariste niti jednog glazbenog stila, to je naprosto noćna šetnja s 50-ak hrvatskih gitarista koju imaju snimljene instrumentalne skladbe. U šetnji susrećemo gitariste raznih glazbenih stilova, od retro bloka, gitarista 60-ih godina, preko acoustic fingerstyling načina sviranja, zatim bluesa, rocka, metala, countrya, jazza, Django i fusion stilova, dakle, biti će svega i svačega. Što znači puno više svirke, a manje moje priče. Pa krenimo redom. Prvi glazbeni blok je retro 60. godine. Dakle, slušamo gitariste iz Crvenih koralja, grupe Mladi, Bijele strijele i grupe 220.

Ovu noć hrvatskih gitarista nastavljamo sa akustičnim blokom. S nama će biti Doka Kajtner, Miroslav Tadić, Ante Gelo, Nerad Miletić Pipo, Andrej Grozdanov i Davor Šimunović, Damir Halilić Hal i Nebojša Buhin.

trećem glazbenom bloku nastavljamo sa akustikom. Dakle, slušamo gitariste koji sviraju i preferiraju fingerstyle, picking, steel i Django. S nama će biti Darko Jurković Charlie, Branko Bogunović Pif, Denis Kozlica, Dinko Stipaničev, Hot Club Zagreb sa Matom Matišićem te Damir Kukuruzović i Gypsy Jazz Kvartet.

Hey, hey, hey, hey.

A za kraj ovog prvog dijela emisije Noć hrvatskih gitarista ostao nam je country blok. Slušamo. S nama će biti Jurica Pađen, Eduard Jimmy Matešić i Plava trava zaborava.

kad grad zaspi, gitare progovaraju. Evo nas ponovno u glazbenom maratonu u kojem odajemo čast hrvatskim znanim i manje znanim gitarističkim velikanima. Prije početka ovog drugog dijela moram vam skrenuti pozornost da nije bilo lako skupiti ovako lijepu brojku gitarista i odabrati s kojim ih skladbom predstaviti. Iskreno, na projektu sam radio skoro 4 mjeseca pretražujući najprije fonoteku Hrvatskog katoličkog radija, posebice emisiju Ljudi i sjene, gdje su mi ljudi koji su dolazili u emisiju donosili svoje, čak i neobjavljene snimke. Zatim vlastitu arhivu i vlastitu fonoteku, budući da i tamo ima raritetnih snimki, a onda na kraju i kopajući po internet bespućima raznih platformi, pa je na kraju brojka i gitarista i skladba i poprilično zanimljiva. A mi ovaj drugi blok otvaramo sa gitarističkim legendama. S nama će biti Zele Lipovača, Vedran Božić i Drugi način.

Dolazimo do jednog zanimljivog tematskog bloka. Naime, trojica gitarista, Miro Lesić, Ivan Pešut i Bruno Kovačić, udružili su snage. Pa najprije slušamo svakog od njih trojice sa pojedinačnom skladbom, a nakon toga i jednu skladbu iz njihovog zajedničkog projekta.

Slušate Hrvatski katolički radio i glazbeni blok pod nazivom Noć hrvatskih gitarista. Prije ovog bloka molim samo sve one koji imaju slušne aparate da ih malo stišaju, jer naime slijedi metal blok. Njega otvara Damir Šimić Šime, koji je zajedno sa Toni Mekalpinom snimio jedan jako zanimljiv instrumental. Potom slijedi Dragijani, pa Ivan Ivanković, ponovno Doka, ali u malo žešćoj pjesmi, i Neno Kos Fert.

Za osmi blok ovog HKR-ovog glazbenog maratona pod nazivom Noć hrvatskih gitarista pozvao sam manje znane, ali jednako dobre gitariste. S nama su Mihael Varenica, Zlatko Bebek, Miroslav Matanović Brc, Dario Plevnik i Davor Senčar. Neke od ovih pjesama ovih gitarista su vam zasigurno poznate jer ih koristimo i kao podloge u programu HKR-a.